ilim türlük iqimdikilərinin təklifəgə binaən həşəmətlik sorulağı berib, bərgən pulunumu köplükünü körüb düşünəmək qağın. Şunun bilən umuğuzdun, ustaz, bir uqumuşluq adam bolu süpütümüz bilən, hər qıtım səpərgə çıxanda billi manğucu, nəccü yüz adam, nəccü on arvuda dağı doğuluq yolu çıxımız. Bu bəylikdən yeni bir bəylik qatırab, yəb içib yurduq, səl eşibkə tuxumu qandaq, dəb sorğan. Mıngızı, əgər əxlaq və həqqaniyyətkə uyğun kəlməsə, bir qaç tamaqnımı yeməyimiz. Əgər əxlaq və həqqaniyyətkə uyğun bolsa, şün yaudun pütkül cəhanlı qubul qılışın sorusumu eşibkə tkəllik bolmaydı, dəb cavab bərgən. Minacə, bula hədədin eşibkə tkəllik bolamdı, deyən gəbnin tigidiki gəb şu ki, əcəbə, siz minin qılğınımını əxlaq və həqqaniyyətkə uyğun əməs dəb qaramsız, deyəndən ibarət. Pıngın Mıngızın sözünü anlap, aldırab, tenəb, qoşulmaydı qalıqını bildirgən. Lekin o yanıla özünün qarışıda çıntırıb, oxumuşluqla eş qılma yaydıqan işidəqandını hazırlansa, bu ancı muvafıq əməs doğur, deyən. Sən oxumuşluq kişilə eş iş qılmay, həm yerdə yəb üçüb yürüdü, deysən. Amma ziyalilanın töhbüsünün qancılık çoğunluqını bilməysən. Çünki cəmiyyətinin normal aylanışı, hər bir adamın iş təxsim qılıb elib həmkarlaşışı və özara alaqısıdın ayrılanmaydı. Bundaq boğanda artıq nərsilə yetərsizlikini toluqlaydı. Oyla baqaylı, əgər dehqanın teyirgan açlıqını sitovalıdığa adam bulmuşsa, öyüqü dövləb qoyşuq doğur geludu. Ayalla toquqa rəxtini kiydiğa adam bulmuşsa, onumu öyüqü dövləb qoyşuq doğur geludu. Yağaşçı və qırış işçiləri əmgək mevlərini almaşdırış və həmkarlışı şəklə arqılıqla dehqanladın açlıq, ayalladın rəxt sitovalalaydı. Oxşaşla bir bilimlik və əxlaqlıq kişi bəyinin bəylikini idarə qılışıqa, mihribalıqını yolu qoyuşuqa, əxlaqını tarqıtışıqı yardan berudu. Şu an ulamı bəyidin münasib əq elişi kerək. Sən nemişqa yağaşçı, qırış işçisini örmətləb, bu bilimlik, əxlaqlıq oxumuşluqlağı salqaraysan, deyən. Mıngızının bu bir abza sözüdün çoğunqır təsirləndim. Hazır alaqı doğruda daim bəzilə, fəndin kitab oxub bilim setib qancılık buldabdi, qamlaşmağa iş qıldı cümu deyiş vatudu. Bilim sözü gənkən, haq elişi kerək. Bikarqa nədimi bu naqış bolsun? Bu, pınqanın göz qarşı bilən, op moxşaş çıxdı. Cismani əmgəkçilərinin pul tipişi yolluq deyilgən bolsa, ondaqda əxli əmgək qılğucularının pul tipişinin nər xata? Mən hazır bir yılda 50 işki kitab sözləyəmən. Məzmuni, ixtisaşunaslıq, psixologiya, cungu ənənəvi ilmi, başquruş ilmi, fəlsəfə qatarlıq köp tərəflərini öz işi qalıdı. Hər bir kitabını sözləşdim burun, mən bu kitabını əstaydıl oxub, onun ki, mühim məzmunlarını tipib çıxıman. Gərcə alımla qoxşa çonqur tətqiq qılmısam mı, ləkin iş bulmuqanda bəzi pəllərinin tətqiqat usulunu bilişim kerək. Mən sözləgəndə anlıqıcılığa bu teminin natunuş işgəlliyini yes qıldırmaslıqım kerək. Bu caryanda nurğun tərəflərini iqiləşkə, şundaqla nait zor zihni küş xortışıq doğur gelidu. Bu bir xil əxli bədəl tüləşdür. Anlıqıcılığa nisbətdən biz sözləgən bilim, ulanın turmuşluğa özgürüş elib kelərləgən, bilim birərləgən bolsa, ondaqda sizin bilim üçün əx tölüşünüz en tayin normal işqo. Mıngızı nəçimən yıla ılgırla bu davliyini düşəngən, mən bu yerdə köpçülükkə bu davliyini düşəndirməkçi. Əməliyyətə Mıngızın teximi təkilməkçi boğunu şu ki, ziyalıyla pütülləy cismani əmgəkçilər qoxşumaydı. Nurğun cismani əmgəkçilər, qul hünərvəllə, bilim ya ki maharət ki tayınıb can baxıdı. Nurğun cismani əmgək qoxucular, qul hünərvəllənin işləşi, hər xil qul hünərvən boyumlarını işləb çıxırışdiki məqsidi can biqışdır. Amma Mıngızı ziyalilərinin yadırılıq qımmeti, ulanın başqalarının turmuşuqı özgürüş elib kəlgən kəlməgəlləkəgə. Dövlət və cəmiyyət üçün qımmet yaratqan yaratmağallıqıqı qaraş gerək deydu. Əgər siz pəqət özünüz ügəngən bilim bilən tərəb-tərəbdə köz boyamçılıq qılıb, başqalarının keyfiyyatını qutturdub, başqalarının pul milini aldab can baxsanız, bu bilimnin həqiqi qımmet əməz, bilimnin həqiqi qımmeti bizni vapadarlıqını əməliyyət körüstüşkə itəkləydi. Cəmiyyətki boğan muhabbetini namayan qılıdı. Danışmələrinin əqil parasını dağımlaşdırdı. Həm də bunu ul taş qılıb, kiyinkilərinin ügünüş yoluqa ilham verirdi. Əgər siz bilimni muşundaq usulda işildə əlisiniz, ondaqda siz onun oranını basamaydıqan özgüç qımmetini həqiqi işqa aşır alaysız. Əgər siz bilimdən muşundaq faydalan alısınız, o halda sizin özgüç qımmetiniz şu yerdədir. Şuna məyli, qədimki zamanda mənzıqı oxşa ziyalilər bolsun, ya ki hazırki ziyalilərimiz bolsun, həmmisi xicillik hiss qımısın. Bilim ügünüşdiki məqsəd can biqış üçündür. Biz çoxum özümüzün qımmetini inıq tonub, özümüzün bilimi tayınıb, cəmiyyətki töhbü qoşalaydı qalıqımızı tonub yetişimiz gerək.
Bəzi ziyalılarının əmgiki maddi şəkil arqılıq anca asan ifadələnməsimi, uzaq müddətlik, hətta çonqur ictimai etiraf qılış arqılıq andın bilinudu.

Xiaomi'nin qurğuçısı ilgari nutqida tunca qetim iğir zərbəgə uçurğanda his qılğanları toğrusuda toxtulub, xeridarlarının ağırıq nöqtəsi nədi bolsa, soğudu pırstığınız şu yerdə boludu, degen. Orbiti belgiləş namlıq kitabdımı, xeridarlarının ağırıq nöqtəsini tep çıxış, bir məhsulatının orbitisini, hətta hayat mamatını belgiləydi, deyilgən. Orbitinin belgilinişi məhsulatının yerin məsələsinin həl bulğalıqı barabar. Amma nurgun kişi xeridarlarının ağırıq nöqtəsini qandaq tepişini bilməydi. Nim üçün? Çünki nurgun kişi ticaret bilən setiş yollarını kengaytışını arlaşdırıb edudu. Məhsulatını ızcıl ondaq yaxşı, bundaq yaxşı dəpli maqtab, xeridarlarının ehtiyacını həqiqi qazmay, yanıla setiş bas kuçudan çıxamaydı. Ondaqda ticaret digən nimə? Aval xeridarğa inıqlımı berib, kim üçün mülazimət qıladığalıqınızını aydınlaşdırıb, andın ağırıq nöqtəğa, onundan keyin qımmətkə inıqlımı beriş, axırda məhsulatqa inıqlımı beriş. Bu tərtibini arlaşdırıb etməsək lazım. Ağırıq nöqtə digən zadı nimə? Xeridar məhsulat setib alğanda məlum vəzifəni orundamaqçı boğan boludu. Məsələn, bir aydan öz setib almaqçı bolsa, o ultraxlışış vəzifəsi və nişanını əməl qaşırışını məqsəd qılğan boludu və setib ediş cəriyanı da nurğun məsələlərini oyluşudu. Aval, bu öy fizikli xüsusiyyət cəhətdə bir xətər mu? Öyünün orunu qatnaşqa qolaylıq mu? Deyənləni. Onundan qalsa, pul müamili xüsusiyyəti cəhətdə bu öy mülük qımmətini saxlab qalalamdı ya ki qımməti örləmdi? Deyənləni. Axırda, öyü köçüb girgəndin kiyin, marib, davalınış, turmuşqa qolaylıq mu? Deyənləni oyluşudu. Navada vasitçilər mülazimət qılğan bolsa, işəncilik mu, məbləğ xətiri var mu, yox deyənləni oyluşudu. Şunda qılıb xeridar öyünü setib alğıca nurğun qitim qumallınudu, şikilinudu. Onun pulu şunçiliklə, o öyünü setib elib püşəyman qılışdın ənsirəydu. Manı bu, ağırıq nöqta. Amma xeridar ağırıq nöqtanın həmmisini sizə etib verişi natayın, şuna sizdən bayqışınızı toğır gelidu. Xeridarlarının haqiqi ağırıq nöqtasını bayqab, ulanın məhsula setib elişdiki logikasını egiləgəndə xeridarlarının soğududu pütüşüş istikini quzuqıqlı boludu. Şuna özünüz oylağan ağırıq nöqtanın xeridarının haqiqi ağırıq nöqtası ya ki əməslikini çoxum inıq bilişiniz gerək. Əməliyyətə siz oylağan ağırıq nöqtanın xeridarının haqiqi ağırıq nöqtası boluşunu atayın. Bir danlıq karxanı cümündaq deyən, xeridardın nemigi ehtiyacıq işgəlikini soruman, ulanın ağırıq nöqtasının nədi işgəlikini mi soruman. Birincidin, o inıq dəb birəməydü. İkincidin, ulanın sizgi dəb birişi natayın. Üçüncidin, ulanın sözleri bəlkim xata buluşu mümkün. Naidi inıq mündaq bir misal ba? Ballağa hikaye sözləb yerdiğən bir APP bulub, o məzmunni həmədə moyun bilib, tərbiyə bilən köngül içini birləşdirib, ballağa bilim ügütüşünü məqsəd qılıb, yaxşı hikayelərini sözləgən. Şundaqdım o, abunçılarının işi sürekli naayda aslı bolub, məhsulat direktori bunun səbəbini pəqət tapamıqan. Kiyin bəzi anıladın bu yumşaq materialini nemi üçün düşürməgənlikini soruqanda, bu anıla, hikayelə bə qalçıs boğaşqa, pərzəntlərimiz hikay anlayməndəb uxluqlu onu mu deyə dəb cavab bərgən. Məhsulat direktori dərhalla esini tipib, əsildə anılanın ehtiyaclıq boğunu hikayı sözləydiğən əb olmasıdın, ballanı bəzləb uxultuduğun qoral işgəlikini düşəngən. Uxlaşdın ilgiri hikaye sözləb yerişdə, ballanı bəzləb uxultuş birinci ehtiyac. Hikaye anlab bilim ügünüş ikinci ehtiyac. Balla uxlab boğandın kiyin, yaş atanlarının öz işlerini qıldıqan vaxtı çıxıdı, şuan xeridarının mayiyyətlik ehtiyacını çoxum küzdüş gerek. Ügünüş qoşumcu vəzifə, yadırılıq nişan bolsa, yumçaq materialdaki məzmunlar qoyuluşu bilələ, ballanın uxlaşı, andın atanlarının xatırcam öz işini qılışı. Yaş atanlardan hikaye sözlerden qandaq yumşaq materialı ihtiyaclıq işgəlliğini sorusunuz, ola sizge, balla birer nersi ügünəlaydıqan yumşaq material bolsu bolat deyi dəb cevap verirdi. Şu an xeridardın nemege ihtiyaclıq işgəlliğini sorab, mayiyyətlik ihtiyacdan nemi işgəlliğini bilelməsliğiniz mümkün. Çünkü her qandaq bir ana, özdən hikaye sözləşki eğrini dağan, balısını hikaye sözləb xultalaydıqan yumşaq materialı ihtiyaclıq orun anı işgəlliğini etirap qılışına xalımaydı. Her qandaq bir atana, özünün orun atan işgəlikini etirap qınmaydı. Ula sizge kündü kəştə ballağın hikaye sözləb yerişinin nə qədər azablıq işgəlikini deməkdi. Beijing, Şanxay, Guangzhou-lada rəqabət nahaytımı kəskin, 30 yaşlıqlarının cəmiyyət qürolü nahaytımı köp. Ula ismini quşub işləb öyü qaytqanda bək çarçıqallıqdın azraq bolsumu yalğızlıqını xalaydı. Lekin ula başqılağa özlərinin pərzən tərbiyəsinin nə qədər ilmi işgəlikini etkis gelidu. Şuna bu ağırıq nöqtəni atanla sizgə məngü etib bərməsliki mümkün. Nemil degen bilən, heç kim özünün uğurluqını etirap qılışını xalımaydı da.
Тәпсілі күзәсәк, бұ басқүштіке атанланың әмілетті өзілерге тәвә вақытқа нә қадар ехтияжық ішкәлігіні байқаймыз. Ола балланы тез ұқылытып, андын өзілерге вақыт чықырдыған қоралғы ехтияжлық. Маны бұ нишалық кішілі топының әң мұхим ехтияжы. Шындақла әң чоң ағырық ноқтысы. Шоған көп вақытлада сіз ойлаған ағырық ноқта ағырық ноқты болмасылықы, хақиқи ағырық ноқтыны еғізден чықырыш тәс болышы мүмкін. Бұ мысалына айтымы мұхим, шындақла бәкмә әхмиятлік. Ола екай сөз айдыған бір юмшақ материалыны тәтке қылып чықты. Әмі атанлан керек болғыны құлтыш қоралы. Маны бұ хейридарланың ағырық ноқтысыны күзетіштің мойымлықы. Бәзілі өзлерінің базар тәкшүрдіғалықы, базар тәкшүргенде әң бейвасты жауапқы ерішкілі болыдығалықыны етіші мүмкін. Базар тәкшүрсіңіз әлбәтті болуды, әмі нәтижесінің пүтілләй ішенчілік болышы натайын. Ilgari ma'lum bir avasiya shirkati xeridorlarga qarta tekshirib, tadqiq qilish elib berib, ulardan aeroplan bileti sotib olganda nimaga eng ahamiyat berdiganligini so'rgan. Jadvalga tamoq, aeroplan tipi, aeroplanda to'g'ri chiqqili va yon telefonga to'qqachiligi bo'ladigan bo'lmaydiganligi, uchishning bexatar yoki bexatar emasligi, aeroplan bileti sotib olishning qulaylik yoki qulaylik emasligi, Айру хан қызларының чырайлық яки әмәсліге қатарлық 13 түр рәткі тізілген болып, нәтижеде 90% хейридар бейхәтерлігіні бірінші мойым амыл деген. Айрупланың бейхәтер яки әмәсліғіні кем қарар қылалайды? Еш кем қарар қыламайды. Яныла хейридарының ихтияжының немешкәлігіні сорымаң деген бір жүмді сөзге қайтыдыған болдық. Мәсулат ішіліп чықырыш үшін хейридарланы сіз оланың тұрмышы вә ихтияжыны күзітіп атқандай тұйғығы келтірің. Хейридарларның ағырық ноқтысыны байқаш вә оны гәуділендірішімі тижаратның мағайеті. Хейридарның юшырын ехтияжыны байқаш, әмді оны реал ехтияжға айландырыш керек. О, бәлкім, әсілділа оңчу бала тәшвешленмеген болышы мүмкін. Ама реаллық гәуділендірілгенден кейін чоқым азаплынуду вә тәшвешлінуду. Оның үстіге, азап вә тәшвеш күчәйген сейри оланың заказ түшіріш істікімі шунчу күчіюді. Чүнкі хейридар мәсулатны оның өзін дәплі сетіп алмайды, бәлкі оныңдын пайдылынып өз арзусыны техім яқшы әмәлгі ашырыш үшін сетіп алады. Хақиқи махир тижаратчы хейридар үшін сөзләйді. Ола хейридарының мәлум мәсілісіні хал қылып, мәлум қыл тәшвішлікіні пәсәйтіп, мәлум қыл қымәт ярдыды. Бұл нұқтыны пішіқ білгеніңізді, мәсулатыңызға табиғалда хейридар кәм болмайды.

0: cevap verme.
1: Yakın yıllardan bu yan bazı ticaret numaraları da hemişe ana ayağı verip daka kılmışsınız, otur burjaziya katlamadan şalınıp gitsiniz deyip teşvikat peyda buldu. Anaya kaçan otur burjaziya bilen bağlanıp mertibinin semi olup kaldı. Anayani en baldur tonutkını emliyette Cungu'daki en tenha kütüphane idi. O denizge kartıp selinğen bulup, etrafıda başka kuruluş yok. Karmaka naiti tenhada görünüdü. Ama bu tenha imaret nahayta avat. Anaya hazır bir senet sahası dikile, mod iqim sahası dikile yakış gördüğün cayıp kaldı. Mıncan Huy Fengçau tiyatrhanısını Anaya'da açtı. Elvi, Hualun, Tiennu qatarlıqlamı modu kim körgəzmesini Anaya'da ötküzdü. Lijan'nın tuğuncu tormuzaki keçiliki Anaya'da ötküzüldü. Laulan, Suijan qatarlıqlamı Anaya'dan öz etib aldı. Anaya bırakla nurgun kişinin aram ilişidiki güzel cay, senet xumar yaşlarının mənvi makanı bub qaldı. Anaya'nın tüm tas, tənha, şiirde təsvirlengendek yıraqdiki güzel cay digən tərifleri ulanın qalib tarını çekdi. Anaya texi 2013-cü yılla 7-3 qarızgı boğulğan, pütmeyi taşlanıp qalğan kuruluş idi. Onun xocayını 1 milyard yuan qarız pul ilib Anaya'nı qolu qaldı. Oylumuğa yerdin, Anaya'nın 2020-ci yıldaki kırımı 3 milyard yuan'a yetib, 2013-cü yıldaki 40% aştı. Türünün tonuşturuluş nesbiti ve kaydırıp setevilmiş nesbiti 90%'ki yetdi. Ondaqda nemi üçün bunç üçün özgürüş boludu? Danlıq mark yartışta 5-li mokumlaştırış əndezisi ba? Yani məlum kişilə topunu nişallaş, məlum mənzergi dəl kiriş, məlum ağırıq noxtunu həl kiliş, yaxşı bir hikaye bayan kiliş, bir meydan süpətlik tarqıtış. Aval Anaya'nın orbitisini belgeləş, bəhlə özgücü boğan. Bu karxanıcı dəsləb, kişilik hayatının kiyinki yerimdə küllə qarmaqı rəndarda görünsümü, amma o siz erişməkçi boğan turmuş əməs dəb qarab, öyü silib, öz yaxşı gördüğü usulda turmuş keçirib, xizmət bilən turmuşunu birləşdirməkçi bolğan idi. Şuna o dəsləb Anaya'nın nişallı xeyridarlarını 50-60-cı illarda toğulğalla dəb ikitdi. Amma kiyin Fuli bekar vaxtı bar bu katlamdakilerini təsirlendirişinin təsliqini. Bəzi 70-ci illarda tuğulğanlarının güzellik karışının özünün ölçümü yetmeydi qalıqını. 90-ci illarda tuğulğanlarının köp pul yoxluğunu bayqıdı. Şunda qılıb, o nəzirini 80-ci illarda tuğulğan otur katlamdakilerine qaratdı. Bu kişiler cəmiyyətdə qımmat yaratışdığı müstəhkəm terek. Şundaqla, yesiyatqı bay və indilişcan bir əvlad idi. 80-ci illarda tuğulğan otur katlamdakilerinin köpüncisi, oqış arqılıq təqdirini özgərtgənlə. Ula tırışıp ögünüb, Beycanda oqub, andın aldın Qatardaki şəhərlədə qalqalla. Ula oqışının təqdirini özgərtidə qalqıqı işin odu. Əgər ula 2-ci, 3-cü qatlamdaki şəhərlədə boğan bulsa, bəxt görsətgücü naidi yuqır boğan buladdi, amma Beycanda otur katlamdakilə nurğun rollanı alıdı. Ula bəlkim rəhbər, karxanıcı, ayalıq ər, pərzəntlərgi dada, atanlarga pərzənt boluşu mümkün. Şundaqdımı ula pəqatla özü bulanmaydı. Ula atanlarının halını xəbər alıdı, pərzəntlərini beqib çonquludu. Öy, abdomobil, pərzənt dəb yaşaydı. 80-ci illarda tuğulğanla yuqır besimliq durmuşda. Beijing, Şanxay, Guangzhou'dan keçişini oylaydı oyu, yani kündə Beijing, Şanxay, Guangzhou'lağı qaytqısı gelidi. Ula çigiş keyfiyyat yaşaydı. Turmuş və xizmətdə tirkişdən qutulub, dəmilişqi çıqqandın kiyin texımı qayvi turmuş keçirişini arzu qılıdı. Şuna təbsili küzətsiniz, Anaya'daki öy eğilirinin zor köp qısmının Beijing'dan kəlgəlikini bayqaysız. Bu mu Anaya'nın orbitisini mahirliq bilən bəlgəlikəlikdən namayəndilirdin biri. Şənbi-yəkşənbi buluşu bilən Nurğun Beijing'lıq kişilə avtomobillerini həydişib, Beijing'in ətrapıdaki dehqan öylərgi berib, dehqan tamıqı yaydı. Ola turmuşdun muşundaq usulda huzurlunub, cismani və ruhi azadlıqıqı erişidu.

Anaya 80-ci illərdə doğulğan otur qatlamdakilərə qalıb makanı bərpa qılıb, onları çox şəhərlərdəki təşvişlik və ciddilikdən vaqtlıq qutuluş imkaniyyətinə eyə qaldı. Anayağa Beijingdən avtomobillik 3-4 saatdə yetib ağılı boludu. Siz hər vaqt kilib bir neçə gün turib qaysanız boludu. Yana çox şəhərdə kürəş qılsanız mı, qalıb makanınızğa qaysanız mı boludu. Anaya ağırıq nöqtəni dəl egilligən, o bu bir top tənha, təşvişki tolğan, mənəvi turmuşqı entilədiğən otur qatlamğa ən tənha kütübxanı bərpaqıb bərdi. Kütübxanıdaki kitablarının bək köp boluşunun hacıdı yox, qandaq kitab oxuşanız mı muhim əməz. Muhimi, bu yerdə sürət güçüşüb dostlar çəmbərkəyə çıxır alaysız. Onun başqa, anaya yana murasım zali, teatr xana, sağna qatarlıqlarını qurdu. Bu cayla naidim çıraylıq bolub, yaşlarının güzellik karışığı bəhləmaz gelidu. Bu kişilər sürət və qısqısınlarını Douyin, Xiaohongshu, mikrobiolog qatarlıq supulağı çıxırıb, hər bir adam anayanın həqsiz halqılıq fikir başlamcısıqa aylınıb, texımı köp kişilərini anayağı kilişki cəlib qaldı. Anayağı kildiqalarının zor köp qısmı, güzellikini, ədəbiyyat sənətini, şiirlarda təsvirləngən yıraqdiki güzel cayını yaxşı görüdü. Köpçilik aldıraş xizmətdə tırışıb kürəş qılıb, ərkin azad yaşaydı. Şundaqla, bir qalıb makanının boluşuğu təşna. Anaya tənhalıq bilən tənha otur qatlamdikiləni cəlib qılıb, ulanın nazuk yesi qalıb tarını çəkib, ulanın özüge özü dava qılış ehtiyacını qandırdı. Bu model, anaya digən isimnin əsli mənisi, əsildili özümgü təvə makanını qaytırıb gilmən digəndin ibarət. Məlum məndən etqanda anaya arzu bilər yallıq kesişkən alayda boşluq yaradıb, kişiləni aldıraş turmuş işidə demini eliviliş pürsü bilən təminləydi. Şəmbəkşəm külləri 1-ci may əmgəkçilə bayramılıq, dövlət bayramılıq dəmilişlədi kəsiniz boludu. Xizmətdən boşanğan, dəmilişki çıxanda bu yerdə makallışıb, səhərdə oranınızdan durub, derizini içib, güllənin xuşidini yitlab, quşlarının sayraşlarını anlab, denizini, Bahar kilib güllərinin porəkləşini tamaş qılıb, şiirlədə təsvirləngən yıraqdiki güzəl makandan huzurlansanız boludu. Şuna anaya öy satmaydı, bəlkim 80-ci illərdə toğulğanların yaşanğandiki turmuşunu satıdı. Beijing, Şanghay, Guangzhou qatarlıq aldın qatardiki şəhərlərdə xizmət qılışınızın əhmiyyətini, kişilik hayatınızın əhmiyyətini, tırış pul tepişinizin əhmiyyətini satıdı. Yer pulğu yarmaydı, yer üstüdə barlıq gəlgən məzmunla pulğu yaraydı. Anaya dəl muşundaq məzmun mücəssəmləngən yer mülük sodası qılğan. Bu mu, onun ziyanlı paydağı aylandıralışıdaki tüpki səbəb. Markının arqısıqa qımmət qarışı, idiyə, turmuş usulü yoşurunğan, şuna xeridarla bəzdə məlum məhsulatqa əməz, bəlkə məlum məsələni həl qılıb, məlum xıl qımmətini əməl qaşırışqa ehtiyaclıq boludu. Xeridarla markıqa əməz, bəlkə markıdan paydalınıb, özünün mənəvi təşəbbüsünü gəvdiləndirişqə ehtiyaclıq. Markının tərəqi qılış logikisi məhsulat setişdən mülazimət qılışqa, mülazimət setişdən turmuş usulü setişqa, turmuş usulü setişdən qımmət qarşı setişqa tərəqi qılış.

Nurgun anla balı tuqqandan keyin turmuşunun muhim nöqtəsini balığa qaratdı. Şunun bilan ana balını bəxtli yaxşı görüb yerə soğuq muamilə qıldı. Bilib bilməy ata-ana və fərzənd oturusudakı münasibətni ər-xotunluq münasibətinin üstünə qoyub aldı. Bundaq əhval ayollar işki işlərə, ərlər taşqı işlərə məsul buluşdak hazırkı zaman turmuş əndizisində daim uçurab durdu. Lakin bu in daim xətərlik əhval bulub, ailənin inaqlıqı tosqulluq qıldı. Birincidən, anı bulğucu, ata-ana və pərzənd otursudaki münasibətini ərxotulluq münasibətinin üstünə qoyub elib, balısını ən mühim orunu qoyub, kün boyu balını çörüdəb aylanıdı. Hamıldar buluş, ballıq buluş, buvaqlıq məzgili, ballıq məzgili, yetiliş məzgili hər bir məzgildə ana balısını könül qoyub asıraydı. Amma bununluq bilən, balısının yaxşı balı bub getişini atayın. Əksicə, ərki çoğun bub qelişi mümkün. Statistik qılınışcə, dövlətimizdə ərki çoğun bub qalan balla bağğan sır köpəyməkdə. Yıqınqı bir neçə ildən bu yan dövlətinin nopuzluq orqanlarının sallıq məlumatı da körüstülüşcə, bütün məmlikətdiki utra başlanğıç məktəb oquqıcılarının bədən sapası, psixiki sapası, layaqatlik bulusuzluqıdın barğan sır yıraqlap getkən. İkincidən, balını birinci orunğu qoysa, balı çoğun bulub, öz aylı qurğanda, anının balısıq buğan muhabidi, balının yeni ailəsidiki ərxotunun inaqsızlıqını, yəni qinanı bilən kili münasibətinin inaqsızlıqını kəldürüb çıxırıdı.

Әрхотулык мөнәсәбәт айлы мөнәсәбәтенең мөхимлегенең асасы, ата-ана ва фәрзәнд отырсыдагы мөнәсәбәт айлы мөнәсәбәтенең шәхи. Инах ва мөхим әрхотулык мөнәсәбәт булмаса, мөкәммәл ата-ана ва фәрзәнд отырсыдагы мөнәсәбәтнең булышы мөмкин эмас. Эмерсон мондак тайды: "Аталмыш бәхетлек айла маддә җәһәттәге муллык эмас, бәлки мәхәббәткә толган, яңа мөхитне төшүнүш ва маслашыш иктидарыга ия айладыр." Ләкин нургын анла тәртипне алмаштырып койды. Bir aile eğer erkotun işkelerinin bəxt saadeti üstüge kurulgan bolsa, balının hoşal xoram üsüp yedilişi, sağlam, yaramlıq adam bolışı asanğı toxtaydı. Ana məyli balını qancılık yaxşı görsün, aldı bilən balının dadısının yaxşı görüşünü unutup qalmaslığı kerek. Dəl muşundaq boğanda kişilərgi qaldırılgan məngülü qiyin məsəligi mü cavab deyip oludu. Yəni, anınız işkimiz tanlı soğu çüşüp gəsək, siz aval kimini qutquzsız? Dadam apamını qutquzudu, mən ayalımını qutquzu mən.

0 yaşdan 2 yaşqıca bolğan ballarını rədd qılışda kəskin boluş. Bundaq kiçik balını davli sözləb rədd qılsa, til iqtidarı mükəmməl bolmuğaşqa, tilni düşünüş iqtidarımı çəklik boludu. Anısı etqan bək mürəkkəb davlilərini düşənməkdir. Şuna bu basqışdıkı ballağa qarıda anıla udullu rədd qılış usulunu qullansa boludu. Məsələn, ballağa bolmaydı desə, ya ki, beşini çay qısa, xulunu planlasa boludu. Bulub mu balla xətərlik boyumlarını işlətkəndə anıla dərhal tozusu boludu. Məsələn, çaxmaq oynaş, ötkür qayç oynaş. Zörür bolsa, balığa yenik caza veriş gerek. Məsələn, bir qıtımlıq içiş prostatın məhrum qılış deyəndək. Bala kiçik vaxtıdırla onunla yağ deyiş arqılıq, balığa özünün nemi qılğısı kəlsə, şunu qılsı bolu verməkdə qallıqını büldürüb qoyuş gerek. Balığa asta-asta yağını qubul qıldırış, həm də ulada hərəkətinin bəzi vaxtlarda çəklimi uçuraydı qallıqı doğrusu digi dəsləbki toluşunu pəydə qıldırış gerek.

0: 2 yaşdan 4 yaşqıcı bolğan ballarını kar bolmaslıq usulu bilan bir tərəf qılış. 2 yaşdan 4 yaşqıcı bolğan ballarda qarşılıq qılış eñi asta-asta şəkillənidu. Ular qarşı çıxışqı başlaydı. Daim çoğlanın özü bilan kar bolmaslıq toğrısıda soquşudu. Ananın gəplərimi burunqıda qarğı kəlməydi. Namuvaqıq tələblərimi yeşinin çoğuyuşuqa əkşib, barğan sır köpüydü. Bala talla bazırda közünü qamaşdırdığan oyunçuq avtomobillarını köygəndə, öydün nurğun oyunçuq avtomobilleri bolsumu yana alğıs kelidu. Alıman dəb yığılap durup qalba qılıdu. Yaxşı karton filmlərini köygəndə, qayt-qayta köri yivirdu. Hər xil piçin pranik, qant gezəklərini köygəndə, yütlüb qasumu yanla yığılap alıman dəb durup alıdu. Bu vaqtda ana aldı bilən özünü bir sivilişi, balının yığılap cidal qılvatqallıqını körüplə tənqitləməsləgi kerek. Bunda qılğanda bala teximi əvzəyləb gedudu. Bu məzgildəki balla oturuq qoyğan namuvaqıq tələblərgi qarta anla karbomaslıq usulunu sınav baxsı boludu. Balı qalva qalğanda anısı onunqı pisan qıbmay, onu öyge ilip getib, urmay, tılmay, əyibləmay, bəlki onun dönbisi yenik urup, ya ki beşini sılap onunqı təsəli bərsi boludu. Ləkin gəp qılmay onun kəyibiyyatı turaqlaşqandın kiyin, andın onunqı qaydı sözləb, özünün rədqili səbəbini et bərsi boludu. Əgər qanaətləndirgülü bolsa, dərhallı qanaətləndirib etmək, bəlki qandaq şərtini qanaətləndirgəndə andın özü erişməkçi boğan nərsəgə erişkili boludağalıqı toğırsa da onun bilən kilişim asılı qılış gerək. Şunda qılğandıla, o andın erişkinini qədirləydu. Bu cəryanda qaydımı asta-asta şəkillənudu. Bala anısının qılğını özünün könlü yaxmıqanda təbii halda yığılaş usul arqılıq açıqını çıxırdı. Bu, balının təbii inkası. Yaşdan çoğun yaşıqı əgişib, bala öz keyfiyyatını kontrol qılışdı ügünü valıdı, həm də toğır xatanı eniq ayırıqan din kiyin yığılaş əhvalı da yaxşılınış boludu. Anı bulğuçi, tınış ruhi halət bilən muamili qılışı, balının yolsuz təlbini qət irət qılışı, bu xil yolsuzluqa günək məzgildili yol qoymaslıqı kerek. Şunlula bala bar qansırı yolsuzluq qılıb macera doldurmaydı.
1: Hörmətli radioanlıqçılar, bugünkü Tan Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəli, xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əmdi, Cunguğu Nəzər proqramımızını anladınız. Mən Şirinqül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmalarına qulaq sağayıslə. Ən-ənvi kəsiblərinin tip özgərdib dərəcəsini östürüşü umumiyyüzlük ilgiri sürüldü. Şincanın Aqsu, Cansu'nun sucu, diqqətni amının aldırıqan, qiynalğan, qəmqıqan, təqəzi bulğan nəsilləri və qarxanlanın tərəqiyyatlığı mərkəzləşdirib, ögünüş tərbiyə nəticisini xizmət əməli önümüge aylandırdı. Aldıngı 4 ayda küləmləşkən sanayət qarxanlarının payda umumu somisi oxşaş məzgildikidən 18-10-2% aşdı. Hər bir adamni ana dəryanın qoğduğucusuğa aylandırış gerek. Balalağı işletildiğin doğru təminatıgı kabaletli qiliş doğrusu da ən yan siyaset oturgu koyuldu. Bu xil uzuqınış usulunu sınab yıqın. Tövendə deyik tanla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlar da bozsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, ən-ənəvi kəsiblərin tip özgərtib dərəcəsini östürüşü ümumyüzlük ilgiri sürülüb, yuxarı sifətli tərəqqiyat əsası puxtalandı. Əməli iqtisad bir dövlət iqtisadının mühim əsası. Başçı Xi Jinping mündəq deyib göstərdi. Əməli iqtisadnı yoxutub qoyışqı bilməydi. Əməli iqtisadın içindəki ən-ənəvi kəsiblərni yoxutub qoyışqı bilməydi. Fən texnikada yenilik yaratış arqalıq tip özgərtib dərəcəsini östürüş kerak. 15-ci bəşilin başlanış ilədə cayla yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəs özgürüşünün tarixi pürüstünü çıng tutub, ixtisadını tərəqi qıldırışının küçəş noxtısını əməli ixtisadqı qardışdı çıng durub, ən-ənvi kəsiblərini ilqarlaşdırıb, əxliləşdirib, yeşillaşdırıb, tip özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgirə sürüb, yuxarı sifətlik tərəqiyyat əsasını müstəhkəmlədi. Bu yıl 3-cü ayının axırda dövlətimizin Çangyin 8 tiplik 7 tonnajlıq tunji çoğun tipki transport uçkıçsız ayrı bulanı, Xınəndə tunji qeytim muvabqiyyətlik uçurulub, dünyada hazırgıca tunji qeytim uçqan ən çoğun yük transport uçkıçsız ayrı bulanı bub qaldı. Tunji uçuşçar yanada Loyang Oqqazan Qoruhi pay çəklik şirkiti tədqiq qılıb yasıqan Oqqazan uçkıçsız ayrı bulanının muqum uçuşini puxtı kapalətki iyi qaldı. Oqqazan sanayətinin boğumi dəb atladı. O, maşinsazlıq üskünlərdəki yadroluq asasi sapcaz. 2025-ci ili 5-ci ayda başçı Xi Jinping Loyang Oqqazan Qoruhi pay çəklik şirkətində xizmət təşürgəndə monolanı təkidlədi. Zamanvi yasımıçılıq pən texniki arqılıq qüvvət ata qılışdan ayrılanmaydı. Texniki ötkülük ucum qılışını zor güç bilən küçəyitib, öz aldığı yenilik yaratış tərəqiyyat yolda meniş kerek. Xi Jinping mundaq dedi. Cungoçu zamanı vilaşdırışda yasımıçılıqını davamlıq yaxşılaş kerek. Yasımıçılıq texnikisini özümüz egilişimiz lazım. Ümid sizlərdi. Karxana başçı körsütüb bəyən yönlüşünü boylab, hünər sənət işləb çıxırış tərtibinə davamlıq əlalaşdırış, hesablaş usulu modulunun dəvrini almaşdırış arqılıq işləb çıxırış önümünü zor dərəcdə östürdü. Karxana Şamal Elektr Çişliq Çaq Sanduqi Oqqazan Əqli Zavudunun inciniri Yang Fuyun mundaq dedi. Bizning yadroliq vazifamiz aqli ishlab chiqarish liniyasini haqiqiy jallandirib, aqli ishlab chiqarish liniyasining pishiqlab ishlash unumini yanami o'stirish. Ilgari mahsulotning tipini o'zgartirishni 8 soat oran tamomlaydik. Hozir 1-2 soatda tamomlaymiz. Zakaz suratimi 20% oshdi. An-anvi kasblarni o'zgartirib darajasini o'stirganda yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirgani bo'ladi. 2024-yil 6-oyda

Başuji Si Jinping memleketlik pen texniki yığını, dövlət pen texniki mükafatı yığını, işki akademiyanın akademiklar yığını da mühim söz qılıp, pen texnikida yenilik yartış bilen, kəsibdə yenilik yartışının çoğunqır yoğurluşuğa puxta törtkü bulup, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırışqa küş qoyuş kerek dəb körsətdi. Si Jinping mondaq dedi. Yeni texnikini pahalı qolunub, ən-ənvi kəsiblərini özgərdib, dərəcəsini östürüb, kəsiblərini ilğarlaşdırış, əxliyləşdirış, yeşillaşdırışını ilgiri sürüş gerek. İlğar buluşunu yedəkçi, əxli buluşunu matur, yeşil buluşunu asas qığan dövlətimizin ən-ənvi kəsibləri yeni əvzəliklərini qaydı yaratmaqda. Dövlətimizdə işləngən əyda Xuacın namlıq işkinci çoğun poşt paraxodi keç gündüz yol yürüb 149 qatnaş sınaq törünü dəliləgən deyinkin yaqında Pırıstanga qaydıb gəldi. Bu, Əyda Xuaqing namlıq poşt paraxodunun axırqı tapşırış nişanına qarab puxta qədəm taşlıqalıqdan deyərək berirdi. Jongo Kemisazlıq Qoruhi və İqaucao Kemisazlıq Şirkdinin muavin baş direktori, dövlət çoğun poşt paraxodu törünün baş inciniri Çin Cənvey Mondaq dedi. İşki poşt paraxodunu yasaş arqılıq, şirkət əqli kemi yasaş bulut süpüsü qurub, bütün sisteminin rəqəmləşkən strategiyelik orunlaşdırmasını bərpa qaldı. Bu rəqəmləşkən layihə, təminat zənciri, həmkarlıq süpüsü, yenə böyük məlumat əsasındakı ticarət tədbirini öz içində alıdı. Bu, ümumi cəhətdən bizim yuxarı sifətli tərəqqiyyatımıza tərək boldu. Liaoning Angang Guruhi, Polat Arğamçı Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin işləb çıxırış sexində əxli işləb çıxırış liniyası ən tez sürətdə işə kirişdirildi. Karxana öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan alahida Polat Arğamça, Jungu, Tianyan qatarlıq çoğun quruluşlarda müvəqqətlik işildildi. Liaoning ölkülük sanayət və uçurlaşdırış nazarətinin müavin naziri Jingyan Mondaq dedi. 15-ci 5 il məzgildə biz sanayət sistemimizin bir qədər mükəmməl buluş əvzəlliyini yaxşı cari qıldırıb, avtomobil, neft ximiya sanayəti, polad tömür, metrologiya qatarlıq ən-ənvi əvzəl kəsiblərinin əqliləşdiriş, rəqəmləşdirib tipini özgərtiş, yeşil ünümünü aşırışını bütün güc bilən ilgiri sürüb, ən-ənvi kəsiblərinin yadroluq rəqabət gücünü ümumiyyüzlük östürümüz. Hazır dövlətimizin polad tömür kəsibində rəqəmlik texnika kəng qullanılıb, bir türküm əqli zavodlar varlığa gəldi. Avtomobil kəsbi yeni energiyalik avtomobil pırıstıdan paydalanıp, halkımı tərəqiyyatını işqə aşırdı. Eksport miqdarı dünya boyunca birinci orunda durdu. Toqumçılıq bilən süni əqil birləşdirilib, bir neçə sekundla 10 min xil gül nusxısı pason hasılı qılındı. Demək, ən-ənvi kəsblə pən texnikidə yenilik yaratışını tərək qılıb, hayati gücünü yenidən urğutmaqdı. 15-ci 5 yıllık plan proqramısı da ən-ənvi kəsiblərini əlalaşdırış, dərəcəsini özdürüş məxsus orunlaşdırıldı. Bu yıl kançılıq, kemisazlıq qatarlıq kəsiblərdə dünyavi ilğar yasımıcılıq topu yetişdirilib, ul material, sanayət ana maşinisi qatarlıq, noxtalıq sahələdə, aşqışlıq, yadroluq texnikilada ötkəlgə ucum qılış davamlıq ilgir sürülüdü. Texmi köp ən-ənvi kəsiblər tez buruluş yasamaqda. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Kəsb Tərəqiyyat Məhkəməsinin başlığı Fu Jiulin mundaq dedi. 15-ci 5 il məzgildə biz ən-ənvi kəsblərini sarxıllaşdırıb və dərəcəsini östürüb, yeni quvvət yetişdiriş cəhətdə xizmət salmağını zoraydımız. Karxanların rəqəmlik əxli texnikini qolunub, yeşil texniki boyucu özgərdiş, dərəcəsini östürüşüge mədəd berib, noxtalıq kəsiblərinin süpütünü özdürüb, tənərxını tövəlidib, karbon qoyub berişini azaydıb, ən-ənvi kəsiblərinin tərəqiyyat süpüti, tərəqiyyat əndesisi, tərəqiyyat qiyabdini davamlıq yaxşılayımız və yığılayımız.

Hürmetli radio anlıqıcılar, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyatı körüstüş, ögünüş tərbiyəsi qanat yaydırılğandan bu yan, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun Aqsu vilayeti, Cansu ölkəsinin Suru şəhəri diqqətini amının aldırğan, qiynalğan, ğəm qığan, təqəza buğan məsələri və karxalanın tərəqqiyatını mərkəzləşdirib, ögünüş tərbiyənin nəticəsini həqiqi türdə xizmət əməli önümüge aylandırdı. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Aqsu vilayeti ögünüş arqalıq işləşini ilgiri sürüşdü çıng turub, xalq rayığı qulaq silib, xalqını qəmdən xalas qaldı. Şucay 13.345 qızıq liniyasından paydınlıb, amının tələblərini toplaş bilən bir vaqtda, yana hökumət işləri mülazimət əpçiqda, xalq sadası məxsus rayonunu masqadəmdə içib, amının aldırğan, qiynalğan, qəm qığan, təqəza boğan məsələrini yezik, sürət, konubku arqalıq bıraqla tapşırışqı qolaylıq yaratdı. Növətdə bu məxsus rayon cəmi 9000-dən artıq xalq turmuşu tələbini topladı. Becərliş nisbəti 98%-dən aşdı. Aqsu vilayəti Avat nahiyəsinin əhalisi Munəvvər Tursun ailəsidikilə yurtidən nahiyə bazırğa işləgili kəlgən bulub, ular şu cayda siyasət xarakterlik üy icarı iləş iltimasını torda tapşırdı. Alaqadar tarmaqla həm türkü buluş arqılıq, uzun ötməklə ula məxsus yenidən işqi orunlaşqalla üçün təyərlangan İllik yeni öyünü icarıya aldı. Munəvvər Tursun mundaq dedi. Bir hattı getmeyen vaqtta illik yeni öy məsilesi həl boldı. Biz köçüb kirgendin kiyen öydə su, tok, par və simsiz torba boldı. Mən bək xoşal. Gerçi öy 13 çoğun bulmuşumu, əmma nahaydı illik. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Aqsu vilayəti diqqətini yenidən işqi orunlaşqanların hüquq mənbədini kapalətləndiriş, yaşanğanlar ballağı mülazimət qılış qatarlıq, xalq turmuşu sahəsidəki məsələlərini çoğunqur təkşürüb, oturğu quyuşqa mərkəzləşdirib, tüz-tüz, tüzəş, isavat dəftiri turğuzub, bir-birləb təkşürdü. Şincan Uyğur Abdunum rayonu Aqsu vilayətlik partkom təşkilat bölümünün muavin başlığı Wang Jirong mundaq dedi. Aqsu vilayeti keyingi qadamda to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'uzish va uni amaliyotda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasi bilan ommaning amaliy qiyinchiligi va talablarini hal qilishni birlashtirib, nishonliq kuchab, o'tkalga hujum qilib qiyinchiliklarni yengib, amaliy tadbir orqali omma his qila oladigan, erisha oladigan bir turkum amaliy ishlarni qilib, har millat ommasiga o'g'inish tarbiya ilib kelgan yangi o'zgarish, yangi kayfiyatni haqiqiy his qildirdi. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan Cansu'nun sucudiki partiyeli kadrla təkşürüb tədqiqiliş, söhbətleşiş, torda qaytma inkas qaytırış qatarlıq usulla arqılıq karxana və omının ehtiyacını pahal iyilədi. Növətdən sucuda gülləmi kəsbənin tərəqiyyatı tez buldu. Bulub mu, məhsulatlarını təkşürüb dəlilləş ehtiyacı tez açdı. Ziyarət cəryanda bir qısım karxanla şu caydiki təkşürüş, ölçəş mülazimədə də türlə toluq bulmaslıq, Orunlaşdırış təksib olmaslıq qatarlıq məsələlərinin saxlanğanlıqı. Tədqiq qılıb yardış, işləb çıxırış önümüqə təsir yetkənliyini inqas qaldı. Bu əhvalqı qarıda sucu bir köznəklik təkşürüb ölçək supsını davamlıq bərpa qılış asasıda yaqında yenə tərəqiyyata ıslahat komiteti, bazar nazarət qılış başquruş idarısı qatarlıq tarmaqla başlamcı bulub, supa kəsbinin dairəsini kiyin aytib, dərəcəsini östürüb, 100-dən artıq təkşürüş ölçək mülazimət törünü yenidən yolqa qoydu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Dövlətlik Statistik İdarisi yakında monolanı ilan kıldı. Aldanqı 4 ayda bütün memleketki kölənləşkən sanayət karxanları yaratqan payda umumi summası 2 trilyon 435 milyard 840 milyon yuan getib, oxşeş məzgildikidən 18.2% aşdı. Birinci aydın 3-cü ayğıcı bulğan məzgildikidən 2.7 poin tez buldu. Birinci aydın 4-cü ayğıca kölemleşken cabduq yasımcılıkmın paydası oxşeş məzgildikidən 15.4% eşib, barlıq kölemleşken sanayət karxalları paydasının 5.4% eşiği 4-kü boldi. Kölemleşken yuqarı texniki yasımcılıkının paydası oxşeş məzgildikidən 44.8% eşib, barlıq kölemleşken sanayət karxalları paydasının 7.8% eşiği 4-kü bulub, yetekləş rolü davamlıq gəvdiləndi.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, balalağı işiltilgən doğru təminatıqı kapalı tıqlış doğrusuda ən yeni siyaset oturuğa çıxdı. Muhbirimiz Fəzilət bu əxti xəbər berədi.
1: Balalar doğrusu bilən təminləşikə kapalı tıqlış doğrusuda ən yeni siyaset oturuğa çıxdı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yıqında axbarat elan qılış yığını içib, ilimiz balalarının doğru işiltişigə alaqadar əhvallarını tonuşturdu. İgilinişcə, 2014-ci ili balalarının doğru işiltişigə kapalətli qılış doğrusudiki bir qanç pikir yolu qoyulğandın bu yan, balalarının doğru işiltişigə kapalətli qılış səviyyəsi üzlüksüz özgən bolsumu, likin yanıla əl qılışqa tekişlik bəzi gəvdilik məsillər saxlanmaqda. Birinci, balalarga işiltilgən doğrularının türü az, balalarga maskildigən doğru tipi və ölçümü kəmçil. İkinci, bazarga silingən doğrularının düşəndürüşü də balalarının doğru işiltiş uçuru kəmçil buluş, xiliplaşmaslıq qatarlıq məsillər yenili mövcud. Üçinci, karxallarının tətqiq qılıb içiş, işləb çıxırış aktivliqi ünümlik qozğıtılmadı. Törtinci, kilinqıda zörür bolğan, əmma işlitiş mıxtari bir qədər az bolğan balalarını doğru bilən təminləşikə kapalatlı qılış ixtidari yanıla yetərsiz. Bu məsələrini texmü yaxşı əl qılış üçün 2026-cı ili 5-ci ayda Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti alaqadar tarmaqlar bilən birlikdə balalarını doğru bilən təminləşikə kapalatlı qılış mexanizmini islah qılış və mükəmməlləşdiriş toğrusudaki yolğu qoyuş pikrini tarqıtıb, balalarga doğru işiltişini tədqiq qılıb içiş, işləb çıxırış, təminləş, işlitiş, çıxım qılış, nazarat qılıb başqoruş qatarlıq bütün zəncirini qaplıqan 16 türlük tədbirini oturğu qoydu. Balalarga tövəndikidək doğru işiltiş kapaliti və yaxşılaş ilib kilidu. Birinci, yenilik yaratılgan doğrularını tədqiq qılıb yasaşını tezlitib, texmi köp balalarını yenilik yaratış nəticilərdən vaxtıda nəpki eriştiriş. Balalar doğrularını tədqiq qılış, İltimas qılışqa ilham veriş tizimliki və təxlit qılıb yasalğan doğrular mündəridisigə ilham verdiğən yanda siyasətlərini mükəmməlləşdürüb, balalarının doğru işiltişini təşürüb baxalaş, təsdiqlaşının pütkül cəryanıda toluq pikir almaşdırışını küçəytib, bəlgilimiyə uyğun kelidiğən balalarının doğru işiltişigə alaqadar patentiga patent müddəti toluqlaması berib,

Yoparmaq kislatası mol bolğan yeməklərdən hayvanat ciğri, pırçaq tördikilə, qatlıq bozluq meyvilə, qeyniq yeşil yoparmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşösi ozuqluq və sağlamlıq tətqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monulanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs, bir qısım alahidi kişilə topumu yoparmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış kirek. Hamildar bolishni pilallagan tug'ut yeshidiki ayollar va hamildar ayollar o'zining fiziologik modda olmishish ehtiyoji va hamilning tez o'sishi sababidan yopirmoq kislotasiga bo'lgan ehtiyoj eshib ketadi. Shunga cho'qim yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilish kerak. Davlatimiz hamildar bo'lishga tayyorlik qilayotgan ayollarning hamildar bo'lishdan 3 oy ilgardan hamildorlikning dastlabki mazgiligacha bo'lgan 3 oyda har kuni 0.14 mg yopirmoq kislotasi to'liqlashni tavsiya qiladi. Yashanganlarning fiziologik alohidligi va uchayning modda almashtirish iqtidori tuvallash, bilish iqtidori tuvallash sababidan yopirmoq kislotasining qabul qilinishiga texnik ko'ngil bo'lishga to'g'ri keladi. O'xshash tipliq yerim suyuqlantirilgan amino kislotali qon kesili bo'lgan kishilar topi. Yopirmoq kislotasi to'liqlash sakta va yurak qon tomir kasalliklari va yashanganlarga devanglik kesilining qo'zg'alish xavfini tuvaldidi. Burunqi nusxasi bilan selishtirganda yangi nusxadagi DRIS boshqa tomoq tarkiblarini ozaytdimi yoki ozaytmadimi? Zhongshan daryosi ommaviy sog'liq shoyanining professori Ling Wenhua tanishtirib mundaq dedi. Bu qitimqi tuzdish kirgizish elimiz aholilarining yemak-ichmek iste'molining o'zgarishi va oziqshunoslik tadqiqotidagi yangi ilgirlashga asosan aslidagi o'simlik ximiyalik moddalarini saqlab qolgan hamda koenzim Q10 qizilcha ishqari, jo'xor guli talqini va dalliq ziraat polisaxaridining alohida qimmatini o'tirg'a qo'ydi. Elimiz aholilarining bu yemaklik tarkibini muvofiq ko'paytirish orqali yurak miya qon tomir kasalliklarining oldini olishiga yetakchilik qilishga foydali. Shundaqla uchay yo'li bakteriya to'pining tuzilishini yaxshilab, uchay sog'lomligini ilgari surdi. Diabet kesli bemorlari tuvan GI yemaklarni yaxshi tanlashi kerak. Karbon suv birikmalarining sifati umumiy xalqning sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadi. Yaqinqi yillardan buyon qon chekirni hosil qilish ko'rsatkichi GI ning huqumi bara-bara hammaga tonilishga boshlandi. Qandiki qand miqdori tövən yeməklər, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndən kiyinki çox qımmətli tövən boludu. Qandiki qand miqdarını toraqlaşdırıb, qan çəkərdə asallıqçı davalğış görülməydiğən yeməklə, diabet kesli, yurak miya qon tomir kasalliklari qatorliq sozilma xarakterli kasalliklarning oldini olish va uni davolash jihatida muhim rol o'ynaydi. Jungu oziqlik ilmiy jamiyati uyushtirgan o'ralgan yemaklarning qon shakarini hosil qilish ko'rsatkichini ko'rsatish qoidasining kollektiv o'lchimini e'lon qilish yig'inida bu o'mak belgisining mas'uli Jungu kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Shosunga tanishtirib mundaq dedi. Bu elimizning tunji qitim oldin o'ralgan yemaklik GI'ning belgi o'lchimini bekitishi hisoblandi. GI belgisiga mos keladigan yemak turlari va GI yemaklarga hukm qilish asosi aydinlashtirildi. Bu ommaning tuvan GI yemaklarni texnik to'g'ri tushunishi va tanlashiga nisbatan to'limi foydali. GI hukmining o'tirg'i qo'yilishi kelinki doktorlarni karbon suv birikmalarining soni, eng muhimi uning sifatiga texnik ko'ngil bo'lishga yetakladi. Professor Liu Simen tanıştırıp mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən oziqşunasla və kelinkilik mütəxəssislər tərəfindən adam bədəninə aktiv təsir göstərdiyini dəlillədi. Diabet bemarları diabet kəsilinin aldınqı məzgildə və ağırlığı eşib getkən kişilərin tövən GI yeməklərini tanlışını tövsiyə qılımız. Çünki bu, qan şəkərini kontrol qılışqa faydalıq. Алдын оралған емеклерінің қан шекірінің хасылық үліш көрсәт күчінің көрістіш қаидасының коллектив өлчімінде төвендікедек бәлгіленген. Төвен GI бәлгісі ішілтілдіған емеклі өлчем ұсылы бойынша адам бәдіндегі GI-ні өлчегендің башқа, яна әр бір тәркебеде аз дегенде 7-10-5 грамм карбон су бірікмесі, яки карбон су бірікмесі болған барлық макро-мықтарлық озықлық мадыланың сүптіні 50%-тін йоқыр ниспетін егілейдіған емекіләні қандырышқы тоғыры келеді. Хәмді бәлгілік энергия вә озықлық мадыла білән тәмілейді.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, nem üçün bəzilə hərəkət qılğan sır oruqlamay əksicə səmirib getidu? Muxbirimiz Güdürü Sürət bu haqda xəbər beridu.
1: Eğirliq eşib getiş, səmirib getiş məsələsigə qarda köpləgən kişilə hərəkət qılış arqılıq oruqlaş məqsədigə yetməkdə. Amma nurğun kişilə hərəkət qılış yolda bədən eğirliqi düşmək əksicə örləb getdi. Bu məsələni düşünüşdüm burun, qandaq bolsa semiz hesablandı, bu toğırsıdı toxtılıb baqaylı. Semizliki hökum qılışının nurğun usulu ba. BMI, bədəndiki yağ nisbəti, bəl aylanması qatarlıq körsətkişlər arqılıq hökum qılandı. BMI körsətkişi addi qolunışcan bulub, kündülük turmuşda biz asaslıqı onu işiltib semizliki hökum qılımız. Onun hesablaş usulü mündaq. Bədə eğirliqinin boy egizliqinin kvadratıqı bolğan nisbəti. Dövlətimizde kullanılan ölçümü tövendikçe. BMI 18.15'den küçük bolsa nisbətən oruq hesablandı. BMI kımıtı 18.15'den yukarı ya ki tan, 23.19'den küçük ya ki tan bolsa normal hesablandı. BMI kımıtı 24'den yukarı ya ki tan, 27.19'den küçük ya ki tan bolsa eğirliği eşip ketken boludu. BMI kımıtı 28'ge tan ya ki onunda eşip ketse semizlik hesablandı. BMI kımıtı 24'ge tan ya ki yukarı bolsa eğirliği eşip ketiş semizlik dairesige kirip bolgan boludu. Eğer yaşanganlar bolsa normal bada eğirliğideki BMI dairesi 26'ge boludu. Eğirliği eşip ketiş semizlikni keltirip çıkardığan sebeplerine ait köp. Ersiyat, yemek işmek, bada hareketi, psikika, muhit qatarlıq nurgun amıllağı çetildi. Ən mühimi yanıla sağlam bolmağan turmuş usulu və münasibətlik. Addi qıb etqanda köp yəb az hərəkət qılışdan kelib çıqqan boludu. Eğirliq eşib getgən semiz kişilər, ondaqda köp hərəkət qısam energiya sərfiyyat aşıdı, şunun bilə oruqlayman dəb oylışı mümkün. Ləkin oruqlaş yolda yana nurğun məsələlər boludu. Bəzdə hərəkət qılğan seri bədə eğirliq eşib getidu. Bu, nurğun dostlarını qangırtıb qoydu. Tövəndə biz bunun səbəbini təhlil qılıb baqaylı. Birinci, az hərəkət qılıb köp yeyişdən kelib çıxıdu. Sağlam bədən eğirliqda yemək içmək və hərəkət tampon bolışı kerak. Yemək içmək bilən hərəkət tamponluğu sağlam bədən eğirliqi izcil ahallarının tamaqlanış körsətməsini təkidləngən. Yemək içmək bilə hərəkətinin tampon bolmaslıqı bədən eğirliqinin işi ya ki tövəllişini kəltirib çıxırdı. Amma bilişki tegişliki şu ki, yemək içmək bilə hərəkətin ibarət bu işki cəhətdiki amılda bədən eğirliqini kontrol qılış ünümi cəhətini etqanda hərəkətinin ünümi yanalı bir qədər tövən. Nurğun kişilər hərəkətdən kiyin köp hallarda qorsaq içiş, çarça səbəbidin ya ki psixiki cəhətdən özüge bir vaqt oxşıqan tamaq yeyişke səbəb tepişi mümkün. Köp hallarda şunç köp məşq qıldım, azraq bir nəsə isəm işimi bolmaz tap oylayın. Lekin əmli əhval şu ki, hərəkətimiz sərf qılğan ıslıqlıq miqdarı arqılıq, yemək içmək arqılıq qəbul qılınğan ıslıqlıq miqdarını tüyütüb bolğılı olmaydı. Bir saat cəpalıq çiniqib bolub, ətgən çay, kavab, tayyar çöplərini yevalsanız, hərəkət qılmağanğa bərabər boludu. Ondaqda biz qanda qılışımız kerak? Bir tərəfdən oruqlaşda köp küş sərf qılıb, köp fikri yürgüzüş kerak. Energiyanı hesablaş kerak. Özünün hərəkətinin qancılık energiya sərf qıldığalıqını, yemək içməkinin qancılık energiya elib kildiğalıqını aydınlaşdırıb eliş. Yəni bir tərəfdən, əsildiki yemək içmək umumi miqdarını özgərtmək saxlab, tamaqını az-azdın köp qetim yiyiş. Bundaq bolğanda cismani və ruhi cəhətdən əsli kelişini ilgir sürüb, artıqca energiyanın eşişi bolmaydı. Hərəkətini köpəytişini tılğa alğanda, hər xil cismani hərəkətlərinin oylaşış kerak. Məsələn, sırtqı çıqqanda amal bar, avtomobil haydaşının ornığa meğib beriş, ya ki amivi qatnaş qorallarıqı oltırış. Soda saray, ya ki xizmət binasıdan liftqı oltırışının ornında pələmpəy bilən çıxış. Şıxandı daim orundan turup hərəkət qılıp duruş. İkinci, fiziologiyelik səbəb. Hərəkət qılğan seri bədən eğirliği əksicə eşib getiş əhvali yana oruqlaşının dəsləbki məzgildə ya ki adətdə çiniqiş kəmçil bolğan oruqlamaqçı bolğanlarda körüldü. Bu kişilər hərəkət qılıp oruqlığan dəsləbki məzgildə bədən fəaliyyəti tuyuqsuz köpüyüb, muskulni energiya bilən təminləydiğən madda glikogeninin saxlanışı bir qədər az buldu. Bu basqışda bədənimiz özgürüşün əsas qalıdı. Hərəkət qılıp çiniqqandan kiyin bədən burunqığa qarğanda glikogen maddasını teximi köp saxlab, keyingi çiniqışqa yaxşı tayarlıq bolub qalıdı. Energiya metabolizminin ehtiyacı tüpəyildin bədəndə hər gram glikogen saxlığanda birli vaqtda 3 gram su saxlaydı. Şuna hərəkətdən kiyin ki bədə eğirliqinin eşişi asaslıqı glikogen və su tərkibidən kilidu. Lekin bunun da bək qorxub getişinin haciti yox. Bədənimizdə sintizlanğan glikogen köpəygəndə əsildiki yemək işmək qurulması özgərmiyə əhvalda yağını birikdürüşki şıltıdığa energiya münasib halda az idi. Bir tərəbdən hərəkət bir qısım yağını xoğurdudu. Yəni bir tərəbdən yağının bir kişi az yib, bizim bədənimiz nisbətən sağlam boludu. Şuna köpçiliknin bundaq bədən eğirliqinin örləb getişidin бәк қаңғырап кетішінің хажеті yok. Бұ бәдініміздің әркет арқылық еғірліқні кемейтішкі болған маслешші вә таңшшы. Үшінші, бесім вән зияды чарчаш. Семіз кішіләдімі тұрмыш қызметнің бесімі болуду. Әркет қылған дағдырдымы айылдекі қызметтікі вәзепсіні орындыш керек. Бәзді қызметіні кечіләп тамамлашқы тоғыр келуду. Бәзді кечіләп ян телефон ойнап қалысыз. Әлбәтті, шкенжі күні вақтыр ішқы бармысыңыз болмайды. Оның үстіге яна әркет қылып орықлашқа вақыт ажыртышыңыз керек. Нәтижеде әр күні ұқылаш вақты йоқ диярлік болуду. Мұшындақ кетей версе, мәшқ қылған сері көзілген орықлаш нишаныңы етәлмейлі қалмай теғімі сәміріп кетуду. Бұл мәсіліні кәлтіріп чықарғычы дәл кортизол. Кортизол бөрек үсті бізді ажыртып

çıkarğan kant boslaq hormonuna tabe. Besim hormoni dep mi atılıdı? Bu, adam bedeninin mühim funksiyelik tanşeş hormonu bulup, adam bedeninin immunit sistemisi ve besimine karşı duruş iktidarı bile münasvetlik. Kortizol, besim sebebinin bedende saklanıp kalan energiyanı koyup verip, bedeninin ciddi işiltiş için işiltiladı. Şunun bilen bir vakitte, energiya saklaş arkalık bedeninin kelgüsü ihtiyacına teyar durdu. Kısqıç kılıp etkanda kortizol yağını köydürüp energiya bilen təminlaydı. Şundaqla yağının saklanışını tezilip beden üçün teyarlap koydu. Bunundan başqa hərəkət mi? Bu hormon bilen zış münasvetlik. Hərəkətdən keyin muskullarının uşaq zaxmılınışını bolğan yallıqlınış reaksiyası kortizol acırtıp çıxırışına qıdıqlap, uzaq vaqt oksigenlik hərəkət və yuqır sıcılıqdaki hərəkət mi? Kortizol acırtıp çıxırışını köpəytip, muskullarının parçılınışını keltürüp çıxırdı. Semiz kişiler hizmet besimine düş gelgende, çeniqişinin gıdıqlışı, uykunun kemçil buluşu, kortizolun acırılıp çıkışını köpeydi. O, iştiyayımızı gıdıqlap, yağının bölünüp üstüşünü ilgir sürüp, muskullarını parçalap, asasi metabolizmini tövelletip, bədə eğirliği devamlı kaşıdı. Bundaq məsəlini qanda qalqılış gerek, bir tərəbdən hizmet önümünü östürüp, tünəş ve təşvişinişini azaytış gerek. Onundan başqa çeniq şəklini beytib, oksigenlik hərəkətdən başqa küş məşqini aşırıb, testosteronun acırılıp çıxışını köpəytib, kortizolun zeynini tügütüş gerek. Oksigenlik hərəkətdən başqa yana arlap aram aldığan məşq məzmullarını mı köprək oralaşdırsa boludu. Yana turmuşunu beytiş, özünü xoşal tutuş, muzika anlaş, ərmək hayvan beqiş, aytıplıq bilən özdeki besimini tövəlletiş qatırlıqlarını sınab baxımı boludu. Toluqlaş mexanizmi. Toluqlaş mexanizmi asaslıqı hərəkətinin energiya sərfiyyatını aşırışını körüstüdü. Organizmla başqa cəhətlərdən energiya sərfiyyatını tövəllətüdü, ya ki energiya toluqlaydı. Bunda toluqlaş mexanizmi da yəki pərx boludu. Könüllük turmuşda hərəkət kişilərinin sağlam turmuş halatını saxlaşdıki mühim sulanın biri. Hərəkət qılğan seri əksçi səmirib getiş əhvali yüz verib durudu. Bir tədqiqatı mındaq deyildi. Hərəkət asasi metabolizm səviyyəsini tövəllətüdü. Şuna hərəkət elib gəlgən yağ köydürüş ünümü mü tövəlləydü. Bu xıladı isə semizlər və yaşanqalı arsada ən körünərlik buludu. Bunun içində semizləgi bolğan təsiri ən çoğun. Bu mu, semiz kişiler hareket arkalık oruqlamakçı bolsa, başkalağı siliştirganda qiyillik dərecisinin nemiş üçün teximi yuqırı bulduğalıqını düşündürüp berdi. Şuna oruqlaş usulü ya ki semizliknin səbəbini təhlil qiliş noxtusu turup, teximi çoğunqor, teximi ətraplıq oylaşış gerek. Andın, ən önümlik oruqlaş yolunu tapqalı buludu. Sağlam bədən eğirliğini saxlaş yanıla biz tırışıp əməl qaşırdığan mühim nişan. Köpçilik birlikdə, cungu ahalılarının tamaklanış körsətmesi bu içi adetlənsə, teximi sağlam buludu. Yemek işmek, hərəkət tanponluqı, sağlam bədə eğirlik üçün tövəndikilərini qılış gerek. Hər qaysi yaş qatılımıdikilər hər günü bədən paliyeti ilib veriş gerek. Sağlam bədə eğirlikini saxlaş gerek. Tamaklı bək köp yeməslik, energiya tanponluqını saxlaş gerek. Kündelik bədən çeniq duruşu çıntırıb, hər əbdiri az deyəndə 5 gün otur hal küşlük bədən paliyeti ilib veriş. Vaxtı cəmi 150 minutun artıq buluş. Təşəbbüskar bədən hərəkəti ən yaxsı, hər günü 6000 qadam buluş gerek. Yuqarı sıcılıqdiki oksigenlik hərəkətini muvafiq ilib veriş qarıqbətləndiriş gerek. Uzaq olturuş vaxtını azaytış, hər saatda orundan turub hərəkət qilish gerek.

İkinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin xalqının meydanını çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını pütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qiliş, xalqını közləş, xalqı mənsub oluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüt meydanı. Şundaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin gülünüşü, ravajınışıdiki ərkətləndirgüş güç. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq mərkəz qılınğan icadiyyət yönlüşüdü çıntırıb, xalqını qəlib törgü qoyub, xalqının razı buluş bulmaslıqını sənətini sınaşının ən yuqırı ölçümü qılıb, xalqının mədəniyyət ihtiyacını qandırdıqan və mənivi küçünü aşırıdıqan texımı köp münəvvər əsərləni icad qılıb, ədəbiyyat sənət gülzarını məngü xalq üçün cülalandırış gərək. Xalq tarixni yaratqıcı, şundaqla dəvrni yaratqıcı. Xalqının həyvətlik kürüşü davamıda əmmili cayda tarixni yaratıdığan yalqulluq səyipilə barlıq gəlməkdə. Bula yığılsa, xalqının bir tarixi dastani barlıq gəlidu. Xalq, ədəbiyyat sənnətinin anısı, ədəbiyyat sənnətinin üsbitilişi, xalqının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlıq ədəbiyyat sənnətinin pütməz tügüməz və üzülməz buluqı xalq arısıdır. Ədəbiyyat sənnət xalqının tarixini yartış, uluq musabısıgə ən qızğın mədiyələnin oxuşu. Cunxa millətinin uluq gülünüşü üçün can tikib kürəş qılğıcılanı. Xalq üçün qurban bolğan, özünü bəğişləğən qəhrəmanlarını ən çonqur muhabbət bilən küydüş gərək. Maudun, yazğıcı digənin molturmuş təcrübəsi bulubla qalmay, yana cəzmən mürəkkəb ictimai hadislərini təhlil qıla alaydığan ötkür qalısımı buluş gərək deyə. Rusiya yazğıcısı Tolstoy, sənnət önərəməz. O, sənnətkarının bir vasitə his

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dəndiqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnu programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlağa yetib keldik. Programımızni avval qədəhli yaqtırıb anlaydığanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar ornaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bulsun.

məktəb həyatım davamlaşmaqda. Mən bara-bara məktəbdə bəkərək xoşal bulalaydıqallıqımını his qıldım. Müəllimlərim bana bək amraq idi. Dərsi yaxşı bulğaşqa, savaqdaşlarım hörmətimni qılatdı. Toluqsızın axırqı yili biz üçün mühim tallaş və buruluş nöqtüsü boldu. Birisi, toluq oturuğa çıxıb, davamlıq oqub, ali məktəb imtihan veriş. Yəni birisi, toluqsızın otur texnikum səviyyəsidki məktəblərə imtihan verib, baldura xizmətə çıxış. Mən əsli toluq oturuğa çıxışını könlümə püküb qoyğandım. Kütülməgəndə sinif müdirimizin bir təklifi bilən bu qərarımı özgərtdim. Sinif müdirimiz tolımı ağ könül, mülayim idi. Köpincə kişilər müəllim bolğan bilən açığı yamaraq bolmasa ballanı başqaramaydı deyib qarışdı ekan. Lekin bizim müəllim özün aşı mülayim, xoşxoy mijazı bilən könlümüzü rab qılıb bizni özüge bəjandıl boysundurdu. Rostam sinifimizdeki dərsdi xeyli yaxşı, lekin kəpsiz balı idi. Özüge bək təmanna qoyatdı. Dərs vaxtıda uşaq işlanı çıqqılatdı. Muallim gəp qısa, mən sitməyəndək tomşıqını uşlap qoyatdı. Bər qeydim teksiyatla vatqınımızda, Rostam parağı silib dektimizin çeçivətdi. Muallim onu tərtibini buzluğunda ört ruğuzub qoydu. Bıraq, Rostam qayıl bulmay, müəllim bilən təqqəlləşdi. Mən nəminə xata qıldım, müəllim? Nəmiş ki, mən turğuzub qoyusuz? Sən xata qımıqan bulsan, mən xata qıqan oxşaymən. Dedi müəllim qoldaki kitabdın beşini kötürmək. Balala paraqqıda külüşdi. Siz mənə turğuzub qoyuşun aval, məndən soruşunuz gərəkdi. Nəminə? Tekstini yatlap olğan bulmağalıqım ne? Haa, sen yatlap olğan mıddın? Elbette. Rostam, şundaq dəb məğrurluq bilən ətrapqı qarab qoydu. Silənin öydə qosaq toyğan haman qacidiki aşqan tamaqını tökü etilğan adət bamı? Yaq, onda qısqandaq boludu. Tamaqını ısırap qılış yaman iş. Lekin müallim, ula bilən min turğuzub qoyuşunuzdan nimuna süydü ba? Bunun səbəbini tek düşənmədən mə? Yaq, düşənmədim. Əmisə uzaqıraq tursan boğudək. Qeynisinin dərisi yaxşı boğunu. Rostam, beşini qaşlap qoyub cimib qaldı. Müəllim, king saatik dərisdə tərtib intizam və ədəb əxlaq haqqıda sözüldü. O, sözünün axırda mundaq misalanı kəldirdi. Köpincanla dehqan balası. Qeyni eytanlaçı, nəyim üçün etizlağa qırsab qoyudu? Savaqdaşla birdən oylaşqan dinkin bir işkidən qol götürüb cavab verişdi. Suq içib getməsik üçün. Etizlıq bəhçon bub kəssə, ormurğanda başqı çıxıb ulama yerib qalğan gəb. Yarının pasılını ayrış üçün. Yerib qalğanda qırğı berib oldurub dəmalımız. Müəllim işar qılıb, ballan toxtatdı. Sizləcə, qırnın hər halda özüge düşlük bir rolu ba, şundaqmı? Şundaq. Etizinin qırı bomuz bulamdı. Bommaydı. Cavabınla nəyət yaxşı boldı. Demək, etizin qırs eləşinin mühim asası ba. Həm, şundaq qılış sürür. Mundaq çetqanda, o xuddi biz qolunu vatqan tərtib intizam qoxşaydı. Ədəb əxlaqlıq adam tərtib intizamqı boyusunub qayıdlik yaşaydı. Tərtib saqlaşını bilgən kişi qanunqı xilaplıqlaşdın özünü tatıdı. Bu olarımız bizgə şundaq öyətgən. Əqılgi işarət nadanqı cüval duruz. Sələ, cüval durusun nəmiligini biləm sələ? O, toqum tikidigən polatdıq. Yenə, mağmaydıqan qaşan eşəknin yanpışıqı sancıydıqan nərsə. Balala qaqaqlap külüşdi. Şununqı ülgürüb müallimu axırqı yekünlü çıqadı. Hayvan bilən adamın pərqi təpəkür qılışda. Oqışdiki məqsəd xizmətge çıxıb yaxşı durmuş keçürüşlə əməz. Bəlki, an səviyyərimizdən aşırıb, neminin xata, neminin toğır işgəlikini düşünüb yaşaşdan ibarət.
Балалар узунгача жимжит ултурушуп кетти. Шунундан кийин биз тартип-интизамга тегими бойсундуган болуп кеттик.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansisinin radio kütübxanası proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarlar kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıb, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa isləyiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Atısı bilen apısı yendi boğmağışka, özünün halden xəbər ilişini ögünü vağan idi. O, ögün işte tırışcan, bərkim onu buyurmuşsa mı, özünü özü kütərləydi. Bərkim həydəkçiliğimizsa mı, tapşırıqlarını özü əstaydıl işləyələydi. O, çoğlanın halıqı yetişini bölüdü. Əkrəm, kızının bundaq anlıq çoğun buluşunu az adamının öz əmliyeti bilən onunla yaxşı ölgü boğalıqının nəticisi dəb qara etdi. Şunu o, az adam adətdə balığı həmrah buluşqa köp vaxt çıxıramısı mı, balının apısının ayrılanmaydı halıqını. Balının öz bildilişi də apısı bomusu bomaydı halıqını obdan bilətdi. Onun az adamki helqidək çaxçaqılışı təqət ağzının uçudaki kəp edin.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Özümzardaki təklərin tikilginiyə uzaq yıllar bub getkin. Rədsiz, tübbeşi çoğun, eğiligen ornumu çoğulab getkin. Tək arısı da boş yek köp. Onun üstüyə sortlarımı əbceş boğaşqa bağlanı önümü tövən idi. Kişmişdən başqa ağ sayva, kök sayva, kızıl sayva, bicaqi, qarı üzüm, qaşqır, Qonçu üzüm degendek, her kandak üzüm tip alatdi. İlgirki zamanlarda kişile ayılda istimal kılışını qoğuluşup, yeyişlik buluş, saklaşkı çıdamcan buluş, baldur pişar, kenci pişar bulup, üzümlerinin törünü muşundak köpeydi vətken. Bu hal, üzümünün tavarlı işçiğe bulup mu, kişmiş üzümünü külemleştürüşkü paydasız bulup atatdi. Cılgı içi tar boğaşqa, kən güləmdə yenidin yer aşqıdək boşluq yox idi. Yerlə, ayilə yühüdüyü berliyəndin kin, nurğun ayilə boş yələgə toluqlap təkdikdi. Təklik bağının ətrapıda aşqıdək boş yeri bağla yə içib, təklik bağını kən etdi. Beğinin ətrapıda boş yə yoxla, başqı yədən Tağının cıralırdın, idirliklerden, işkılıp su baralıqalıki cayladın yer içip tək dikişdi. Yenidin tək dikidigan yerlerge yokurdun çek koyup, cəzmən yenici usulda, reyti boyu içe ölçemlik arlıqtı erikçi tatıp, təkləni ölçemlik dikişini tələb qaldı. Həm də bu cəhdiki texniki təkçiliki və nazarətçilik vəzibisini azadəmgi tapışırdı. Amma dehqanlar yerlərinin təkşi əməsliyini, kiçikliyini bahanı qılıb, tüz eriq tatıb, rətlik tikilib olmaydı o deyişib, yanıla burunqudək uya bu yəgə, ətləşkinicə tək tiki və gəşkə bu iş az adamın xizmətigi zor qiyincilik elib gəgən idi. Az adam tək tikildiğən cayğı yetib gəgəndin kin, dehqanlamı Kənət məsullarının həydəkçiliki də etiz beşiği çıxıldı. Azadəm aldın günü sözləyən dərisini vəznini yanımı kiçəyti bıraq təkrarladı. Tək tikildiğən yəyə aval yer şıra idi və gün nurunun çüşüyan doluqı. Şundaqla şamalının yönlüş əhvalı qarab, muapıq yönlüşdə tüz eriq tatıb, tək eriq içigə orək kolab tikildi. Orək çonqurluqı 60-70 cm kolunub, içəgə 20-30 kg məhəllivi oq.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə deyək qıtınla, stansımız

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sələvləm yüz görüşdi. Mən dostuqla Məhliyə İbrahim. Bugünkü Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Balılarıki bexətəlik duyğusunun kəmçil bülüşüdiki səbəblər qaysi. Bugünkü Can paranlarımızda bu vaxt anlayımız. Nimişki bəzi kişilər araq işsizli doxtumay söz aydıqan bub qalıdı. Yaşanqalla uzun ömür görüş üçün tövəndiki 6 prinsip əməl qilişi gerek. Delfin yorukluq uvalaşqan vaqtımı nimiş üçün yerli yaxşı üzələydi. Qandaq qanda yuqur sifat tuxluğulu buludu. Bugün yana yanartaq ətrafıda yaşayalaydıqan bir xil rad doğrusu da sözləb yerimən. Xoş qadalik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətinizə başlayıdamdıq.

Qadirlik dostlar, balalarının bexatalik tuyğusu kiçik vaxtıda şəkilləndi. Atalarının könül bilişi balalarının bexatalik tuyğusuna təsir göstərən mühim amil. Psixologların tədqiqatından məlum bilinişçə, bexatalik tuyğusu var balalarının atanları tündəki bu 3 nöqtəni orunlaydı ekan. Birincisi, ilhamlandırış tənqiddən köp boğa yaxşı. Məyli çoğlar bolsun, ya ki kiçik balalar bolsun, həmisi rəğbətləndiriş və maqtaşını yaxşı gördü. Əksicə tənqid və tıllaşını yaxşı görməkdir. Öz bitilvatqan balalar texim uşundaq. Ata-analar həmişə balalarını tənqid qılıyversə, balada özünü inkar qılış keyfiyyəti payda bulub, qəlbədə bexatərlik tuyğusu kəmçil bulub qalıdı. Barlıq ata-ana balalardan zor ümidlərini kütüdü əlbəttə. Balalarının ifadəsini kəskəməz əyibləydi. Özünün balasını başqalarının balası bilən doğru seleştirməsdən, kimnin uyğunluq nəticəsi yaxşı, ya ki kimnin əqillik həm iş uquduqalığını seleştirirdi. Bu halət uzaq vaqt davamlasa, ata-ana balının artıqçılığını görəlməydi. Şunun bilən balalarda özünü inkar qılış keyfiyyəti payda bulub, özünü kəmsitdigan, ya ki qorxuncaq bulub qalıdı. Könlüdə bexatalik tuyğusu kəmçil buludu. Qiyin məsələgə düş gəlgəndə özünü qılalmayman deyə qarab, ödüstən çıxışını xalamaydı. Şuna hədisla balını tənqidləş, onun qalbidəki bexatərlik tuyğusunu acizləşdirib, yeni işlərgi cəng elan qılışını xalamaydıqan qılıb qoydu. Əksicə, balılarqı daim ilham verib, ulanın maqtıqanda, ularının özgü boğan işəncisi işib, bexatərlik tuyğusu küçüydü. İkincisi, pərzəndəki tallaş hüquqı veriş. Atanı bulu süpti bilən nurğun kişi balıları üçün tallaş elib barıdı. Fəqat özünün usulu qasasın, mansılı asan muvaffaqiyyət qazanğılı boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil kontrol qılış gücü zor bolğan tərbiyə balılarını tallaş iqtidardan məhrum qılıb, atanlarqı nisbətən nayt zor taynış tuyğusu fəyda qılıdı. Bəzdə şunu bayqaymız ki, bir qədər ərkin balılar atanısı hədədən ziyadi kontrol qılıb alğan balılarqa qarğanda mecəz teximə uçuq yoruq bulub, naməlum və iniqsiz işlərqə yalğız yüzlünüşki cürət qılıb, teximə tirişib orundaydı. Amma atanılar balılar üçün daim tallaş elib barsa, balılar müstəqil qarşı yox bulub qaldı. Bir ərişki yoluqqanda yalğız qarar çıxırışqı mücürət qılalmaydı. İşini xata qılıb qoyub, atanılarının tənqidigi uçuraşdın teximə qorxudu. Üçüncisi, balığı vaxtıda cavab qaytırış. Bir adamın tıl alaqısı vaxtıda cavab qaytıralışı, şu kişinin hörmətki sazavar işgəlikini düşəndirirdi. Hər bir adam kişilik alaqıda başqalarının hörmətigə erişini ümmət qalıdı. Bir adam başqalar bilən paranlaşqanda, qarış tərəb vaxtıda cavab qaytırmısa, o nait onaysız əhvalıqı çüşüb qalıdı. Könlədə xapı bulub, uvalçılıq his qalıdı, həm də qarış tərəb çoxum özünü közgə ilmaydı, şuna cavab bərməydi, dəb oylaydı. Bundaq pasif keyfiyyətdən buluşudiki səbəb özdə bexatəlik duyğusunun kəmçil bolğanlıqıda. Bir adamda başqalarının özgü vaxtıda cavab qaytırmağanlıqı səbəbidən nacar keyfiyyət payda boludu. Bunun mənbəsi balılıq dəvrədiki keçirmişlər də boludu. Məsələn, bala atanısıqı özün köz qarşını işbadiləgəndə atanısı aldıraş bolğaşqı karı bolmaydı, ya ki işdən kiyin cavab qaytırdı. Hətta balığı cavab qaytırmaydı. Yəni, bəzi atanlar bala deyək kiçik, sözlüsümü toluq düşənməydi, dəb qaraydı. Uzaq müddət müşündaq bolğanda balının qalbidə ənsizlik payda boludu. Özün köz qarşını işbadiləşini xalımısa,

qadirlik dostlar, haraq içkəndən kən kişilərdə oxşayış bolmuğan əhvallar yüz verirdi. Bəzi kişilər haraq içib olğandan kən toxtmay qotuldaydığan olub qaldı da. Hətta bəzidə qotulduğundan beşinizni ağırtıydı. Yəni bəzilər bolsa uxlabla qalıdı. Bunun səbəbi nə idi? Acaba bu rastlılar haraq kötürüş çallığı bilan münasibətlikmi? Əməliyyətdə kişilərin araq içkəndən kənki inkasının oxşayış bolmasılığı spirtnin təsirindəndir. Spirt adam bədəninə kirgəndən kən tərkibindəki etil alkohol toxtmasın özgürüb asta-asta etil aldehidə aylındı. Etil aldehid adam bədəninə təsir göstərib, kişilərin hərəkəti, çilik qatarlıqlarına təsir göstərdi. Spirt adam bədəninə kirgəndən kən mingə bolğan təsir ən tayın çoğ bulub, mingə yetib yerişigi faqat 30 sekund vaqt ketidi. Həm mingini davamlı qıdıqlaydı. Spirtki etil alkohol səzgür qəbul qılğıcı tənci bilan birikib nervlarni zəxmləndirirdi. Şunun bilan tövənki döngçi mingə təsir qılıdı. Şu səbəbdən bəzi kişilər haraq içkəndən kən könlədə nə oylısa şunu davitdi. Haraq içkəndən kən adam bədəndə oxşayış bolmğan kəsəlik əlamətləri meydana buludu. Bunun səbəbi adam bədənindəki spirt quyuqluğunun fərqi münasibətidir. Məsələn, qandakı spirtin quyuqluğu məlum miqdardan eşib getkəndə baş qıyış, yüzü qızırışını keltirib çıxırıb kişilərin texmi köp sözləş arzusunu qozğaydı. Haraq içkəndən kən asanlıq uxlab qaldığan kişilərin köpincisində vaxtınca spirtin zəhərləniş əhvali yüz verməyidi. Faqat qan suyuqluğundakı spirtin quyuqluğu məlum miqdardan eşib kəssə, haraq içkənlərinin tunuş biliş iqtidarı tosalğıqa uçurab mügidəydi. Əgər davamlı qaraq içişini toxtatmay, bədəndəki spirtin quyuqluğu davamlı örləb kətkən əhval astıda yürək tuyuqsuz toxtab qılış xəbiyə döş gəlidi. Qadirlik dostlar, ilmiy bo'lgan oziqlik qabul qilish yashanganlarning sog'lomligiga kafolatlik qilishning ultishi bo'lib, yashanganlarning organizmining iqtidorini saqlab qolishiga, umrini uzartishiga, har xil yashanganlarda doim ko'rilgan kasalliklarning oldini olishiga yordam beradi. Yoshning cho'ngishiga agishib, badandagi har qaysi a'zolarda tadrijiy chekinish xarakterlik o'zgarish yuz berib, qayrishmo shuningga agishib keladi. Yaşanğanlarının azim qilish, qubul qilish iqtidari tövəlləş qatarlıq səbəblər tüpəylidin, zörür uzuqluq madlarqı bolğan ehtiyacı texim yoxur boludu. Tədqiqatlarda məlum bolishçə, elimizdiki yaşanğanlarının bilish iqtidarının tosqulluğu uçurşi, köpqul uzuqluq madlarının kəmçil bolishi bilən zeyç münasiyyətlikkən. Elmi dəlilləş arqılıq, muvapıq uzuqlunuş, uzuqluqnı tamponlaşdırış, adam bədəninin immunitet iqtidarını yoxur kötürüş, qeyrişini keçiktürüş, ömürünü uzartışdiki mühim tədbirlərinin birişkən. Birinci axsıl. Axsıl yaşanğanlarga nisbatan intayn muhim bolup, her günü beden yığırlığı boyunca her kilogramda 1 gramdan 1.2 gramgacha ta'minlandı. Bu umumi energiyaning taxminan 14%ini egallaydi. Masalan, bo'yi 1 metr 70 santimetr keladigan yaşanğanlar odatda her günü az deganda 65 gram axsılğa ehtiyojliq bo'ladi. Kundalik yemek içmekte a'lo sifatlik axsıl, ya'ni toxu, ördak, biliq, tuxum, süt va purchaq turdagi mahsulotlarni qabul qilishga alohida diqqat qilish kerak. İkincisi yağ. Yağının qəbul qılınış miqdarı ümumi energiyanın 20-30%-ni egiləs muvafiq boludu. Yakka toyunmagan yağ kislotası və köp toyunmagan yağ kislotasının qəbul qılınışığı kapalatlı qılış kerak. Məsələn, zeytun miyi, xasın miyi, purçaq miyi, kömür qonaq miyi, qıçı miyi qatarlıqlar. Tamaq içişdə günügə 25 gramdan 30 gramgıcı yağ işiltiş, təxminən 3 quşuq yağ işiltiş, eşib qalğan yağni yeməklikdən qəbul qılış, ümumi miqdarı bir gündə 50 gramdan eşib getməsi kerak. Üçüncüsü, karbon su birikmələri.

Yaşanğanların karbon su birikmelerini kabul kılış miktarı umumi energiyanın 55%-dən 65%-ə keçib olan kısmını ilgilis muhabıq buludu. Asas kıymetliklerde tampon uzuqlanıp, qaraşıqının kabul kılışına aşırış gerek. Məsələn, sulu, kömü qınaq, buğday, teri qatarlıqlar. Her günü meyve yegende, meyve şerbetini meyve oranığı dəstiş tavsiye kılınmaydı. Şerbetini sıxıp çıxırış yarayanı da yemeklik talası ve vitaminler bozğunçuluğu uçuraydı. Yaşanğanlarga nisbətən etkanda, toğralgan almanın ozuqlu kımeti almış şerbetiga qarğandı yuqır buludu. Tötüncisi mineral maddalar. Yaşanğanlarının kalitsi qubilqli çıxtıdarı körünelik tövəlləydi. Dövlətimizdə yaşanğanlarının kündülük kalitsi bilən təminliş miqdari 1000 mg buludu da pəlgilengen. Her 100 ml kalitsi de təxminən 100 mg kalitsi, 2.10-3.10-6 g gıcı aksıl buludu. Her günü 500 gram süt içiş ya ki tam miktardaki süt məhsulatlarını istimal kılış kalitsinin en yaxşı kiliş mənbəsi hesablandı. Onun başka yana yuqur kalitsilik deniz məhsulatlarını istimal kılgandı mı kalitsi toluqluğunu buludu. Onun başka yaşanğalar mı tümürkəmlikdən boğan kanazlıq kesilgi qırıplar buluşqa öpü yuqur kişiler topu hesablandı. Bir haftada bir iki qiti mayvına çigri istimal kılıp tümür toluqlusu buludu. Beşincisi vitamin. Yaşanğanlarının bədənindeki madda almışış ve immunitet iqtidari tüvəlligəlikdən yeterlik vitamin arqılıq metabolizmini ilgiri sürüşkü toğır geludu. Məsələn, vitamin oksitlanışqı karıştırış roluğu iqi bulub, yaşanğanlarının bədəndeki erken radikallarığa karıştırışıqı yerdən verib, immunitet küçünü aşırıb, xeyrişini keçirdirudu. Vitamin A körü sezim iqtidarını saxlaydı hem de rahatın ilgirki kesellik özgürüşünü kontrol kılışını keçirdirdi. Vitamin B1 karbon su birikmelerinin sümürlişi ve metabolizmini ilgiri sürüp, nervi sistemisinin sağlamlıqını qoğdaydı. Yaşanğanlarının uzun ömür görüşü üçün yemek içmekte bu 6 prinsipi əməl kılışı gerek. Birincisi, türü köp xil buluş, muvafiq maslaşdırış. Her qaysi ozuqluq maddalar arasındaki san tamponluğunu saxlaş, yeməklikler köp xil buluş, her həftədə 3 xil göş, 5 xildən 6 xilgıcı köktat ve 3 xil dallıq ziraat yeyiş gerek. Dallıq ziraat yeməkliklerini muvafiq miqdarda qubul qilish, dallıq ziraat yeməklikleri yaki qara açlıqının qubul qilinish miqdarının her günü 50-dən 150 gramgıcı buluşuğu kapalatlı qilish gerek. Yeterlik açlıq ve yanyu türdeki yeməkliklerini qubul qilishi kapalatlı qilish gerek. Daim biliq, öy kuşları, tuxum ve maysız göçlerini yeb, əla süpətlik aksıl bilen oturucu təminləşki kapalatlı qiliş gerek. Her günü oxşaş bulmağan türdeki göç türlerini qubul qiliş bilen bir vaxtda, köktat ya ki meyveci yiyiş, kınıq ranglı köktat, yesi bilek, turub, kallak bəsək, kıca, çiçeksay qatarlıqlarını köprak yiyiş gerek. Her günlü köktat qubul qiliş maktari 300 gramdan 500 gram qıcı buluşu gerek. Bunun içi de kınıq ranglı köktat 2'den 1'ni gelişi. Meyve çivi qubul qilish miqdari 200-350 gram qıcı buluşu gerek. Yemeklik türünü daim almaştırıp duruş, her günü 1-2 stakan süt içiş, porçaq türdeki yemekliklerini daim yeb beriş gerek. Muşunda qılğandıla, ozuqluğunun yeterlik qubul qilinışıqa kapalatlı qığılı buludu. İkincisi, yemekliklerin jirik yumşaqlıqı muvafiq buluş. Asan həzim buluş. Yemekliklerini yumşaqraq qılıp pişiriş gerek. Köpünce qaynatış, dümləş, qatarlıq usullar bilen tayarlığında həzim qiliş və sümürüşkü kolaylıq buludu. Tamaq yegəndə yumşaq çaynab, astı yutuş gerek. Tamaq qitim sani 3 vaq buluş, yana tüştün burun və tüştünkin 2 vaq qoşumcu yeməklik buluş gerek. Üçüncisi, suyuqraq yemək içmək. Yemək içmək suyuqraq boz ən yaxşı buludu. Hər günlük yeməklik meyinin işlidiliş miqdari 30 hesab bilen 25-30 gram qıcı bozu buludu. İmkan qədər köp xil ösümlük meyini tallab işlidiş gerek. Tuzlanğan yeməkliklərini az yeyiş, hər günü qubul qıldığan aş tuzu miqdarı 5 gramdan eşib getməsliki gerek. Dördüncisi, kəyfiyyatını xoşal tutuş. Belli tamaqlanışqı ilham veriş. Pensiyaya çıxandın kiyinki turmuş ritminin özgürüşü bir qısım yaşanğanlarının kəyfiyyatını düşkünləşdirib, iştahasını tüvəllədi veydudu. Şuna kəyfiyyatını dənşəb, ailə, ictimai alaqa fəaliyyətlərgə aktiv qatnışış gerek. Şunaqla, tamaq yetişini bir xil qızıqış dəb bilib, 2-3 dost birlikdə sağlam tamaqlarını təyarlaş, məzlilik tamamlardan tən bəhrəman buluş cəriyanıdan huzurlanış gerek. 5-ci-dən uzun oturuşdan saxlanış, muvafiq hərəkət qilish gerek. Yemək içməkə diqqət qılğandan başqa yana yaşanğanlar hər qızmı bədən sapasının acizliqidən sırtqı çıxıb hərəkət qilishqa səl qarmaslıqı gerek. Yaşanğanlarga nisbətən etqanda, muskulunun küçümü oxşaşlı mühim. Muskullarının yoxluq keçişdən saxlanış, bədən hərəkəti və özünün ödüsüdən özü çıxış iqtidarını saxlaşdı intayın mühim. Sırt hərəkət qilish, yetərli günlər bilən uçuruşuş, süngək və muskullarının sağlamlığını aşırışqı paydılıq. Daim sırtqı çıxıb minib bərsə, aptapqa qaxlansa, bədəndəki vitaminlarının bir kişini aşırıb, süngək şalan.

şiş qatarlıq kesəliklərinin aldan ağılı buludu. 6-cisi, qərəlik salamətlik təkşürtüş, muvaqq uzuqluq doluqlaş. Yaşanqalar qərəlik alda montizm davalaş aparatlarına verib, salamətlik təkşürtüştək yaxşı adətini itildirişi gerek. Bunda qılğanda kesəlinin aldan ağılı buludu. Ozuqluq yetişməgəndə, ozuqluq toluqlaş doğrusunu muvaqq dallaş gerek. Ozuqluq yetişməslik, ya ki ozuqluq əhvali xəyb-xətiri bar yaşanqallar, kelinkilik ozuqluq mütəxəssisi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içə, tibbi ilimgi maskeladığan alaydır tisplik yeməkliklərini talla pişildişi gerek. Bəzi sağlamlıq roli mübalığı kılıngan sağlamlıq məhsulatları təşviqat elallarına asallıqca işinib kətməslik, sağlamlıq məhsulatlarını doğru kılıb almaslıq gerek.

0: Zeynigi? Kündanlatı məs.
1: Delfin nəyəti tez üzüdü. Adam nəyran qaldırdığını, məli doğuluşub yoruqluq qovalaşqan sudu bolsun, qapqaranğı keçilərdə bolsun, delfin oxşaşla üzüş və ozuqluq tutuş iqtidarını davamlaşdırıdı. Bu, onun alayda gözü buluşdun başqa, alayda sunarğı eqib olğalıqıdındır. Bular onun yönelişini pərqləndiriş, ozuqluqını çarlışıqı yardımlaşıdı. Sonar bolsa, su astıdaki özgeçi əks adadın paydalanıp, orun bikitiş, arılıqını ölçeş və nişanını təkşürüş üskünüsüdür. Onun özgeçi avaz dolqını çıxırıb tarqıtıdığan, həm almaşdırdığan aparatı var. Ultira avaz dolqını suda tarqılıb, su astı kemisi qatarlıqlarığı yoluqıb, qaytıp gəlgəndə, sonar qobıl qılıdı və körsətküş aparatda su astı kemisinin orını, yönelişi və arılıqı köründü. Sonar, hazır deniz qatnışı və deniz okeyallarını içişdə kəmbosu bolmaydıqan üskünügə aylandı. İnsanlar 20 əsrinin 40-cı yıllarda delfinin sonarını bayqadı. Alımlar bir müncə təcrübələr arqılıq delfin sonarının təkşürüş ixtidarının bək küşlük boludğalıqını ispatladı. Delfinlar sonarğa tayınıb bir neçə metr dairdiki 0.2 mm tomluqdiki metal simni, 1 mm tomluqdiki nilon cipni, yaki 10 mm uzunluqdiki belicanı bayqiyalaydı. Nişanını pərqləndirələydi. Kişilər delfinin aldığa bir tal rast biliq bilən bir tal yalğan biliqni qoyub, delfinin gözünə tenib qoyğanda, delfin işkilənməsdən rast biliq tərəbqə qarab üzüb barğan. Delfinlar sunarının yana tosalğıqı qarışdırış iqtidarı küşlük. Suda şauqının kaşlısı boğan təqdirdimu, o yanıla naidi dəllik bilən tosalğıdın özünü qaçıralaydı və olcını tutalaydı. Körüşkü buludu ki, delfinlarının sunari bulunni yönelişini pərqləndiriş, şunandak tosalğıdın alqıb ötüş iqtidari edigərlərinin həmmesi də özgeçiliki iyi. Alımlar tətqiq qılıb şunu bayqıdı ki, delfinlarının beşida özgən manlay köpmüsünün içində bir xil maysıman madı bulub, o yoruqluqnun lenzidin ötüb yığılğınığı oxşaş, avazını cuğlaşır olu bulub, delfin çıxarğan ultira avaz dolqınını bir tar dolqın dəstisigi jığalaydı. Şuna delfinlarının sunari naidi yuqori pərqləndiriş küçüge ege. Kişilər munda qiyas qılışdı. Delfinlar aval qobıl qılğan hər xil qaytma dolqın signallarının əmmisini əst qaldıralaydı. Kiyin, hər bir nişandın qaytqan yeni dolqınını qobıl qılğanda onu əsti saxlıqan əsildiki qaytma dolqın uçur bilən seliştirib, yeni uçurunun qaysı nişandın kəlgəliki gögüm qılıdı. Manı bu, delfinlarının nişanını toğırlıq bilən təkşürüb, tosalğudun əgib ötəlişinin səbəbidir. Qadirlik dostlar, turmuş ritminin tezlişişi bir qısım kişilərdə uyqusuzluq, uyqu sübuti nəcar buluşdak əhvallarını peyda qıldı. Ondaqda uyqusuzluqnın qanda konkret şifadları bə? Qanda qığanda yuqur sübətdə uxluqlu buludu. Mütəxəssislərinin körsətişicə, uyqu adam bədəninin sağlam buluşuda kəmbosu bulmaydıqan fiziologiyelik cəriyan bulub, adam bədəninin cismani gücünə əsligə kəltürüş, biliş iqtidarını küçə etiş, kəyfiyyatının muqumluqını saxlaş, diqqətini mərkəzləşdiriş qatarlıq rolları bar işkən. Uyqusuzluq uzaqçı davamlasa, adam bədniyi ziyan yetkizdikən. Ondaqda uyqusuzluqnın qanda konkret şifadları buludu. Birincisi, uxlaş qiyin buluş. Karvata uzaq yetibin uxlayamazlıq, uyquqa kırışış vaxtı 30 minut hatta unundumu uzun buluş. İkincisi, şerin uyqu duxlaş qiyin buluş. Kecədə asan uyğunub getiş, uyğanğan dinkin qayt uxlayamazlıq. Üçüncisi, baldır uyğunub getiş. Közdigən vaqtın baldır uyğunub getiş, uyğunub ketgən dinkin qayt uxlayamazlıq. Төтіншісі ұйқы сүпті нәчар болыш. Құқлап қаған тағдырдымы еңілі қатыржам ұқылай алмағанда кес қылыш. Ойғанған денкен арғылық ес қылыш, яки яқшы арамаланмасылық. Ондақта қанда қығанда еңілі сүпті ұқылай

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnimiz Sərxil Ətkürşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəkləriniz gə, özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Cungoca zamanivilaşdırışda Cungoca usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yaxından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay, tan at quzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan at quzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan at quzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mi bir tamçı su?
6: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
7: Mən pakız su ambarıdan geldim.
6: Güllükdə güllərini soğurman.
7: Cümekni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
6: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
7: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
1: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Sodigər nərsi yutub kəsə məsul bolmayımız deyə bayanat elan qılsa, küşkə iqib olamdı. Ayal mal puludun teni veliş üçün qüvahçıqa par bərdi. Burunqi xizmətdişiq berib durğan bu pulni nimi üçün qaytır valqalı bolmadı. LED ekranı yoruqluq bulğumisi kəltirib çıxarsa, öy igiləri ərz qılsı boludu. Ata mirasını qızıqla qaldırış toğırsıda vəsiyyət qaldırsa, ana hüquqını qanda qoğdışı kerek. Tövənlədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Sodiger nersi yutup kesse mesul bulmayımız da bayanat elan kılsa küşke iyi bulamdu. Şauli su üzüşke amırak idi. Bir günü Şauli iştin çükendin kiyin idarısıge yıkıldı yerde yeniden içilgan Zizay su üzüş sarıya su üzgülü bardı. O yan telefonu ve kiyim keçeklerini su üzüş orundaki nersi saklaş işkabıga koyup su üzüş orununun əskertgini boyuca işkabını kulüplap su üzgülü kırıp getdi. Şauli su üzüp olgandan kiyin işkabının oçukturgalıqını, kiyim keçekleri öz ornuda, yan telefonunun yokalgalıqını baykıdı. O su üzüş ornunun direktorga çüençi berişini etkanda, direktor su üzüş ornunun nurgun yerigi çaplangan, kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan, yutup kese biz iyi emez diyen əskertişini körsetdi ve pervasızlıq bilen. Kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan dap inik etkan, yutup kese biz bilen münasvetsiz, dedi. Ondaqda Sodiger tamğa cavabkarlıqını keçirim kıldığan şu arını çaplap qoysala, xeridarlanan nərz kerekleri yutup kese cavabkarlıqını üstüge almamdı. Haqtalab kanun dəsturda əndizlik maddalarının küç doğrusuda tövendikidek kanun maddaları var. Əndizlik maddalar toxtamlaşıqçılar tekrar işiltiş üçün aldın bektivaldıqan, həm də toxtam tözüşdə karşı tərəbilən məsləhətləşməkdiqan maddalarını görsüldü. Əndizlik maddı boyunca toxtam tüzüşdə əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb toxtamlaşıqçılarının hüquq və məcburiyyətlərini adil buluş prinsipiqa əməl qılış asasıda bikitişi, həm də özünün cavabqarlıqını keçürüm qılış, ya ki yenikletiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti bar maddılarga diqqət qılışını muvaffaq usul bilən qarşı tərəbinin səmiyi selişi, qarşı tərəbinin təlifi boyunca şu maddılarga izah verişi kerek. Əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb səmiyi seliş ya ki izah veriş məcburiyyətini ada qılmay, qarşı tərəbinin özünün zor paydı ziyan münasibəti bolğan maddalarga diqqət qılmaslıqını ya ki onu düşənməslikini kəltürüb çıxarğan bolsa, qarşı tərəb şu maddını toxtam məzmunuğa kirgizməslikini təşəbbüs qılsı boludu. 497-ci madda tövəndiki əhvallarından biri görülgən əndizlik maddalar küşkə iyi əməz. 1. Muşu kanunun 1. kısmı 6. bab 3. paragrafı da və Muşu kanunun 506. maddası da belgilengen küşke iyi bulmayıdığan əhvallar görülsə. 2. Əndizlik maddı bilən təminli güc tərəb özünün cavabkarlıqını orunsuz keçirim kılgan ya ki yinikletken, karşı tərəbinin cavabkarlıqını eğirlaşdırgan, karşı tərəbinin asaslıq hukukunu çəkligen bolsa. 3. Əndizlik maddı bilən təminli güc tərəb karşı tərəbinin asaslıq hukukunu çətki qaqqan bolsa. Soda ünümünü östürüş, soda tənərxini tövəllidiş üçün həxtələb subyektleri, həxtələb paliyeti də daim aldın tüzüb qoyğan əndizlik maddını qolundu. Əndizlik maddı bilən təminli gücü və təminli gücünün hüquq mənfəətini tolu qoğdaş üçün həxtələb kanun dəsturunun 496-cı madda 2-ci tarmıqıda əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb əndizlik maddılarda özünün cavabqarlıqını keçirim qiliş ya ki yenikletiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti bar məzmunlarını qarşı tərəbdən səmiyi seliş. Əndizlik madda səmiyi selinğandın kiyin toxtam məzmunuğa kirgüzüş tərəb qılınğan. İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 1-ci tarmaqıdır mı? Ticarətçilər əndizlik maddı işlətkən vaxtdaki səmiyi seliş məcburiyyəti bəlgiləngən. Bu misalda qımmət bahalıq nərsilərinizni obdan saxlan, yitib kəsə biz iki əməz digən agahlandırış şuari közgə çılıqadığan orunğa çaplaş usulu arqılıq əskərtilgən. Əndizlik maddı süpütüdə şauli bilən su üzüş orunu otursadiki istimal toxtamığa kirgüzülgən. Bırak toxtamğı kirgüzülgən əndizlik maddının küşke iyi boluşu natayın. Əxtələb qanun dəsturunun 497-ci madda 2-ci tarmıqıda qarşı tərəbinin asaslı hüququunu yuqatqan ya ki qarşı tərəbinin cavabqarlıqını orunsuz eğirlaşdırgan, özünün cavabqarlıqını keçirim qılgan ya ki yenikletgən əndizlik maddının küşke iyi bolmaydıqallıqı bəlgiləngən. Şunun bilən bir vaxtda istimalçılarının hüquq mənbətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 2-ci və 3-cü tarmaqıdımı ticaretçi istimalçılarga təminləyən adil və muvaffaq bolmağan əndizlik maddının küşke iyi bolmaydıqallıqı bəlgiləngən. Adetki əhvalda qımmət bahalıq nərslərini özümüz yaxşı saxlaşımız kerek. Bıraq bu misalda Zizay su üzüş sarayının ticarətçisi istimalçılarının adetki əhvalda yan telefon, qatarlı qımmət bahalıq elektron məhsulatlarını nərsi saxlaş işqabıqa saladığalıqını, su üzgəndə şoxuldiki boyumlarını yenidə elib yürsə,

muvaffaq bir xəterlikni kapalatlandırış məcburiyetini toluq ada qılmasa, məsələn, layaqətsiz klubunu işlətkən bolsa, ya ki başquruşda yoxuq bolsa, şaulinin zeynini töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

Ayal mal pulidin teni veriş üçün guvahçıga par berdi. 300 min yuandan artıq mal pulidin teni veriş üçün o guvahçıga 100 min yuan tapan haqqı berib, uni sotta yalğan guvahlıq berişge küşkürtti. Yıqında Ürümçi şehri Midon rayonluq xalq sot mahkemesi bu qanunğa xilap qılmışni sadır qılğan Wang Yunge qanun boyunca jarimanı qoyup bir taraf qıldı. 2025 yılı 9 ayda Şinjandaki məlum ot öçürüş turbu yolu çektik şirketi bilen Şinjandaki məlum kuruluş çektik şirketi otursa da setis setiveriş toxtami səbəbidin macera yüz verib, turbu yolu şirketi kuruluş şirketi üstüdün Ürümçi şehri Midon rayonluq sot məhkəmisiga dava qılıb, kuruluş şirketini 300 min yuandan artıq mal pulunu töləşge hüküm qılıb berişini tələb qılgan. Sotta kuruluş şirketi özünü axlap mundaq dedi. Turbu şirketi tapşırmakçı bolğan malını tapşır valmıdıq. Turbu yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşır valgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soraşını qobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşır veriş paketini itiraf kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çın turun. Bizden tonuşuduğalıqımızını itiraf kılmışsınız. Mən sizge 100 min yuan bermen. Aslında kuruluş şirketinin məsul bolğan Wang Yun sot içilişten ilgiri Li Familik bilen alaqılışıp, hesabatın teni almakçı bolğalıqını udullu eytip, onundan mal tapşırvalğalıq paketini inkar kılışını tələb kılgan. Hem keyinki işlerini adukatın bir taraf kılışıga tapşırışkı vədi bərgən. Sodiye Wang Yun'nun guvahçını yalğan guvahlıq berişge küşkürt geldi ki, par bərgəldi ki de kanunga xilaplıq kılış paketini təşürüp inaqladı. Sot məhkəmisi mundaq qaradı. Wang Yun Junhua Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Dəva Qanununun 13-cü maddəsidəki Əxtələb Dəvasıda səmimi buluş prinsipiga əməl qilish kerak toğrusidəki belgilimiga xilaplıq qılıb, qanun yürgüzüş tərtibini eğir dərəcədə qalay müqallaşdırıb, Əxtələb Dəva fəaliyyətinin normal elib berilişiga dəxli yetkizdi. Onun kılmışı məzgur qanunun 114-cü maddəsidəki başqalarını yalğan guvahlıq berişge küşkürtüş, par berib setiviliş, məcburlaş əhvalini şəkilləndirdi. Axırda sot məhkəmisi Wang Yunge 3 min yuan cərimanı qoyuş cəzası verdi.

LED экраны yoruqluq bulğumisi keltürüp çıqarsa, öy igileri ərz qılsı boludu. Vujacu şəhirdin Jañapandi mundaq məsləhət sorudu. Öyümnün udulidiki xizmət binasının sırtqi temiga çoğun tiptiki LED elan ekranı orındılgan bulup, hər günü saat 19-dın ətisi səhər saat 2-gecə yenip durdu. Ekranın yoruqluq dərəcisi intayın yuqur bulup, öyümnün yataq uyiga udul düşüdü. Pərdini tartıb etsəkmü yanıla nur ötüb uyğumuzğa iğir təsir yetküzüdü. Yoruqluq bulğumuzu qanunun çəklişigi uçuramdı. Mən hüququmni qanda qoğduşim kerek. Cevap, yoruqluq bulğumuzu bir xil yenicə muhit bulğun işi bulu süpüt bilən tədrici halda qanunun çəkləş dairisigə kırgızıldı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstori həm hər qaysi caylarının yorutuşunu başqoruş bəlgilimizini hüquqlu qoğdaşının asası qılışqı boludu. Əxtələb qanun dəsturunun 294-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Köşməs mülük hüquqları dövlətinin bəlgilimisiyə xilaplıq qılıb, qatlıq taşlandıq taşlısa, atmosfera bulğumisi, su bulğumisi, tuprak bulğumisi, şauqun, nur radiyasiyası, elektr magnet radiyasiyası qatarlıq ziyallıq maddalarını çıxarsa bulmaydı. Siz tövəndiki tədbirlərini qollansınız boludu. 1. Şəhər başquruş qanun icra qılış tarmaqlarına paş qılıb, bu elan ekranının yoruqluq dərəcisi, yürüşüş vaxtının şocayının tala elanı təsdiq qılışını başquruş bəlgilimisiyə uyğun ya ki uyğun əməsikini təşkürüb berişini tələb qılsınız boludu. Məsələn, şəhərini yorutuşunu başquruş bəlgilimisi. 2. Ekologiya muhi tarmaqlarına nur radiyasiyası bulğumisi toğırsıda əriz qılsınız boludu. 3. Əgər məmuri əriz qılıb həl qılğılı olmasa, sot məhkəməsinə qoşundarçılıqdakı bulğunu siyini dəvası qılıb, təhsis qılğıcı tərəfdən ziyan selişini toxtutuşunu, yürüşüş vaxtını təngşəşni, ya ki nur tosuş tədbiri qollanışını tələb qılsınız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyyətidə yoruqluq bulğumusunun hüquqa çıxılışını bekitişinin yadroluq ölçümü, adətdiki amma umumyüzlük yol qoyduğan dairdən halqıb ketken kətmiyəlikidə. Əgər yoruqluq bulğumusunun normal turmuşqa iğir təsir yetküzgənlikini ispatlayalısınız, sot məhkəmisi sizin dəva təlifinizni qollaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi, kiriştürgedisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İminjan İsmail, nazaretçisi Arapat Üsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ili 6-cı ayının 9-cu günü səyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Çavşəndə dövlət işləri ziyarətində bolmaq üçün Beycingdən yürüb getdi. Xi Jinping Pyongyang'a itip berip Çavşan'daki devlet işleri ziyaretini başladı. Xi Jinping, Kim Jong-un ötküzgen karşılaş mürasımına katnaştı. Xi Jinping, Kim Jong-un bilen söhbet ötküzdü. Xi Jinping, Kim Jong-un ötküzgen karşılaş ziyaretini katnaştı. Xi Jinping bilen Pyongyang Çavşan'da mahsus edebiyat sanat oyununu gördü. Xi Jinping Çavşan taratkusu da

0: Su Transport endizisini şekillendirdi. Bu Çangcang Deryası Oltun Su yolunun katnaş iktidarını östürüp, Çangcang Deryası iktisat belbakının yukarı süpetlik terakkiyatına tekimi yakşı terek buluş kıpaydılık.
1: Stansımız haberi. Goyen yakında zamanıvi ciddi işlerge takabül turu sistemisi kuruluşunun 15. 5 yıllık planını tarqıtıp, 15. 5 yıllık plan mezgilideki bir xatar işlep çıkırış, apetin mudabeyleniş, apetin ziyinini azaytış, apetin kutquzuş qatarlı xizmetlerini uğurlaştırdı. Planda monola təkidlendi. Xi Jinping yeni davr cungucu sosializm ideyesini yetekçi kılıçtı çın durup, xalıqni həmmidin əla biliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişdi çın durup, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışıdı çın durup, yuqır səviyyilik xəvəbsizlik arqılıq, yuqır süpətlik tərəqiyatqı kapalətlik qılışını baş temi qılıb, idarı qılış əndizisinin ştın burun aldığını ilişki qarab buruluş yazışıqı türtkü buluşunu asasi liniya qılıb, ıslah qılış, yenilik yardışını tüp hərqətləndirgücü küş qılış. Apetnin ziyinini azaytış, aldını iliş, apetki takabül turuş və onundan mudabiliniş, apetin kutquzuşku kapalatlı kılış ixtidarını bir gəvdiləşdirib, östürüb, bir iş bütün zənciri boyuca noxtılıq kəsib, sahalanın bir xətərliğini tüzəşki törtkü bolub, iğir və pəvquladı zor və qələni qət'i tosub, iğir və pəvquladı zor hadisə və çoğraq hadisələrinin önümlük aldını ilib, Təbii apətnin ziyinini ən zor çəkdə tövəllidib, xəliqamısının hayati, mal-mülük bir xətərliki və ictimai umumiyyətnin muqumluqını qət'i qoğdaş gerək. Plandan ciddi işlağı taqabül turuşuna başquruş ıslahatı da yenilik yardışını çoğqırlaşdırış. Çoğun bir xətərlik, çoğun ciddi işla əndizisi bərpa qılışını ilgiri sürüş qatarlıq 5 cəhətdiki noxtılıq vəzibilə, 5 çoğun türdiki oyət türlük noxtılıq quruluş uğurlaşdırıldı.
0: Stansımız xəbəri. Goyen Akbarat İşxanısı 6. ayının 8. günü Goyen'nin siyasetin karallik xəbərləndiriş yığını içib, Turalgu və Şəhər Yezi Kuruluşu Ministerliği Qatarlıq 4 tarmaqının alaqadar məsullarını, dövlətimizin tüncü dövlət dərəcilik şəhərləni yenilaş məxsus planı, şəhərləni yenilaşdiki 15. 5 yıllık planını düşəndiriş ki təklif qıldı. Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin Maum Ministeri Çin Xayşan tonuşturup mandak dedi. Planda yakşı öy, yakşı oltırak rayon, yakşı mehale, yakşı şehir rayonudun ibaret tötçe ettin tutuş kılınıp, ahalilerinin Turalgu ve Turmuz Süpiti hakiki östürüldü. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

100'dün artıq xalqara təşkilat və köp tərəflik mexanizmga qatnaşdı. Tərəqqi qılıvatqan 43 dövlət bilən kelimat özgürşigi taqabül turuş boyuca cənib-cənib həmkarlıqı düşünüş əslətmisidin 55-ni imzaladı. Qırğızistanın ekologiya alimi Anargül Sultan Ғазиева мындаq деп qardı. Yer şarı miqyasıdın qarğanda Jungonun kelimat tərkiti xalqara ittifaqlıqını küçəytib, dövlətlə ara öz ara işinişini ilgiri sürüb, xalqara cəmiyyətnin kelimat özgürşigi taqabül turuşdiki kollektiv tırışçallıkıga türtki boluşku paydılık. İnak billi yaşaş, takdirdaş boluş. Jungo mevkani öz emliyetigi karşı bilen bille, halkıra hemkarlıkını sicil çoğunkurlaştırıp, dünyadaki erkayış devletle bilen birlikte, kelimat özgürşidiki kıyın meselelergi takabül turup, pakız, güzel, imkaniyetlik sicil dünyanı ortak kuruşka türtki boldi.

Qadirli dostlar, yaqında Jongo'nun qum tezgirləş qahrimani Yin Yujin'nin Amerikalıq dosti Tsai Kaosni dövlət halkıb izdigallikki toğırsıdiki hikaye kəng diqqatına qozgıdi. 27 yıl davamlaşqan, Jongo bila Amerikağı tutaşqan bu illik dostluq addi sap bolup, kişilər qalbiga bevasita təsir körüstüb, Jongo Amerika işki dövlət xalqının özara düşünüşü və yıqın ötüşü, özara yardan berişdək çonqur mehir muhabbetini canlıq düşəndürüb bərdi. Tsai Kaosning asli ismi Ronald Sokolski bo'lib, Amerikadagi pensiyaga chiqqan to'liq o'tir maktab tarix o'qituvchisi. 1999-yili Loyang chat el tili maktabiga taklif qilingan. U televizordan Yin Yujinning cho'llikda yildiz tortib, qumni tezgillab yashillik barpo qilganligini ko'rib, uning irodasidan cho'ng'ur ta'sirlanib, Amerikadagi nurg'un apparatlar bilan aloqalashib, oxiri 5000 Amerika dollari g'amlagan ham fond jamiyati orqali iyoni qilgan. O yana məxsus mavusu qumluqı berib, bu qaqaslıqa dəniz okeanlardan halqıqan yardımını bərgən. Ayın çağda bu iyanı pul intayın qımmətlik edi. Yin Yujin, onun bu könlünü qumlu tezgirləşdiki hərkətləndirgüç küşkə aylandırıb, köcət seti verilib, çöllükdə yeşillik bərpa qılgan. Köcət tikişini hər günü davamlaşdırgan. Bu köcətlə 50,000 tüptün artıq dərəqə aylandı. İlgirki seriq qum bilan qaplanğan qaqaslıq bugünkü büyük baraqsan bostallıqa aylandı. Yeşillik davamlaşıdı, minnettarlıq tökümeydi. 27 yıldan buyan Yin Yujin dövlət halqıqan bu mehir şapqatni baştan axır esidi çın saxladı. Azraq yipuşçu bolğan bolsumu yüz turana rahmat etişqa pırsat bolmay kaldı. Yaqında o ijtimai alaqı taratqosi arqılıq video ilan qılıb, səmimilik bilan bu konu dostunu izdəb, onun yaxşı niyeti bilan soğurulğan bu bostallıqni öz köz bilan körüşini ümit qıldı. Bu dostluq bütün tor dünyasıda qızğın inkas qozğıdı. Tordaşlar özlikidən qozğulub adam izdidi. 26 saatla bu qitimqi okyan atlap qayta uçuruşni işqa aşırdı. Burunqi xizmətdaşlarının yardımıda şikayelən muvaffaqiyyətlik halda videoluq görüşdi. Yin Yujin ekranda hayajallanğan halda, siz menin qerindişim, dedi. Onun bu addi sözlerge çoğunqur muhabbet singen bolub, Sokolskimi oxşaşla qatıq təsirlenib, Jongo'a yeni berişqa vədi bərdi. Ardın köp yıl ötken bolsumu, Sokolski yanıla şu alahidi payetini qadırlap geldi. Sokolski səmimilik bilen, ardın uzun yıla ötkendin kiyinki bu qitimki qayta uçurşiş bir möcüzə, dedi. Jongo'daki kısqı müddetlik oqutquçılıq keçirmişi onun kalbide allı burun çoğunqur Jongo hissiyatı payda kılgan edi. Köp yılladın buyan, onun özü oqutquçılıq kılgan Amerika'daki dərsxanısıga Jongo'nun alaqadar sürat ve xatiri boyumları esilgan. Bu, mavusu səpiri süretti, Longmin taşxari məsirisi, Jongo'luq dostlar bilen çüşkən xatiri sürat qatarlıqlarını öz içiga aludu. Bugünkü kündə, o, bu yıl Mavusunu qayda ziyaret qilib, Yin Yujin bilan birlikte yeni köçət tikib, dövlət halkıgan bu dostluqni bostallıqnın yeşilliqiga ägişib davamlaşdırışını pilalladı. Tordaşlar, Jongo Amerika dostluq hikayesidin çoğunqur təsirlendi. Xalq gezdi, xalqara bölümü ilan qilgan yeni taratqo videosi naiti tezla netçi milyon qetim çekildi. 5000-ga yakın söz qaldırıldı. Yin Yujin bilan Sokolskinin illiqliq yetkizüş hikayesi Dal Jongo Amerika el ara dostluq alaqısının ixcham görünüşü. Jongo bilan Amerikanın alaq tarixini əslisək, bu katta diplomatiya bayani bolubla qalmay, bununğa sansızlığan addi puxralarının bir-birgə səmimi muamili qilish, öz ara yardan berişdək illik dəqiqilə mücəssəmlənən. Sokolskinin 2000-ci ili Köxotiki bir məktəbnin zalıda qılğan, biz bir yer şarda billi turumuz, şuna bir aylı kişilerdek inak ötüşümüz kerek degen sözü ilham esidi. O mındaq dedi. Amerika, Jongo, işki dövlət xalqi, tenşlik ve xatır cemliki intiludu. Öz ara pariq, əzaldın xalqının yaxşı niyetini üzüb koymadı. Səmimilik ve kən korsaqlıq baştan axır ixtilabdan halqıb, ortaq tonuşni mücəssəmləşinin aşkıcı. Xuddi Amerika Jongo Amerika Tadqiqat Mərkəzinin yuqur dərəcəlik tədqiqatçısı Solab Gopota aytqandak, işki dövlətdəki nurğun addi xalq amısının dostana alaqalışış hikayesi Amerika Jongo el ara dostluqının asasını şəkilləndirgən. Seri qum bostallıq aylandı, yılla çın yesiyatını hasıl qıldı. Mausu qumluqıda barlıq gəlgən dövlət halqıqan bu dostluq addi, çoğunqur, illik həm küşlük. Tağ daryaladın halkıgan bu el içindeki mehir muhabbetinin mengü yaşırıp duruşunu.
Jongo Amerika xalqı arasındaki düşünüş, kən qorsaq boluş, belli yaşaş hissiyatının davamlaşıp, Jongo Amerika münasibetinin puxta qadam bilen ilgirlişige qimmetlik el içi illiqliqi ata qılışını, uzaqçı davamlaşıdığan dostluq güllerini porekləb icildirişini ümit qılımız.

İkinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin xalqının meydanını çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını pütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qiliş, xalqını közləş, xalqı mənsub buluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüp meydanı. Şundaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin gülünüşü, ravajınışıdiki ərkətləndirgüç güç. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq mərkəz qılınğan icadiyyət yönlüşüdə çıng durub, xalqını qəlib törgə qoyub, xalqının razı buluş bulmaslıqını sənətini sınaşının ən yuqırı ölçümü qılıb, xalqının mədəniyyət ihtiyacını qandırdıqan və mənivi küçünü aşırıdıqan texımı köp münəvvər əsərləni icad qılıb, ədəbiyyat sənət gülzarını məngü xalq üçün cülalandırış gərək. Xalq tarixni yaratqıcı, şundaqla dəvrni yaratqıcı. Xalqının həyvətli kürüşü davamıda, əmmili cayda tarixni yaratıdığan yalqulluq səyib ilə barlıq gəlməkdə. Bula yığılsa, xalqının bir tarixi dastani barlıq gəlidu. Xalq, ədəbiyyat sənnətinin anısı, ədəbiyyat sənnətinin üsbit ilişi, xalqının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlıq ədəbiyyat sənnətinin pütməz tügüməz və üzülməz buluqı xalq arısıdır. Ədəbiyyat sənnət xalqının tarixini yartış, uluq musabisigə ən qızğın mədiyələrinin oxuşu. Cunxa millətinin uluq gülünüşü üçün can tikib kürəş qılğıcılanı. Xalq üçün qurban bolğan, özünü beğişliğen kahırmallarını en çonkur muhabbet bilen küydüş gerek. Maudun, yazgıcı digenle molturmuş tecrübesi bulupla kalmay, yine cezmen mürekkep icdimai hadislerini tehlikeli alaydıgan ütkür kalısı mı buluş gerek diye. Rusya yazgıcısı Tolstoy, sennet öneremez. O sennetkarının bivasti his duygusunun ifadesi diye. Turmuş demek, xalq demektir. Xalq demek, turmuş demektir. Xalq, çin, real, addi, sadı buludu. Oydurma obraz arqılıq, xalqını oydurup çıkırışkı bolmaydı. Mesğirlik pozisiya bilen, xalqını mesğir kılışkı bolmaydı. Xunuk təsvirle arqılıq, xalqını xunukləşdürüşkü texim bolmaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri, xalq omlısı arısıga çonqur çöküp, xalqının japalıq əmgikini düşünüp, xalqının xuşalıqı, ğəm qayğısını yez qılğandıla, turmuşunun mayetini tonup itəleydu, dəvrinin ritmini igiliyeleydu, xalqının qalıp sadasını yez qılalaydu. Ədəbiyyat sənət icadiyyətini zor salmaqqa və küçlük cəlibkarlıqı igi qılalaydu. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri, xalqını əsərinin baş qəhrmanı qılıbı qalmay, yenə özünün ideyəvi mayillıqı və hissiyatını xalq bilən yuğurub, qəlbi, muhabbeti, ideyəsini xalq arısıqı sındırıb, xalq bilən birlikdə dəvrinin ritmi, hayatının rəngdarlıqını yiz qılışı, dəvr və xalqını küyliş gərək. Ədəbiyyat sənnət obraz arqılıq utuq erişidir. Klasik ədəbiyyat sənnət obrazı bir dəvr ədəbiyyat sənnətinin mühim bəlgisi bub qalıdı. Arzu istiki, qabiliyyəti ba barlıq ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri turmuşni düşünüş iqtidarını östürüb, dəvr royuğu vəkili qılıdıqan teximi köp yeni əkval, yeni şəxsləni üzlüksüz qizib, turmuşni mənbə qılğan, əmma turmuşdun üstün turdıqan sənnət icadiyyəti və realizm bilən romantizm birləşdirilgən estetik uslub arqılıq kişiləni cəlib qılıdıqan, təsirləndirdiqan, ayacanğı salıdıqan texımı küp bədi obrazlarını yaratıb, dəvrgə untulğısız nadir sənət əsərlərini qaldırış gərək. Əsər yezişinin asasi yolu til işiltiş və məzmun ifadələşdir. Ədəbiyyat sənət olğı biz şıqa. Yaxşılıqı ündigəndilə dəvrinin burğısığa ayınlalaydı. Kamalətki yetkəndilə güzəllik yaratqılı boludu.
Кәң әдәбият сәннәт хызмәтчілері Джонгу әдәбият сәннәтінің алғы бесішқа яқшылықы үндейдіған есіл әнәнісін жари қылдырып, социалистик ядролы қымет қарышыны әдәбият сәннәт ижад еті дә тәсірлік жаллық намайан қылып, вәзіллік сағлам иллық нәрсілән әкс әткізіп, сағлам мәдәни кәйпиятын тәшәбіз қылып, ғайри-эстетик хайшни чөріп ташлап, идеяс чонқор, сап,

oddiy, jushqun vazirlik munavvar asarlar orqali xalqning estetik qarishi, qimmat qarishini ozuqlandirib, xalqning ma'naviy turmushini teximi bejish kerak. 3. Keng adabiyot san'at xizmatchilarining to'g'rilarini saqlab, yangilik yaratishni ching turib, davrga yetishib mangdigan nodir asarlar orqali adabiyot san'atining yangi manzilni yetishishini umid qilaman. Bir davrning adabiyot san'at muvofiqiyatiga baho berishda oxirgi hisobda asarga qarash kerak. Adib va san'atkorlarning kishilik hayot qimmatiga baho berishdimi asarga qarash kerak. Keng adabiyot san'at xizmatchilari mukammallikka intilib, dodil yangilik yoritib, ulug' millatimizga, ulug' davrimizga munosib munavvar asarlarni tirishib ijod qilishi kerak. Qadimdan hozirgacha munavvar adabiyot san'at asarlari muqarrar holda ideyaviy mazmun bilan badiiy ifodalashning organik birligining mahsuli bo'lib keldi. Davli cho'nqur bo'lsa, vazni kuchlik chiqadi. Vazni kuchlik bo'lsa, tili go'zal chiqadi. Tili go'zal bo'lsa, asar nodir bo'ladi degan ani shu. Go'zallikning qimmatini go'zal bo'lgan san'atga singdirgandala, asarga jon kiradi. Ideya bilan san'at bir-birini gavdlantira oladi. Asarmo uzoqchi tarqala oladi. Sifatni o'stirishni adabiyot san'at asarlarining jini qilib, mazmunga material tanlashda talabchan bo'lib, ideyani cho'nqir ichib berib, badiiy ijodiyatda sarxilliqqa intilib, asarning ma'naviy quvvati, madaniyat mazmuni, badiiy qimmatini uzluksiz o'stirish kerak. Yangilik yoritish adabiyot san'atining jini. Yozuvchi Liu Qing bir yozuvchi taqlidchilikdan butunlay qutulgandala haqiqiy yozuvchi bo'lishga boshlaydi. Har bir davrdagi adabiyotning yangi uslubi bo'ladi degan. Keng adabiyot san'at xizmatchilarida oldinqilardan ugunadigan hurmat tuyg'usi bo'lishi. Texmi muhimi oldinqilardan eshib ketadigan g'aliblik tuyg'usi bo'lishi kerak. O'zining xalqish jasoratini oshirib, aynan ko'chirib shamolga ag'ishga, taqlid qilib ko'chirishga qarshi turib, texmi keng ijodiyat ziminiga otilish kerak. Mol va cho'nqur mazmunliq Junxua madaniyligi Junxua millatining o'zgichi ma'naviy belgisi. Hozirgi zaman Jungu adabiyot san'atining uli. Shundoqla adabiyot san'atda yangilik yaratishning xazinasi. Jungu madaniyatida azaldan qadimda tasvirlanmagan narsalarni tasvirlash, qadimkilar ishlatmagan vazn qopiyani ishiltish qadrlanib kelgan. Junxua munavvar an'anaviy madaniyatidagi ideyaviy qarash, odimiyat ro'yi, axloq o'lchimini qezib, badiiy ijodiyat kuchi bilan Junxua madaniyatining qimmatini yug'urib, Junxuaning estetika ro'yi bilan zamonimizdagi go'zallik intilishini birlashtirib, Junxua madaniyatining hayotiy kuchini urg'utish kerak. Bir izda to'xtab kelib, bekinmichilik qilgan. Ko'nuliqi isilib olganda varislik qilishdan eg'iz oshqili bo'lmaydi. Tomurni uzib tashlash, asossiz o'ydirib chiqirish yangilik yaratish hisoblanmaydi. Varislik qilish bilan yangilik yaratishning munosabatini egilab, qadimkilardan ugunib, ammo qadimkiga esilib olmay, qoidadan buzib o'tib, ammo qonuniyatga xiloflik qilmay, Junxua munavvar an'anaviy madaniyatini adabiyot san'atda yangilik yaratishning muhim manbasiga aylantirish kerak. Bugungi kunda har xil san'at turlari o'zaro yug'urilib, bog'linib, har xil ifodalash shakllari g'iralishib, kirishib, aloqa to'ri, cho'ng sonliq ma'lumot, sunniy aql qatoriqlar adabiyot san'at shaklida yangilik yaratish turtki bo'lib, adabiyot san'at bo'shliqini kengaytdi. Shundoq bir qoidani tushunib olishimiz kerakki,
barlıq icadiyyət mahareti və vasitisi məzmun üçün xizmət qılıdı. Pən texnikinin tərəqiyyatı, texnikinin yenilnişi, yeni bədii ifadələş usulü və mubalığı qılış usulunu barlıq kəltürüdü. Ləkin, sənnətnin mol məzmuni başdın axır turmuşdın kilidu. Yeni texnika, yeni vasitlərdən toğru paydılınıb, icadiyyət ilhamını qozğab, mədəniyyətnin məzmunini beyitib, ideyəvi hissiyatını ifadələb, ədəbiyyat sənnət icadiyyidə məzmun texımı mol, yuşurun küş texımı zor bolğan yeni mənzilini namayan qılış gerək. 4. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərinin Jongo hikayesini Çin hissiyat, bütün küş bilən yaxşı sözləb, dünyaga işəncilik, süyümlük, hörmət sazavər Jongo obrazını namayan qılışını ümit qılımən. Jongo xalqı əzəldən çonqur dünyavi muhabbət ki iqə. Hazırqı zaman Jongo ədəbiyyat sənnəti də nəzərini dünyaga, insaniyyət qartış gerək. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri işənç və qayı turğuzub, əcdatlarının ən-ənisiqi varislı qılıb, hazırqı özgürüşlərini düşünüb, Jongo'nun estetik məxsdən namayan qılıdıqan, zamanımızdaki Jongo'nun qımmət qarışını tarıqtıdıqan, pütkül insaniyyətinin ortaq qımmət intilişini əks ətküzüdıqan, texımı köp münəvər əsərləni icat qılışı gerək. Hər qaysi dövlət xalqının əkvali və təqdiri türlük tümən xıl bolsumu, lekin güzel turmuşqı bolğan boşaşmaz intilişi, təqdirini özgərtüş üçün tiz pükmək kürəş qılışı bir dəklikki iqə. Şundaqla, ən asan ortaqlıq peyda qılıdı. Markus mundaq deyən, millətnin millət buluş süpüti bilən qılğalliki işi, insaniyyət cəmiyyəti üçün qılğan işdir. Mislisiz japa müşaqqətli kürəş davamıda, Jongo xalqı toxtumay alğı basıdığan iradisi və qeyridi. Mislisiz əqil parasiti və küşkufiti bilən, Jongo'ca sosializm yolunu içib, ixtisadının tez tərəqi qilişi və cəmiyyətinin uzaqçı muqum buluşudun ibarət iki çoğun möcözünü yartıb, insaniyyət mədənlikinin yeni altını barlıq kəltürüb, Jongo'nun mədəniyyət yumşaq əməli küçünü zor dərcədə aşurdu. Xalqara cəmiyyət Jongo'nun tərəqiyyat yolu və muvafiqiyyət sırını yeşib, Jongo xalqının turmuşidiki özgürüşünü və qəlb dünyasını düşünüşünü ümit qılıdı. Mədəniyyət arqılıq Adəm tərbiyyəndə qəlbni texımı uyuşdurğulu boludu. Sənnət arqılıq qəlblərini tutaşdırğanda dünya bilən texımı asan pikirləşkili boludu. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri məvqəni Jongo zımınıqı qoyub, Jongo hikayesini yaxşı sözləb, texımı çonqur nəzər dairisi, texımı kən köks qarni, özüqi texımı işinidigan pozisiya bilən Jongo'nun özgürüşi və Jongo royiqa ən vəkilli qılalaydıqan temulan tallab, bədii cəhətdən ifadiləb, dünya düşünüdigan texımı köp Jongho mədəniyyəti obrazını yartıb, Jongo'nu tırışıb callıq köp tərəbdən namayan qılıb, İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü buluş üçün yeni səyib pütüş gerək. Ədəbiyyat sənnətinin millət alahidliki bir millətinin mədəniyyətini tonuş dəridisini ifadiləydi. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri Jongho mədəniyyəti meydandı çıntırıb, dünyadiki ər qaysi dövlətlədiki ədib sənnətkarla bilən alaq qılış gerək. Millət xaslıqı iqə sənnət məzmuni və şəklini beyitişqə əhmiyyət berib, millətnin xəliq ədəbiyyat sənnət ən-ənisiqi varızlıq ilib və onu əviz aldırıb, uslub iqim, şəkil nusxularını beyitib, dünya ədəbiyyat sənnət sahəsi də Jongo salapıti, Jongo qiyapıtini iniq tikləş gerək. 5. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərinin toğru yolda çıntırıb, və onu əvc aldırıb, əxlaqdım o, sənnətdim o, kamalətki yetişki intiliş davamı da kişilik ayat qımeti yardışını ümit qılımən.
Әвәз сағлам болса,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Ablət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şundaqdımı, tən içəylici oğlum. Dedi dadam unumay. Mən içməymən, özünüz için. İşkininizgi qarab oldursam xoş buldikən mən. Dadam xeyli tatış beqib, axır qeydiğini özü yalğız içişki başladı. Xoşluğu pək içib gəttim o, ya ki, oğlanın özüge qığan xizmetedən pəxirinib, haya canlı vatam doğu bilmedim. Dadam, bərçini qeydiğ bilən bir nanını, əşbəş digücü soğub etib, xoşal xoram halda iğizini sürtüb qoydu. Onun çıraydaki iptiharlıq tuyğusunu görüb, mən mu çın kalbimdən huzurlandım. Sən öyü qaytıb, aram elib turğun balam. Deydi dadam bir dəmdən kin, kətmənin qolluğu elib elib. Onun közlərdən balqıb turğun çəksiz mehir muhabbətini görüb, özümünü tolımı bəxtli kes qıldım. Dadamını etizdə yalğız taşlap ketişke, yürüküm çıdım aytdı. Mən, xoşını etizdə gilədən kətmən sorab girib, dadamğı yandaşdım. İşləyli dada, sizgi yandışıb işləgin ba. Dadamın közləri küldü, eğizləri ömçəydi. Onun köz çiyeklərinin nəmləşkəlikini, ləvlərinin yenik titravatqallıqını ködü. Biz kəşkir gecə belə işləb çıxışlan tügətdik. Dadam mı, mən mi xoşal idik? İşdən yenib öyə belə qayıtdik. Kəşki şəpəx nuri çəksiz dalını qızğuş şorla bilən toldırğan idi. Ketib etib, xeyildən beri könlümünü bir yaram qıb gelibatqan bir işini dadamdan axırı sordum. Dada, apam neymiş qısan amraq əməz? Dadam qədəmlərini toxtub, mağa qaradı. Közləri də əlemlik bir uşqun pilildab duraddı. O, çonqır ofsınıb qoyub, meğişini dağınlaşdırdı. Onun neymiki doğru işkilin vatqallıqını hiss qıldım. Mən el həm onun cavabını saxlab getib atattım. Dadam mı, bunu səzgən idi. Apan o... Dadam, gepinin beşini çıxırıbla toxtap qaldı. Sualımğa cavab veriş, onunğa eğir gelip atkanda qaladdı. O, çoğun yolğa çıxan denkiyen toxtap, bana qaradı. Yüzleri qızarğan bolıp, mısıran tiyerlərdə tər tamçıları yaldırap duraddı. Sən mu çoğun bop qaldın oğlum? Deydi o. Bu gəpni sana deyişinin toğra ya ki hatalıqını heç bilənmədim. Mənim anlığım ba dada, dedim onun qollarığı çın esilib. Dadam gəpini dağımlaşdırdı. Çoğun dadan bay ötkən kişiydi. Əxlimgi kəsəm, ailimiz 9-ı təldi güdək hallıq ailikən. Kiyin, nemisinin boldi bir səbəbləblən turmuşumuz özgürüşki başıldı. Bara-bara dadamın bir nəsədən qısılı vatqallıqını, muhtaclıq tatı vatqallıqını hiss qıldım. Şundaqdım o, kişilə mini bayının balı seyrəb düşünətdi. Mən həvəs qılışatdı. Apan bilən toy qığan vaxtımızdım o, onun da şundaq düşəncə ba idi. Kiyin, o əhvalımızını bilib, məndən bizar buluşqı başıldı. Özünü aldanqanda kiss qıldı. Şunun bilən, məndən ayrılıb, bayraq birəsini tepib, öz bəxtini tapmaqçı boldu. Lekin bu çağda, o sana hamıldar bop qalğan idi. Şunun bilən, sən bu ayılını bağlap durğan jibqa aylandı. Şunun denkiyin apansını özünün bəxtigi oltırıp qalğan bala dəb qarab, taza mehirini berib ketənmədi. Meni ən azablaydığını mu, muş iş. Mana, sən mu bunu hiss qıb yetib sən balam. Hə, şun ailəmizdə mehri muhabbət suskəndə? Məni keçir balam, sən xoşallıq ataq qılamadım. Ondaq demə dada, mən nait xoşal. Onun bayarlarını anlab, cıq işlərinin teki yetkəndək buldum. Ləkin, neymiş qikin apamdan yamallamadım. Bəlkim, onundan ağırınışqa, mənim heç qandaq haqqım yoxdur.

məktəb həyatım davamlaşmaqda. Mən bara-bara məktəbdə bəkirək xoşal bulalaydıqallıqımını hiss qıldım. Muallimlərim bana bək amraq idi. Dərsi yaxşı bulğaşqa savaqdaşlarım hörmətimni qılatdı. Toluqsızın axırqı yili biz üçün mühim tallaş və buruluş nöqtüsü boldı. Birisi, toluq oturuğa çıxıb davamlıq oqub, ali məktəb imtihan veriş. Yəni birisi, toluqsızdan otur texnikum səviyyəsindəki məktəblərə imtihan verib, balduraq xizmətə çıxış. Mən əsli toluq oturuğa çıxışını könlümə büküb qoyğandım. Kütülməgəndə sinif müdirimizin bir təklifi bilən bu qərarımı özgərtdim. Sinif müdirimiz tolımı ağ könül, mülayim idi. Köpincə kişilər müəllim bolğan bilən açıq yamaraq bolmasa ballanı başquramaydı o deyə qarışdı ekan. Lekin bizning muallim o'zining ashu muloyim xushxoy mijozi bilan ko'nglimizni rab qilib bizni o'ziga bajandil bo'ysundiradi. Rustam sinfimizdagi darsda xeyli yaxshi, lekin kapsiz bola edi. O'ziga bek tamanna qo'yatdi. Dars vaqtida ushoq ishlarni chiq qiladi. Muallim gap qilsa, men sinmagandek tumshig'ini ushlab qo'yatdi. Bir qitim tekis yotlayotganimizda Rustam paransilib diqqatimizni chechib etdi. Muallim uni tartibni buzding deb o'r turg'izib qo'ydi. Biroq Rustam qoyil bo'lmay muallim bilan takallashdi. Men nimani xato qildim muallim? Nimish qilib turg'izib qo'yasiz? Sen xato qilmagan bo'lsang, men xato qilgan o'xshayman. Dedi muallim qo'ldagi kitobdan beshini ko'tarmay. Balalar paraqqida kulishdi. Siz meni turg'izib qo'yishni avval mendan so'rishingiz kerakdi. Nimani? Tekstni yodlab bo'lgan bo'lmaganligimni. Ha, sen yodlab bo'lganmidan? Albatta. Rustam shundoq deb mag'rurlik bilan atrofga qarab qo'ydi. Sizlarning uyda qo'saq to'ygan hamon qachidiki oshqan tomoqni to'kib etilgan odat bormi? Yo'q. Onda qısqandaq boladı. Tamaqını ısırap qılış yaman iş. Lekin muallim, ula bilan min turğızıp qoyuşunsan ne münasuydu ba? Bunun səbəbini tek düşənmədin ma? Yaq, düşənmədim. Əmisə uzaqıraq tursan boğudak. Qeynisinin dərisi yaxşı boğunu. Rustam, beşini qaşlap qoyub cimib qaldı. Muallim, keyingi saatlik dərisdə tartib intizom va adab axloq haqida so'zildi. U so'zning oxirida mundaq misollarni keltirdi. Ko'pinchinglar dehqon bolasi, qani aytinglar-chu, nima uchun etizlarga qirsab qo'ydi? Savoqdoshlar birdan o'ylashgandan keyin bir ishkidan qo'l ko'tarib javob berishdi. Suv ichib ketmaslik uchun. Etizlik bek cho'ng bo'lib ketsa O'rmurganda boshqa chiqib bo'lmay yerib qolgan gap. Yarning pasilini ayirish uchun. Yerib qolganda qirg'i berib o'ltirib dam olamiz. Muallim ishora qilib ballarni to'xtatdi. Sizlarcha qirning har holda o'ziga tushliq bir roli bor, shundaqmi? Shundaq. Etizning qiri bo'lmas bo'lamdi. Bo'lmaydi. Javobinglar nihoyat yaxshi bo'ldi. Demak, etizni qirs elishning muhim asosi bor. Ham shundoq qilish surur. Mundaq aytganda, u xuddi biz qo'llanayotgan tartib-intizomga o'xshaydi. Adab axloqli odam tartib-intizomga bo'ysunib, qoidli yashaydi. Tartib saqlashni bilgan kishi qonunga xilof qilishdan o'zini tortadi. Bo'larimiz bizga shundoq o'rgatgan. Aqlga ishorat, nodonga juvoldirus. Sizlar juvoldirusning nimaligini bilamsizlar?

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərləm yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugünkü Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Balılarıki bexətərlik duyğusunun kəmçil bülüşüdükü səbəblə qaysı. Bugünkü Can paranlarımızda bu vaxt anlayımız. Nimişki bəzi kişilər araq işsizli doxtumay söz aydıqan bub qalıdı. Yaşanqalla uzun ömür görüş üçün tövəndiki 6 prinsip əməl qilişi gerek. Delfin yorukluq qovalaşqan vaqtımı yemiş üçün yerli yaxşı üzə aləydi. Qandaq qanda yuqur sifat tuxluğulu buludu. Bugün yana yanartaq ətrafıda yaşayalaydıqan bir xil rad doğrusu da sözləb yerimən. Xoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizə başlayıdamdıq.

0: Qadirli dostlar, balalarının bexatalik duyğusu kiçik vaxtıda şəkilləndi. Atalarının könül bilişi balalarının bexatalik duyğusuna təsir göstərən mühim amil. Psixoloqların tədqiqatından məlum bilinişçə, bexatalik duyğusu var balalarının ata-anaları tündəki bu 3 nöqtəni orunlaydı ekan. Birincisi, ilhamlandırış tənqiddən köp boğa yaxşı. Məyli çoğlar bolsun, ya ki kiçik balalar bolsun, həmisi rəğbətləndiriş və maqtaşını yaxşı görürdü. Əksicə tənqid və tıllaşını yaxşı görməkdir. Öz bitilvatqan balalar texim uşundaq. Ata-analar həmişi balalarını tənqid qılıyversə, balada özünü inkar qılış keyfiyyatı payda bulub, qalbidə bixətəlik duyğusu kəmçil bulub qalıdı. Barlıq ata-ana balalardan zor ümidlərini kütüdü əlbəttə. Balalarının işbatisini kəskəməz əyibləydi. Özünün balasını başqalarının balası bilən doğru seleştirməsdən, kimnin ögünüş nəticisi yaxşı, ya ki kimnin əqillik həm iş uxuduqalıqını seleştirirdi. Bu halət uzaq vaqt davamlaşsa, ata-ana balının artıqçılığını körəlməydi. Şunun bilən balalarda özünü inkar qılış keyfiyyatı payda bulub, özünü kəmsitdiğən, ya ki qorxuncaq bulub qalıdı. Könlədə bexatalik duyğusu kəmçil buludu. Qiyin məsələgə duş gəlgəndə özünü qılalmayman deyə qarab, ödüstən çıxışını xalamaydı. Şuna hədisla balını tənqidləş, onun qalbidəki bixətəlik duyğusunu acizləşdirib, yeni işlərgi cəng elan qılışını xalamaydıqan qılıb qoydu. Əksicə, balılarqı daim ilham verib, ulanın maqtığanda, ularının özgü boğan işəncisi işib, bixətəlik duyğusu küçüydü. İkincisi, pərzəndəki tallaş hüququ veriş. Atanı bulu süpti bilən nurğun kişi balıları üçün tallaş elib barıdı. Fəqat özünün usuluğa əsasən, mansılı asan muvaffaqiyyət qazanğılı boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil kontrol qılış gücü zor bolğan tərbiyə balılarını tallaş iqtidarından məhrum qılıb, atanlarına nisbətən nayt zor taynış duyğusu payda qılıdı. Bəzdə şunu bayqaymız ki, bir qədər ərkin balılar atanısı hədədən ziyadə kontrol qılıb alğan balılarına qarğanda mecaz texim uçuq yoruq bulub, naməlum və iniqsiz işlərgə yalğız yüzlünüşkə cürət qılıb, teximi tirişib orundaydı. Amma atanılar balılar üçün daim tallaş elib barsa, balılar müstəqil qarşı yox bulub qaldı. Bir ər işqi yoluqqanda yalğız qarar çıxırışqı mücürət qıla almaydı. İşini xata qılıb qoyub, ata-anılarının tənqidigi uçuraşdın, texim o qorquydu. Üçüncisi, balığı vaxtıda cavab qaytırış. Bir adamdan tıl alaqısı vaxtıda cavab qaytıralışı, şu kişinin örmətki sazavər işgəlikini düşəndirudu. Hər bir adam kişilik alaqıda başqalarının örmətigi eyr işini ümmet qaludu. Bir adam başqalar bilən paranlaşqanda, qarış tərəb vaxtıda cavab qaytırmısa, o naid onaysız əhvalıqı çüşüb qaludu. Könlədə xapı bulub, uvalçılıq his qaludu, həm də qarış tərəb çoxum özünü közgü ilmaydı, şuna cavab bərməydi, dəb oylaydı. Bundaq pasif keyfiyyatdan buluşudu ki, səbəb özdə bexatəlik duyğusunun kəmçil bolğanlıqıda. Bir adamda başqalarının özgü vaxtıda cavab qaytırmağanlıqı səbəbidən nacar keyfiyyat payda buludu. Bunun mənbəsi balılıq dəvrədəki keçirmişlər də boludu. Məsələn, bala ata-anısıqı özünün köz qarşını işbadiləgəndə ata-anısı aldıraş bolğaşqı karı bolmaydı, ya ki işdən kiyin cavab qaytırdı. Hətta balığı cavab qaytırmaydı. Yəni, bəzi ata-anılar bala deyək kiçik, sözlüsümü toluq düşənməydi, dəb qaraydı. Uzaq müddət müşündaq bolğanda balının qalbədə ənsizlik payda boludu. Özünün köz qarşını işbadiləşini xalımısa, qalbədə bixətəlik duyğusu texmi kəmçil bolub qaludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdumə. Xizmət qılıvatqınızdə ekranı yurtdumə. Öyəngininizdə kitabı yurtdumə. Şikdən çıxınızdə mən fəqatla yolunuzu yurtdışını oylayma. Hər gizmü qop-quruq öyünü yurtdub, qəmmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

qadirlik dostlar, haraq içkəndən kin kişilərdə oxşayış bolmagan əhvallar yüz verirdi. Bəzi kişilər haraq içib olğandan kin toxtmay götüldəydigan olub qaldı da. Hətta bəzidə götüldüyündən beşinizni ağırtıydı. Yəni bəzilər bolsa uxlabla qalıdı. Bunun səbəbi nə idi? Acaba bu rastlarla haraq götürüş çallığı bilan münasibətlikmi? Əməliyyətdə kişilərin araq içkəndən kinki inkasının oxşayış bolmasılığı spirtnin təsirindəndir. Spirt adam bədəninə kirgəndən kin tərkibindəki etil alkohol toxtmasın özgürüb asta-asta etil aldehidə aylındı. Etil aldehid adam bədəninə təsir göstərib, kişilərin hərəkəti, çilik qatarlıqlara təsir göstərdi. Spirt adam bədəninə kirgəndən kin mingə bolğan təsir ən dayın çoğ bulub, mingə yetib yerişigi faqat 30 sekund vaqt ketidi. Həm mingini davamlı qıdıqlaydı. Spirtki etil alkohol səzgür qəbul qılğıcı tənci bilan birikib nervlarni zəxmləndirirdi. Şunun bilan tövənki döngçi mingə təsir qılıdı. Şu səbəbdən bəzi kişilər haraq içkəndən kin könlədə nə oylısa şunu davitdi. Haraq içkəndən kin adam bədəndə oxşayış bolmagan kəsəlik əlamətləri meydana buludu. Bunun səbəbi adam bədəndəki spirt quyuqluğunun fərqi münasibətidir. Məsələn, qandakı spirtin quyuqluğu məlum miqdardan eşib getkəndə baş qıyış, yüzü qızırışını keltirib çıxırıb kişilərin texmi köp sözləş arzusunu qozğaydı. Haraq içkəndən kin asanlıq uxlab qaldığan kişilərin köpincisində vaxtınca spirtin zəhərləniş əhvalı yüz verməyidi. Faqat qan suyuqluğundakı spirtin quyuqluğu məlum miqdardan eşib kəssə, haraq içkənlərinin tunuş biliş iqtidarı tosalğıqa uçurab mügidəydi. Əgər davamlı qaraq içişini toxtatmay, bədəndəki spirtin quyuqluğu davamlı örləb kətkən əhval astıda yürək tuyuqsuz toxtab qılış xəbiyə döş gəlidi. Qadirlik dostlar, ilmiy bo'lgan oziqlik qabul qilish yashanganlarning sog'lomligiga kafolatlik qilishning ultishi bo'lib, yashanganlarning organizmining iqtidorini saqlab qilishiga, umrini uzartishiga, har xil yashanganlarda doim ko'rilgan kasalliklarning oldini olishiga yordam beradi. Yoshning cho'ngishiga agishib, badandagi har qaysi a'zolarda tadrijiy chekinish xarakterlik o'zgarish yuz berib, qayrishmo shuningga agishib keladi. Yaşanğanlarının azim qilish, qubul qilish iqtidari tövəlləş qatarlıq səbəblər tüpəylidin, zörür uzuqluq madlarqı bolğan ehtiyacı texim yoxur boludu. Tədqiqatlarda məlum bolishçə, elimizdiki yaşanğanlarının bilish iqtidarının tosqulluğu uçurşi, köpqul uzuqluq madlarının kəmçil bolishi bilən zeyç münasiyyətlikken. Elmi dəlilləş arqılıq, muvapıq uzuqlunuş, uzuqluqnı tamponlaşdırış, adam bədəninin immunitet iqtidarını yoxur kötürüş, qeyrişini keçiktürüş, ömürünü uzartışdiki mühim tədbirlərinin birişken. Birinci axsıl. Axsıl yaşanğanlarga nisbatan intayn muhim bolup, her günü beden yığırlığı boyunca her kilogramda 1 gramdan 1.2 gramgacha ta'minlandı. Bu umumi energiyaning taxminan 14%ini egallaydi. Masalan, bo'yi 1 metr 70 santimetr keladigan yaşanğanlar odatda her günü az deganda 65 gram axsılga ehtiyojliq bo'ladi. Kundalik yemek ichmakda a'lo sifatlik axsıl, ya'ni toxu, ördak, biliq, tuxum, süt va purchaq turdagi mahsulotlarni qabul qilishga alohida diqqat qilish kerak. İkincisi yağ. Yağının qəbul qılınış miqdarı ümumi energiyanın 20-30%-ni egiləs muvafiq boludu. Yakka toyunmagan yağ kislotası və köp toyunmagan yağ kislotasının qəbul qılınışığı kapalatlı qılış kerak. Məsələn, zeytun miyi, xasın miyi, purçaq miyi, kömür qonaq miyi, qıçı miyi qatarlıqlar. Tamaq içişdə günügə 25 gramdan 30 gramgıcı yağ işiltiş, təxminən 3 quşuq yağ işiltiş, eşib qalan yağını yeməklikdən qəbul qılış, ümumi miqdarı bir gündə 50 gramdan eşib getməsi kerak. Üçüncüsü karbon su birikmeleri. Yaşanğanlarının karbon su birikmelerini qəbul qılış miqdarı ümumi energiya

0: Neynigi?
1: Gündanlatı məhz.
2: Qadirlik dostlar, deniz astıdakı yanardaq partılığında ətrafının temperaturisi 450 Celsius gradusqa yetidi. Bu temperaturda canlıqların yaşayalmasıqı iniq. Alımlar 450 Celsius gradusdan yuqarı temperaturluq deniz digidiki yanardaq eğizi ətrafıda kişini hayran qaldırdıqan nurgun kiçik aq raklanı bayqağın. Bu bir top raklanın közü bomusu mu, lekin bu yanardaqda özünü zəxmiləndirmək ayınlıb yaşayalıqan. Ondaqda ulanıb şürğılı bulamdıqandı. Rak insanların nazar dairesine kirgenden keyin meyli qaysı qıl rak bolsun, hemisi bizden tamak üstümüzge çıkıp baqqan. Gerçi biz daim yaydıgan rakning türü oxşaş bolmusu mu, lekin hemisi bir ortak alaydılık ba. Ula normal temperaturdaki su muhiti de yaşaydı. Bugün etmekçi boğan bu xıl çonqur deniz raki ve onun yaşaş muhiti kişilerin tunuşunu avdırıp taşladı. Karib denizin atrapıdaki deniz astıda hareketki yanardağ var. Mütəxəssislərin bayqışca, bu yerdə dəniz suyunun temperaturası 450 Celsius gradusqa yetidigan bulub, adətdə biz qaynatadigan samavar şorpasını köp qızıqkan. Amma bu yerdə közü yox, raklar nəhayət köp bulub, o ağ qarğı rak dep atılıdı. O yana isıq çidamlıq dərəcədən taşqırı rak dep mi atılıdı. Bu xil rakın tarqılış sıçlığı nəhayət yuqori. Alımların statistikasına əsaslanğanda, bu rayonda hər kub metrdə 2000-dən artıq muşundaq rak bar ikən. Qandaq maharəti bilan bu közü yoqraqla 450 Celsius gradus muhitdə yaşayalaydı? Quyaş nuri deniz yüzdən 200 metr çonqurluqqa yetib baralaydı. Bu yerdə quyaş nuri təminləyən energiya çonqurluqdakı nurgun deniz yüzünü canlıqlarına baqıdı. Deniz yüzünü canlıqları fotosintez rolu arqalıq deniz yüzünü canlıqlarını şəkilləndirdi. Şunaqla deniz okean canlıqlar zəncirinin energiya əsasını şəkilləndirdi. Amma çonqur deniz və deniz astı rayonlarına barğanda quyaş nuri baralmaydı. Yüzüllərinin fotosintez rolu bulmaydı. Bu rayondaki canlıqlar, deniz yüzü astıdaki canlıqlar bilə siləşdirganda, ozuqlıq entayn kəmçil halda yaşaydı. Deniz astı canlıqları asaslıqı işki xil canlıqı taynıb yaşaydı. Biri deniz okeanı yüzü güçüşkən yeməklik əxlatları. Bu xil yeməklik əxlatlarının sanı entayn az. Nemilə digən bilən, deniz yüzdeki yeməkliklər deniz astıqı yetib veriş üçün qat-mı-qat ötkərlərdən ötüb, ozuqlanıqan barlıq canlıqlarının eğizdən qutulub, deniz astı dünyasıqı yetib barıdı. İkinci, deniz astı yanar teğiği tayınış. Yanardaq partlaş jarayanında metal ioni, mineral madda qatarlıqla etilib çıxıdı. Bu maddala ozuqlıqı naçar boğan deniz astı canlıqlarına nisbətən etkanda, eniq ki, canını qutquzduğan yaxşı yeməklik hesablandı. Deniz digidiki yanardaq eğizi ətrapıda çonqurqluq termofil bakteriyası yaşaydı. Közü yok rakla, karangu deniz digidi muşğul canlıqı tayınıp can keçirdi. Ozuqlıq izdaş üçün bu ak qarğuraqla yanardaq eğizi ətrapıda yaşayış kerek. Şuna onun temperaturgı çidamcalıqı özüksüz tədrici tərəqi kılgın. Əməliyyatı rak aqsıldın tərkib tapqan bulup, temperatura 70 Celsius gradusqa yetkəndə onun tinimu aktifliqini yoxdu bayatıdan ayrıldı. Amma ak qarğuraqla 450 Celsius gradusluq yanardaq eğizdan nem üçün yaşayalaydı? Əməliyyatı ak qarğuraqla mı bunu bilidu? Fakat su temperaturusu tüvəliyəndilə andın yanardaq eğiz ətrapıda payda buludu. Su temperaturusu örlügende tüən temperaturluq su rayonuqa yötküldü. Ak qarğuraqnın temperaturunu sezəlişi, asaslıqı ulanın dümbüsüdeki nur çıxırdıqan burucısıdın boğan. O xuddi termometrgi oxşaş, onunğa sunun temperaturusunu dəp berudu. Ondaqda ak qarğuraqnı yigil bulamdu, əməliyyətdə biz hər xil raklanı yap baqqan. Ak qarğuraqmı bunun sırtıda əməz. İlmi qıp etqanda onu yigil buludu. Lekin ak qarğuraq yanartaq eğizi bulup, tenide eğir metallar köp. Onu isə adam bədnini çoxun bəlgilik təsir körüstüşü mümkün.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə, zamanıvilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanıvilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uxlamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
2: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, яқындан буян линфа хуҗайрыларым ва кеселлекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗызлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
3: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазалаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən nəzarları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mi bir tamçı su?
0: Mən sütsüz yerikdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarından gəldim.
0: Güllükdə güllərni soğurman.
4: Cümləkni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib getdim.
0: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
4: Баскын суу дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
1: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Sodigər nərsi yutub kəsə məsul bolmayımız deyə bayanat elan qılsa, küşkə iqib olamdı. Ayal mal puludun teni veliş üçün qüvahçıqa par bərdi. Burunqi xizmət işıqı berib durğan bu pulni nimi üçün qaytırıb alqılıb olmadı. LED ekranı yoruqluq bulğumuzu kəltürüb çıxarsa, öy igiləri ərz qılsı boludu. Ata mirasını qızıqla qaldırış toğırsı da vəsiyyət qaldırsa, ana hüququnu qanda qoğdışı kerek. Tövənli deqtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Sodiger nersi yutup kesse mesul bulmayımız da bayanat elan kılsa küşke iyi bulamdu. Şauli su üzüşke amrak idi. Bir günü Şauli iştin çükendin kiyin idarısıge yıkıldı yerde yeniden icilgan Zizay su üzüş sarıyığa su üzgülü bardı. O yan telefonu ve kiyim keçeklerini su üzüş orundaki nersi saklaş işkabıga koyup su üzüş orununun əskertkini boyuca işkabını kulublap su üzgülü kırıp getdi. Şauli su üzüp olgandan kiyin işkabının oçukturgalıqını, kiyim keçekleri öz ornuda, yan telefonunun yokalgalıqını baykıdı. O su üzüş ornunun direktoruğa çüençi berişini etkanda, direktor su üzüş ornunun nurgun yerigi çaplangan, kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan, yutup kese biz iyi emez diyen əskertişini körsetdi ve pervasızlıq bilen. Kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan dap inik etkan, yutup kese biz bilen münasuetsiz, dedi. Ondaqda Sodiger tamğa cavabkarlıqını keçirim kıldığan şu arını çaplap qoysala, xeridarlanan ders kerekleri yutup kese cavabkarlıqını üstüge almamdı. Haqtalab kanun dəsturu da əndizlik maddalarının küç doğrusu da tövendikidek kanun maddaları var. Əndizlik maddalar toxtamlaşıqçılar tekrar işiltiş üçün aldın bekitvaldıqan, həm də toxtam tözüşdə qarşı tərəf bilən məsləhətləşməkdiqan maddalarını görsüdü. Əndizlik maddı boyunca toxtam tüzüşdə əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb toxtamlaşıqçılarının hüquq və məcburiyyətlərini adil buluş prinsipiqa əməl qılış asasıda bikitişi, həm də özünün cavabqarlıqını keçürüm qılış, ya ki yenikletiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti bar maddılarğa diqqət qılışını muvaffaq usul bilən qarşı tərəbnin səmiyi selişi, qarşı tərəbnin tələbi boyunca şu maddılarğa izah verişi kerek. Əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb səmiyi seliş ya ki izah veriş məcburiyyətini ada qılmay, qarşı tərəbnin özünün zor paydı ziyan münasibəti bolğan maddalarğa diqqət qılmaslıqını ya ki uni düşənməslikini kəltürüb çıxarğan bolsa, qarşı tərəb şu maddını toxtam məzmunuğa kirgizməslikini təşəbbüs qılsı boludu. 497-ci madda. Tövəndiki əhvallarından biri görülgən əndizlik maddalar küşkə iyi əməz. 1-ci. Muşu qanunun 1-ci qismi 6-cı bab 3-cü paraqrafı da və Muşu qanunun 506-cı maddəsində belgilənən küşkə iyi olmayan əhvallar görülsə. 2-ci. Əndizlik maddı bilən təminli güc tərəf özünün cavabkarlığını orunsuz keçirim qılğan yəki yeniklətkən, qarşı tərəfin cavabkarlığını ağırlaşdırğan, qarşı tərəfin əsaslıq hüququnu çəkliyən bolsa. 3-ci. Əndizlik maddı bilən təminli güc tərəf qarşı tərəfin əsaslıq hüququnu çətkə qaqqan bolsa. Soda ünümünü östürüş, soda tənərxini tövəllidiş üçün həxtələb sobikitleri, həxtələb paliyeti də daim aldın tüzüb qoyğan əndizlik maddını qolundu. Əndizlik maddı bilən təminli gücü və təminli gücünün hüquq mənfəətini tolu qoğdaş üçün həxtələb kanun dəsturunun 496-cı madda 2-ci tarmıqıda əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb əndizlik maddılarda özünün cavabqarlıqını keçirim qiliş ya ki yeniklitiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti bar məzmunlarını qarşı tərəbdən səmiyi seliş. Əndizlik madda səmiyi selinğandın kiyin toxtam məzmunuğa kirgüzüş tərəb qılınğan. İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 1-ci tarmaqıdır mı? Ticarətçilər əndizlik maddi işlətkən vaxtdaki səmiyi seliş məcburiyyəti bəlgiləngən. Bu misalda qımmət bahalıq nərsilərinizni obdan saxlan, yitib kəsə biz iki əməz digən agahlandırış şuari közgə çılıqadığan orunğa çaplaş usulu arqılıq əskərtilgən. Əndizlik maddi süpütüdə şauli bilən su üzüş orunu otursadiki istimal toxtamığa kirgüzülgən. Bıraq toxtamğa kirgüzülgən əndizlik maddının küşkə iqib oluşu natayın. Əxtələb qanun dəsturunun 497-ci madda 2-ci tarmaqıda qarşı tərəbnin əsaslıq hüququnu yoxatqan, ya ki qarşı tərəbnin cavabqarlıqını orunsuz iğırlaşdırğan, özünün cavabqarlıqını keçirim qılğan, ya ki yeniklətkən əndizlik maddının küşkə iqib olmayıdıqallıqı bəlgilənən. Şunun bilən bir vaxtda istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 2-ci və 3-cü tarmaqıdımı ticarətçi istimalçılarğa təminləyən adil və muvafiq bolmağan əndizlik maddının küşkə iqib olmayıdıqallıqı bəlgilənən. Adətdəki əhvalda qımmət bahalıq nərslərini özümüz yaxşı saxlaşımız kerek.
Bıraq bu misalda Zizay su üzüş sarıyının ticaretçisi istimalçılarının adetki əhvalda yan telefon, Qatarlı qımmət bahalıq elektron məhsulatlarını nərsi saxlaş işqabıqa saladığalıqını, su üzgəndə şoxıldiki boyumlarını yenidə elib yürsə, ya ki işləsə bolmaydığalıqını aldın körüşü kerek. Şuna süpütini layaqatlı qulub bilən təminləş. Başqurğucu qadım səpləş Qatarlıq münasib bir xətərlik

kapalatlandırış tedbirini kullanıp, xeridarlarının malmülük bir xatarlıkını kapalatlandırışı gerek idi. Su özü sarıyı endizlik madı arqılıq özünün bu cəhətdəki məcburiyyəti və məsuliyyətini orunsuz keçirim qılsı olmaydı. Bu misaldaki endizlik madda toxtam məzmunluğa kırgızılgən bolsumu, bıraq su özü sarıyının biz ige əməz digən cavabqarlıqını orunsuz keçirim qılış məzmuni bolğalıqı üçün küşkə ige əməz. Əgər zizay su özü sarıyı ticaret davamıda, muvaffaq bir xətərlikni kapalatlandırış məcburiyyətini toluq ada qılmasa, məsələn, layaqətsiz qulubni işlətgən bolsa, ya ki, baş quruşdu yoxuq bolsa, Şaulinin zeynini töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

LED экраны yoruqluq bolğumisi keltirip çıqarsa, öy igileri ärz qılsı boludu. Vujacu şehirdin jañapendi mundaq məsləhət sorudi. Öyümnin udulidiki xizmet binasının sırtqi temiga çoğun tiptiki LED elan ekranı orındılgan bolup, hər günü saat 19-dan ertisi səhər saat 2-gece yenip durdu. Ekranın yoruqluq

reisi intayın yuqur bulub, öyümnün yataq öyüge udul düşüdü. Pərdini tartıb etsəkmü, yanıla nur ötüb uyğumuzğa iğir təsir yetküzüdü. Yoruqluq bulğumuzu kanunun çəklişiki uçuramdı. Mən hukukumni qanda qoğduşim kerek. Cevap, yoruqluq bulğumuzu bir xil yenicə muhit bulğun işi bulu süpüt bilən tədrici halda kanunun çəkləş dairisiga kirgizildi. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəstori həm hər qaysi caylarının yorutuşunu başquruş bəlgilimesini hukukunu qoğdaşının asası kılış qıb oludu. Əxtələb kanun dəstorunun 294-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Köşməs mülük hukukları dövlətinin bəlgilimisiyə xilaplıq qılıb, qatlıq taşlandıq taşlısa, atmosfera bulğumisi, su bulğumisi, tuprak bulğumisi, şauqun, nur radiyasiyası, elektr magnet radiyasiyası qatarlıq ziyallıq maddalarını çıxarsa bulmaydı. Siz tövendeki tedbirlerini kullansınız boludu. 1. Şehir başquruş kanun icra kılış tarmaqlarına baş kılıp, bu elan ekranının yoruqluq dərəcisi, yürüyüş vaxtının şucayının tala elanı təsdiq kılışını başquruş bəlgilimisiyə uyğun ya ki uyğun əməsikini təşkürüb berişini tələb kılsınız boludu. Məsələn, şəhərini yorutuşunu başquruş bəlgilimisi. 2. Ekologiya muhi tarmaqlarına nur radiyasiyası bulğumisi toğırsıda əriz kılsınız boludu. 3. Eğer memori əriz kılıp, həl kılgılıp olmasa, sot məhkimisiga qoşundarçılıqdaki bulğunu ziyini dəvası kılıp, təssiz kılgıcı tərəbdən ziyan selişini toxtutuşni, yürüyüş vaxtını tənşəşni, ya ki nur tosuş tədbiri qolunuşni tələb kılsınız boludu. Kanun yürgüzüş əməliyyidi də yoruqluq bulğumusunun hukuka çıxılışını bekitişinin yadroluq ölçümü, adetki amma umumyüzlük yol koyduğun dairdin halkıp ketken kətmiyallikidə. Eğer yoruqluq bulğumusunun normal turmuşqa iğir təsir etküzgəlikini ispatlayalısınız, sot məhkimisi sizin dəva təlifinizini kollaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi, kiriştürgetisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Üsəncan.

长，十九大队杀死日军五名，缴获长枪十二支、歪把子机枪一挺，拔掉了官桥据点，狠狠打击了日伪军的嚣张气焰，在全县。

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nazar programımızını anladınız. Mən Şiringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmalarına qulaq sağayısla. Ən-ənvi kəsiblərinin tip özgərdib dərəcəsini östürüşü umumiyyüzlük ilgiri sürüldü. Şincağının Aqsu, Cansu'nun sucu, diqqətni amının aldırıqan, qiynalğan, qəmqıqan, təqəzəb olğan məsilləri və karxanlarının tərəqiyyatlığı mərkəzləşdirib, ögünüş tərbiyyə nəticisini xizmət əməli önümüge aylandırdı. Aldıngı 4 ayda küləmləşkən sanayət karxanlarının payda umumu sonması oxşaş məzgildəkidən 18-10-2% aşdı. Hər bir adəmni ana dəryanın qoğduğu çısıqı aylandırış gerek. Balalağı işletildiğin doğru təminatıqı kabaletli qiliş doğrusu da ən yeni siyaset oturuğu koyuldu. Bu xil uzuqmış usulunu sınab yığın. Tövendə deyik tanla, bugünkü programımızdan təpsili məzmunlar da bolsun.

Hürmetli radio anlıqıcılar, ən-ənvi kəsiblərinin tip özgərtib dərəcəsini östürüşü umum yüzlük ilgiri sürülüb, yuxarı sifətlik tərəqiyyat asası puxtalandı. Əməli iqtisad bir dövlət iqtisadının mühim asası. Başucu Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Əməli iqtisadını yoxdub qoyışqı bulmaydı. Əməli iqtisadının içindeki ən-ənvi kəsiblərini yoxdub qoyışqı bulmaydı. Pən texnikada yenilik yaratış arqılıq tip özgərtib dərəcəsini östürüş gerek. 15-ci bəşilin başlanış yılıda cayla yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəs özgürüşünün tarixi pürüstünü çın tutub, ixtisadını tərəqi qıldırışının küçəş noxtısını əməli ixtisadqı qartışdı çın durub, ən-ənvi kəsiblərini ilğarlaşdırıb, əxliyləşdirib, yeşillaşdırıb, tip özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, yuxarı sifətlik tərəqiyyat asasını müstəhkəmlədi. Bu yıl 3-cü ayının axırda dövlətimizin Changyin 8 tipliq, 7 tonnajlıq tunci çoğun tipdiki transport uçkıçsız ayrı bulanı, Xanan'da tunci qitim muhabqiyyatlik uçurulub, dünyada hazırgıca tunci qitim uçqan ən çoğun yük transport uçkıçsız ayrı bulanı bub qaldı. Tunci uçuşçar yanıda Loyan Oqqazan Qoruhi pay çəklik şirkiti tədqiq qılıb yasıqan Oqqazan uçkıçsız ayrı bulanının muqum uçuşini puxtı kapalatki ege qaldı. Oqqazan sanayetinin boğumi dəb atladı. O, maşinsazlıq üskünlərdeki yadroluq asası sapcaz. 2025-ci ili 5-ci ayda başucu Xi Jinping Loyan Oqqazan Qoruhi pay çəklik şirkətində xizmət təşürgəndə monolanı təkidlədi. Zamanıvi yasımıcılıq pən texniki arqılıq qüvvət ata qılışdan ayrılanmaydı. Texniki ötkülük ucum qılışını zor güç bilən küçəyitib, öz aldığı yenilik yaratış tərəqiyyat yolda minəş gerek. Xi Jinping mundaq dedi. Cungoçu zamanıvilaşdırışda yasımıcılıqını davamlıq yaxşılaş gerek. Yasımıcılıq texnikisini özümüz iyiləşimiz lazım. Ümid sizlərdir. Karxana başucu körüstü bəyən yönlüşünü boylab, hünər sənət işləb çıxırış tərtibinə davamlıq əlalaşdırış, hesablaş usulu modulunun dəvrini almaşdırış arqılıq işləb çıxırış önümünü zor dərəcdə östürdü. Karxana Şamal Elektr Çişliq Çaq Sanduqi Oqqazan Əqli Zavudunun inciniri Yang Fuyun mundaq dedi. Bizim yadroluq vəzifimiz əqli işləb çıxırış liniyasını həqiqi canlandırıb, əqli işləb çıxırış liniyasının pişiqləb işləş önümünü yanımı östürüş. İlgiri məhsulatının tipini özgərtişini 8 saati aran tamamlaydıq. Hazır 1-2 saatli tamamlayımız. Zakaz sürütümü 20% açdı. Ən-ənvi kəsiblərini özgərtib dərəcəsini östürgəndə yeni süpətlik işləb çıxırış güclərini ravajlandırğılı boludu. 2024-cü ilə 6-cı ayda başucu Xi Jinping məmləkətlik pən texniki yığını, dövlət pən texniki mükafatı yığını, İşki Akademiyanın akademiklər yığınında mühim söz qılıb, pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışının çoğunqır yoğurluşuğa puxtı törtkü bulub, yeni sübətlik işləb çıxırış güçlərini ravajlandırışqa güç qoyuşu gerək dəb görsətdi. Xi Jinping mondaq dedi. Yeni texnikini pahalı qolunub, ən-ənvi kəsiblərini özgərtib dərəcəsini östürüb, kəsiblərini ilğarlaşdırış, əxliyləşdirış, yeşillaşdırışını ilgiri sürüş gerek. İlğar buluşunu yetəkçi, əxli buluşunu matur, yeşil buluşunu asas qalan dövlətimizin ən-ənvi kəsibləri yeni əvzəliklərini qaydı yaratmaqda. Dövlətimizdə işlənən Əyda Xuaçın namlıq 2-ci çoğun poşt paraxodi keç gündüz yol yürüb 149 qatnaş sınaq törünü dəlilləgəndən kin yaxında Pırıstanğa qayıtıp gəldi. Bu, Əyda Xuaçın namlıq poşt paraxodunun axırqı tapşırış nişanına qarab puxta qədəm taşlıqalıqdan deyərək biridir. Cungo Kemisazlıq Qoruhi Vəyqaucav Kemisazlıq şirkətinin müavin baş direktori, dövlət çoğun poşt paraxodu törünün baş inciniri Çin Cənvey mundaq dedi. İşki poşt paraxodunu yasaş arqılıq, şirkət əqli kemi yasaş bulut süpüsü qurub, bütün sisteminin rəqəmləşkən strategilik orunlaşdırmasını bərpa qaldı. Bu rəqəmləşkən lahiyyə, təminat zənciri, həmkarlıq süpüsü, yana büyük məlumat asasıdaki ticarət tədbirini öz içi alıdı. Bu, umumi cəhətdən bizdən yuxarı sifətlik tərəqiyyatımızğa tərəkib oldu. Liaoning Engang Qoruhi Polat Arğamçı Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin işləb çıxırış sexida əqli işləb çıxırış liniyası ən tez sürətdə işə kirişdirildi. Karxana öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan alahida Polat Arğamça Cungu Tianyan qatarlıq çoğun quruluşlarda müvaffəqiyyətlik işildildi. Liaoning ölkəlik sənayət və uçurlaşdırış nazarətinin müavin naziri Jingyan mondaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə biz sənayət sistemimizin bir qədər mükəmməl buluş əvzəlliyini yaxşı cari qıldırıb, avtomobil, neft, ximiya sənayəti, polad tömür, metrologiya qatarlıq ən-ənvi əvzəl kəsiblərinin əqliləşdiriş, rəqəmləşdirib tipini özgərtiş, yeşil ünümünü aşırışını bütün güç bilən ilgiri sürüb, ən-ənvi kəsiblərinin yadroluq rəqabət gücünü umumyüzlük östürümüz.
Hazır dövlətimizin polat ömür kəsbədə rəqəmlik texnika kən qolunulub, bir türküm əqli zavudla varlıq gəldi. Avtomobil kəsbi yeni energiyalik avtomobil pürüstüdən paydılınıb, halkımı tərəqiyyatını işqə aşırdı. Eksport miqdarı dünya boyunca birinci orunda durdu. Toqumçuluq bilan süni aql birlashtirilib, bir necha sekundla 10 ming xil gul nusxasi pason hosil qilindi. Demak, an'anaviy kasblar fan texnikida yangilik yaratishni tirak qilib, hayotiy kuchini yangidan urg'itmoqda. 15-5 yillik plan programmasida an'anaviy kasblarni a'lolashtirish darajasini o'stirish maxsus o'rinlashtirildi. Bu yil kanchilik, kemisozlik qatorliq kasblarda dunyoviy ilg'or yasimachilik topi yetishtirilib, ul material, sanoat ona mashinasi qatorliq nuqtalik sohalarda oshqushliq, yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilish davomli ilgari surildi. Texnik ko'p an'anaviy kasblar tez burilish yasamoqda. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti kasb taraqqiyot mahkamasining boshlig'i Fu Jiuling mundaq dedi. 15-5 yil mazgilda biz an'anaviy kasblarni sarxillashtirib va darajasini o'stirib, yangi quvvat yetishtirish jihatida xizmat salmog'ini zo'raytimiz. Korxonalarning raqamlik axliy texnikini qo'llanib, yashil texnika bo'yicha o'zgartirish darajasini o'stirishiga madad berib, nuqtalik kasblarning sifatini o'stirib, tannarxini tumanlatib, karbon quyib berishni ozaytib, an'anaviy kasblarning taraqqiyot sifati, taraqqiyot andesi, taraqqiyot qiyofasini davomli yaxshilaymiz va yangilaymiz.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyatı körüstüş, ögünüş tərbiyesi qanat yaydırılğandan bu yan, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun Aqsu vilayeti,

Su ülkesinin suru şeri dikkatini amının aldırgan, kıynalgan, gamkıgan, taqaza bulgan meseleleri ve karxalanın taraqiyatını merkezleştirip, ögünüş tərbiyenin neticesini hakiki türde hizmet emeli önümüge aylandırdı. Ögünüş tərbiye kanat yaydırılgandan bu yan, Aqsu vilayeti ögünüş arqalıq işleşini ilgiri sürüşte çıngtırıp, xalq rayığı kulaq silip, xalqını gamdan xalas kaldı. Şucayı 13.345 kızıq liniyasından paydanlıp, Amının tələblərini toplaşdıran bir vaqtda yana hökumət işləri mülazimət əpçığıda xalq sadası məxsus rayonunu masqadəmdə içib, amının aldırğan, qeynalğan, gəm qığan,

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Dövlətlik Statistik İdarisi yakında monolanı ilan kıldı. Aldanqı 4 ayda bütün memleketki kölənləşkən sanayət karxanları yaratqan payda umumi summası 2 trilyon 435 milyard 840 milyon yuan getib, oxşeş məzgildikidən 18.2% aşdı. Birinci aydın 3-cü ayğıcı bulğan məzgildikidən 2.7 poin tez buldu. Birinci aydın 4-cü ayğıca kölemleşken cabduq yasımcılıkmın paydası oxşeş məzgildikidən 15.4% eşib, barlıq kölemleşken sanayət karxalları paydasının 5.4% eşiği 4-kü boldi. Kölemleşken yuqarı texniki yasımcılıkının paydası oxşeş məzgildikidən 44.8% eşib, barlıq kölemleşken sanayət karxalları paydasının 7.8% eşiği 4-kü bulub, yetekləş rolü davamlıq gəvdiləndi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, her bir adamını ona dereyanın qoğduğucısı aylandırış gerek. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axta haber berdi.
1: Xuanxe deryasının Lanzhou bölükünün umumi uzunluğu 157.7 kilometr bulup, Xuanxe deryası vadisinin mühim su mənbəsini saxlaş rayonu ve su toluqlaş rayonu hesablanıdı. Köp yıllardan buyan Gansu ölkəsi Lanzhou şəhərlik təptiş orqanları ammevi mənbət dəvası arqılıq deryanı qanun arqılıq tüzəb, bikar qılış bilən orın tişini tən tutub, tüzəşdiki qeyn məsillərini əl qılışdı çın durub, Xuanxe deryası vadisinin ekologiyasını qoğdaş və yuqır süpətlik tərəqiyyatqa kapalətlik qıldı. Qanunçılıq küçü arqılıq anı deryanı qoğdaş. Lanzhou dövlətimizdeki Xuanxe deryası kesip ötüdüğən birdən-bir ölkə mərkəzi şəhəri. Xuanxe deryası şəhər boşluğunda kəm bolsa bolmaydıqan bir yarqın rəng. Texmi mühimi, o iki qırğaqdaki ağlılarını baqıdıqan anı derya. Binxe yolu da şəhər ağlı

tərkibi qısmı bolğan Jushen ibadatxanısı uzaq müddət sistemlik asralmağışqa tamları yerilip ketken. Yağış qurulması çirip ketken. Hatta bazılar lapas yasap, çay yaymış aşkan. 2025-ci ilin 3-cü ayda Çıngvan rayonluq xalq təptiş məhkəməsi, Çıngvan rayonluq mədəniyyət sayat idarəsi, Şucaydakı mənzil rayonu başqırış komitetinin xizmətçiləri və mədəniyyət yadigarlıqlarının qoğdaş mütəxəssisləri, xalq nəzarətçiləri nəq meydanda təkşürüş ilib bardı. Arqadan təptiş orqini təptiş məhkəməsinin təklifnaməsini əvətib, tüzütüş vaxt çəkini aydınlaşdırıb, alaqadar məsul tarmaqlarının Jushen ibadətxanasının temini müstəhkəmləş, rənglik rəsimlərini əsliyə gətiriş qatarlıq xidmətlərini qanat yaydırışığa əydəkçilik qıldı. Tunuşdurulışca, Lənju şəhərlik təpçi orqanları cinayi işlər, əxtələb işləri, məmuri işlər və amiyyü mənpət dəvalarını təkşürüş xidməti hüququnu universal yürgüzüb, tört təkşürüşünü birləşdirişdən ibarət qoğdaş əndiyisini şəkilləndirib, məsilə yönülüşünü gəvdiləndirib, məmuri orqanlarının məsuliyyətini qanun bu içə umum yüzlük ada qilişini ünümlük nazarət qıldı. Məsilini toğır tepiş, aşquş. Amiyyü mənpət dəvası arqılıq məsilini əl qilişi türkü buluş bolsa, bikar qiliş. Qaida tüzüm turğuzuş arqılıq yürgüzülüşü ünümlük xizmət usulunu şəkilləndiriş bolsa, turğuzuş. Muxbirning Lənju şəhəri Ənning rayonlu xalq təftiş məhkəməsindən igilişçə, 2023-cü il 7-ci ayda Ənning rayonlu təftiş məhkəməsi bilən su işləri məmuri qanun icra qilish orqanı birlikdə Lənju şəhəri Ənning rayonlu su işləri məmuri qanun icra qilish tarmığı bilən Ənning rayonlu təftiş orqanının amiyyü mənfəət dəvası boyicə həmkarlaşış mexanizmini yol qoyuş layihəsini tüzüb çıxqan. Şu ilə 10-cu ayda təptiş orqanları əmkarlıq mexanizmiga tayinib, Ənnin rayonundaki məlum şöyənin içində özür qazğan bir quduqdan kinişkisiz su tartış mövcudluğunu bayqıdı. Təkşürüş təklifnaməsi tarqıtılğandan kəyin məzkur şöyən bu quduqnu işiltişni umum yüzlük toxtatdı. Həm də turubu suyu yer astı turubu torunu toluq özgərtdi. Şunundan kəyin şu cayda su tartış, işiltişni başqırışqı münasibətlik mexanizm qılıplaşdırılıb, Yer asti su baylıqını qoğdaşqa, tecəşlik, tücüplik su işiltişkə və qanun xilab su tartış qılmışıq zərbi berişkə törtkü boldi. 2025-ci ili Lənju şəhərlik su işləri idarisi, Lənju şəhərlik xalq təptiş məhkəməsi qatarlıq tarmaqları bilən birlikdə, Xuanxı dəryasının Lənju bölükini yuqur süpətlik tərəqi qıldırış boyicə, hökumət bilən təptiş orqanlarının birləşib hərəkətliniş ramki kilişimini imzalıb, Su işləri məmuri qanun icra qilish bilən təftiş orqanlarının amiyyü mənfəət dəvası boyicə həmkarlığını küçəyitib, qanun idarə qilish tosqını müstəhkəmildi. Su işlərigə çetişli qiyin məsələlər çigiş mürəkkəb. İlgiri məyli qaysı tərəf bolsun, Juulongda su tizginləş vəziyyəti taqabıl turuşu təski toxtuğan. Su işləri idarəsinin siyasət, qanun nizam bölümünün xizmətçisi Çün Şuqı mındaq dedi. Təptiş orqanları amiyyü mənfəət dəvasını qanat yaydırıb, həm oxşaş bolmağan məsələlərə nişanlıq taqabıl turdu, həm hər qaysı tarmaqlarının birləşib hərəkətlənişkə bir tutaş orunlaşdırdı. Hər bir adəmni anı dəryanın qoğduğutusu qaylandırış. Bugünkü gündə Lənju şəhərlik təptiş məhkəməsi şu caydiki ekologiya, su işləri qatarlıq alaqadar orunlar bilən birləşib, qərəllik halda təvəllikidiki Xuanxı dəryası vadisini çarlab təkşürüş xizmətini qanat yaydırdı. Şunun olan bir vaxtda amini amiyyü mənbət davası qatnışıqı təkləb, Xuanxı dəryasını qanunçil qoğdaş torunu ziş toqıdı. Tunuşdurulışca Lənju şəhərlik təptiş məhkəməsi Lənjunun Təptiş orqanları ünlüdarda ortaq idarə qiliş süpsiq tayinib, amiyyü mənbət dəvasını küzət küçülər və pidaylar ətirtini pahalı işıq silib, təsir körüstüş, yetəkləş və həmkarlışıb nazarət qiliş rolunu toluq cari qıldırıb, amiyyü mənbət dəvası yipuçinin kiliş yollarını kəngəyitib, amının biliş dəricisi, qollaş dəricisi və qatniş dəricisini üzüksüz östürdü. Hər bir adəm anı dəryanın qoğduğutisi bulalaydı. Amma Lənju təptiş orqanları ünlüdarda ortaq idarə qiliş amiyyü süpsi arqılıq, alaqadar yipuçini vaxtıda yuqurğu yollısı buludu. Lənju şəhəri Çilixı rayonluq xalq təptiş məhkəməsinin 5-ci təkşürüş bölümünün müdiri Wen Qingping mındaq dedi. Süpa işıq kiriştirilgəndən kəyin, təvəllikdiki amının mühit bulğunuş məsələsigə aid ərzini köp qetim tapşırıb aldı.

Bular qanunsuz tökülüş, turum şəxlətlərini dövləb qoyuş qatarlıq qılmışlar çetildi. Biz yip üçün tapşırılgan dinkin dərhal inıqlap dəlilləb, udullaşdırıb, birinci vaqtta ammağı cavab bərdik. Həm məsul orunga təptişmək kimsinin təklif namısını əvətib, məsillərini tüzdüşkə əydəkçilik qıldıq. Rəqəm arqılıq dəriyan qoğdaş təptis istimisi tədirci bərpa qılındı. Tunuşturuluşca Lənco şəhərlik təptiş orqanları ammiyyü mənpət dəvası çoğun sallıq məlumat süpüsünü tayınıb, Xanxa dəriyasının Lənco bölükünün su baylıqı və ekologiyalik mühitini qoğdaş ammiyyü mənpət dəvası qanun nazarətçiliki rəqəmlik modeli bərpa qılıb, qanun nazarətçiliki bilən dilo beciriş ünümün östürgən. Anı dəriyanı çördəb qanat edirilgən ammiyyü mənpət dəvasının ünümünü es qılığılı, körgülü buludu. Lekin yanıla nurgun qiyin məsillərge duş kilovatudu. Məsələn, məmuri orqanlar bilən təpçi orqanlarının uçurdun ortaq bəxirlənişi texi toluq ravanlaşmidi. Rayon alqıqan yipuçini ötküzüb beriş və dilo əkvalını özara ravanlaşdırış əmkarlış mexanizmini yanımı mükəmməlləşdirişgə toğır kilidu. Xuanxa dəriyası vadisidiki su baylıqın qoğdaş sahasının kəsbi iqtidarını yanımı östürüşgə toğır kilidu. İzdiniş və sınaq əzəldən toxtab qalmıdı. 2025-ci ilə 11-ci ayda Lənco Şəhərlik Xalq Təptiş Məhkəməsi bilən Bəyin Şəhərlik Xalq Təptiş Məhkəməsi birlikdə Xuanxa Dəryası Vadisinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına mülazimət qılıb və kapalət qılıb, Lənco Bəyin rayonunun ammiyyü mənbət dəvalarını təptiş qilişdə əmkarlıqını yol qoyuş fikrini imza aldı. Bu, iki caydiki təptiş orqanlarının Xuanxa Dəryası Vadisinin ekologiyasını qoğdaş və yuxarı sifətlik tərəqqiyatına mülazimət qilish və kapalət qilişi də puxta qədəm taşlıqanlıqıdır. Xuanxa Dəryasının yuxarı iqininin ekologiyalik mühitini təkşürüş boyunca bütün rayon birliş bərkətliniş, əmkarlışıb cən qilişdən ibarət yip yeni səyibisinin içilğanlıqıdır, derək berdi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, balalağı işletildiğin doğru təminatıqı kapalat tıklış doğrusu da en yeni siyaset oturuğa çıxdı. Muhberimiz Pəzilət bu axtı xəbər berdi.
1: Balalar doğrusu bilen təminleşke kapalatlı kılış doğrusu da en yeni siyaset oturuğu çıxdı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yakında akbarat elan kılış yığını içib, elimiz balalarının doğru işletişiga alaqadar əhvallarını tonuşturdu. İgilinişçe 2014 yılı balalarının doğru işletişiga kapalatlı kılış doğrusudaki birkaç pikir yolu koyulgandı bu yan, balalarının doğru işletişiga kapalatlı kılış seviyesi üzlüksüz özgən bolsumu, lekin yanıla əl kılışqa tekişlik bazı gəvdilik məsillər saxlanmaqda. Birinci, balalarga işletilgan doğrularının türü az, balalarga maskildigan doğru tipi və ölçümü kəmçil. İkinci, bazarga silingan doğrularının düşündürüşü de balalarının doğru işletiş uçuru kəmçil buluş, xiliplaşmaslıq qatarlıq məsillər yanılı mövcud. Üçüncü, karxallarının tətqiq qılıb içiş, işləb çıxırış aktivliği ünümlük qozğıtılmadı. Törtüncü, kilinqida zörür bolğan, əmma işletiş miqdari bir qədər az bolğan balalarını doğru bilən təminləşki kapalatlı qılış iqtidarı yanıla yetərsiz. Bu məsələlərini texmü yaxşı əl qılış üçün 2026-cı ili 5-ci ayda Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti alaqadar tarmaqlar bilən birlikdə balalarını doğru bilən təminləşki kapalatlı qılış mexanizmini islah qılış və mükəmməlləşdiriş toğrusudaki yolğu qoyuş pikrini tarqıtıb, balalarga doğru işletişini tədqiq qılıb içiş, işləb çıxırış, təminləş, işletiş, çıxım qılış, nazarat qılıb başqoruş qatarlıq bütün zəncirini qaplıqan 16 türlük tədbirini oturğu qoydu. Balalarga tövəndikidək doğru işletiş kapaliti və yaxşılaş ilib kilidu. Birinci, yenilik yaratılgan doğrularını tədqiq qılıb yasaşını tezlitib, texmi köp balalarını yenilik yaratış nəticilirdin vaxtıda nəpki eriştiriş. Balalar doğrularını tədqiq qılış, İltimas qılışqa ilham veriş tizimliki və təxlit qılıb yasalğan doğrular mündəridisigə ilham verdiğən yanda siyasətlərini mükəmməlləşdirib, balalarının doğru işletişini təşürüb baxalaş, təsdiqlaşının pütkül cəryanıda toluq pikir almaşdırışını küçəytib, bəlgilimiyə uyğun kelidiğən balalarının doğru işletişigə alaqadar patent müddəti toluqlaması berib, karxallarının tədqiq qılışqa cürət qalanmasdıq, işləb çıxırışını xalımasdıq, məsləsini həl qılış gerek. Memleket boyunca balalarını kinilgil

təcrübə qılış, həmkarlıq tori və aparat halqıqan etiki təşiriş mexanizmini bərpa qılış üstüdə izdinib, balılar kisəlliklərini, klinikilik təcrübə qılış aparatlarını qiliblaşdırıb, başqırı səviyyəsini omumiyyüzlük östürüş gerək. İkinci, balılarını doğru bilən təminləşini küçəyidib, balılarının doğru işiltiş ehtiyacıqa kapalətlik qılış gerək. Kəmçil doğrularını mərkəzlik işləb çıxırış bazısının nuxtuluq işləb çıxırış törlərini teximi köp balılarının doğru işiltiş dairisigə kırgızışını qollab, balılarının doğru işiltiş süpütini nazarət qılıb başqırışını küçəyidib, bir boyumğa bir kod, toluq zəncir boyca sürüşdürüşünü tədirici işqa aşırıb, doğru bir xətərliki tövəncikini saxlaş gerək. Üçüncü, balılar kisəllikləri doğrugərliki mülazimiti bilən təminləşini küçəyidib, balılarının davalaş, saxlıqını saxlaş mülazimiti ehtiyacını texmo yaxşı qandırış gerək. Balılarga doğru işiltişini səpləş, başqırışını əlalaşdırıb, balılarga doğru işiltiş təşviqatı və pənni umumlaşdırışını küçəyidiş gerək. Şərki uyğun kilidğan orullarının bəlgilimi boyunca balılarga maskildiğan kisəlliklər, işletiş usulü və işletiş miqdari qatarlıq muyum uçurlarını köpəydiş və toluqlab mükəmməlləşdirişini qollab, Cungonun çonlar sallıq məlumatıqa iyə doğrularını ilmi sırtqı çıxırışını ilgir sürüb, doğru düşəndirişidiki balılarına doğru işletiş uçuri cəhətiki boşluğunu toldırış gerək. 4-ci, tarmaqlarının həmkarlaşıb tüzəşini küçəyidib, balılarının doğru işiltişigə kapalətli qılış səviyyəsini ortaq östürüş gerək. Tarmaq halqıqan uçurladın ortaq bəxirliniş, pikir almaşdırış, kinişiş və maslışış mexanizmini ilgir sürüb, balılarga doğru işiltişini tətqiq qılıb et.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, nem üçün bəzlə hərkət qığan sırı oruqlamayı əksisə səmirib getidu? Muhbirimiz güdürü sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Eğirliq eşib getiş, səmirib getiş məsəlsəgi qarda köpləgən kişilə hərkət qiliş arqılıq oruqlaş məqsədəgi yetməkdi. Amma nurğun kişilə hərkət qiliş yolda bədən eğirliqi düşmək əksisə örləb getdi. Bu məsəlini düşünüşdüm burun, qandaq bolsa semiz hesablandı, bu toğırsıdı toxtılıb baqaylı. Semizliki hüküm qilişinin nurğun usulu ba. BMI, bədəndiki yağ nisbəti, bəl aylanması qatarlıq körsətküşlə arqılıq hökum qılandı. BMI körsətküçü addi qolunışcan bulub, kündülük turmuşda biz asaslıqı onu işiltib semizlikki hökum qılımız. Onun hesablaş usulü mündaq. Bədə eğirliqinin boyigizlikinin kvadratıqı bolğan nisbəti. Dövlətimizdə qollanğan ölçümü tövəndikcə. BMI 18.5-dən kiçik bolsa nisbətən oruq hesablandı. BMI qımıdı 18.5-dən yuqri yaki tan, 23.9-dən kiçik yaki tan bolsa normal hesablandı. BMI qımıdı 24-dən yuqri yaki tan, 27.9-dən kiçik yaki tan bolsa eğirliqi eşib ketken boludu. BMI qımıdı 28-gi tan yaki onunda eşib ketse semizlik hesablandı. BMI qımıdı 24-gi tan yaki yuqri bolsa eğirliqi eşib ketiş semizlik dairesige kirip bolgan boludu. Eğer yaşanganlar bolsa normal bada eğirliqidiki BMI dairesi 26-gıcı boludu. Eğirliqi eşib ketiş semizlikni keltürüp çıkırdığan sebepler naid köp. Ersiyat, yemek işmek, bada hareketi, psixika, muhit qatarlıq nurgun amıllağı çetildi. Ən mühimi yanıla sağlam bolmağan turmuş usulu bə münasibətlik. Addi qıb etqanda köp yəb az hərkət qilişdən kelib çıqqan boludu. Eğirliqi eşib ketken semiz kişilər, ondaqda köp hərkət qısam energiya sərfiyyat aşıdı, şunun bilə oruqlayman dəb oylışı mümkün. Ləkin oruqlaş yolda yana nurğun məsələlər boludu. Bəzdə hərkət qılğan seri bədə eğirliqi eşib ketidu. Bu, nurğun dostlarını qangırtıp qoydu. Tövəndə biz bunun səbəbini təhlil qılıb baqaylı. Birinci, az hərkət qılıb köp yeyişdən kelib çıxıdu. Sağlam bədən eğirliqi da yemək işmək və hərkət tanpın buluş kerak. Yemək işmək bilən hərkət tanpınlıqı, sağlam bədən eğirliqi izcil ahallarının tamaklanış görsətməsi də təkidləngən. Yemək işmək bilə hərkətinin tanpın bulmaslıqı bədən eğirliqinin işi ya ki tövəllişini kəltürüb çıxırdı. Amma bilişki tegişliki şu ki, yemək işmək bilə hərkətin ibarət bu işki cəhətdiki amılda bədən eğirliqini kontrol qılış ünümi cəhətini etqanda hərkətinin ünümi yanılı bir qədər tövən. Nurğun kişilər hərkətin kiyin köp hallarda qorsaq içiş, çarça səbəbidin ya ki psixiki cəhətdin özüge bir vaq oxşıqan tamaq yeyişke səbəb tepişi mümkün. Köp hallarda şunç köp məşq qıldım, azraq bir nəsə isəm işimi bolmaz tap oylaydı. Lekin əmli əhval şu ki, hərkətimiz sərib qılğan ıslıqlıq miqdarı arqılıq, yemək içmək arqılıq qəbul qılınğan ıslıqlıq miqdarını tüyütüb bolğılı olmaydı. Bir saat çapalıq çiniqib bolub, ətgən çay, kavab, tayar çöplərini yavalsanız, hərkət qılmağanğa barabar boludu. Ondaqda biz qanda qılışımız kerak? Bir tərəfdən oruqlaşda köp küş sərib qılıb, köp fikri yürgüzüş kerak. Energiyanı hesablaş kerak. Özünün hərkətinin qancılık energiya sərib qıldığalıqını, yemək içməknin qancılık energiya elib kildiğalıqını aydınlaşdırıb eliş. Yani bir tərəfdən əsildəki yemək içmək umumi miqdarını özgərtməyə saxlab, tamaqni az-azdın köp qetim yeyiş. Bundaq bolğanda cismani və ruhi cəhətdən əsli kelişini ilgir sürüb, artıqca energiyanın eşişi bolmaydı. Hərəkətni köpəytişini tılğa alğanda hər xil cismani hərəkətlərini oylaşış kerak. Məsələn, sırtqı çıqqanda amal bar, avtomobil haydaşının ornığa meñib beriş, yaki ammavi qatnaş qurallarına oltırış. Soda saray yaki xizmət binasına lift qoltırışının ornında pələnpəy bilən çıqış. İşxanda daim orundan turib hərəkət qılıb turuş. İkinci, fiziologiyalik səbəb. Hərəkət qılğan seri bədən eğirliqi əksicə eşib getiş əhvali yana oruqlaşının dəsləbki məzgildə yaki adətdə çiniqiş kəmçil bolğan oruqlamaqçı bolğanlarda körüldü. Bu kişilər hərəkət qılıb oruqlığan dəsləbki məzgildə bədən fəaliyyəti tuyuqsuz köpəyib, muskulni energiya bilən təminləyidiğən madda glikogennin saxlanışı bir qədər az buldu. Bu basqışda bədənimiz özgürüşünə əsas qalıdı. Hərəkət qılıb çiniqqandan keyin bədən burunqığa qarğanda glikogen maddasını texmi köp saxlab, keyingi çiniqışqa yaxşı tayarlıq bolub qalıdı. Energiya metabolizmnin ehtiyacı tüpəyildin bədəndə hər gram glikogen saxlığanda birlə vaqtda 3 gram su saxlaydı. Şuna hərəkətdən keyin ki bədə eğirliqinin eşişi asaslıqı glikogen və su tərkibidən kilidu. Lekin bunundan mu bək qorqıb getişinin hacidi yox. Bədənimizdə sintizlanğan glikogen köpəygəndə əsildiki yemək işmək qurulması özgərməgi əhvalda yağını birikdürüşki şıltıdığa energiya münasibalda az idi. Bir tərəbdən hərəkət bir qısım yağını xoğurdudu. Yəni bir tərəbdən yağının bir kişi az yib, bizim bədənimiz nisbətən sağlam boludu. Şuna köpçilikinin bundaq bədən eğirliqinin örləb getişidin бәк қаңғырап кетішінің хажеті жоқ. Бұл бәдініміздің әрекет арқылық егірлікні кемейтішке болған маслышы вә таңшышы. Үшінші, бесім вән зияды чарчаш. Семіз кішіләдімі тұрмыш қызметнің бесімі болуду. Әрекет қылған дағдырдымы айылдекі қызметтікі вәзепісіні орындыш керек. Бәзді қызметіні кечіләп тамамлаш құтығыр келуду. Бәзді кечіләп ян телефон ойнап қалысыз. Әлбәтті, шкен жүкені вақтыр ішқы бармысыңыз болмайды. Оның үстіге яна әрекет қылып орықлашқа вақыт ажыртышыңыз керек. Нәтижеде әр күні ұқылаш вақты йоқ дейерлік болуду. Мұшындақ кетей верса, мәш қылған сері көзілген орықлаш нишаныңы етәлмейлі қалмай теғімі сәміріп кетуду. Бұл мәсіліне келтіріп чықарғычы дәл кортизол. Кортизол бөрек үсті бізді ажыртып чықарған қант бослақ ормынығы тәві. Бесім ормыны дәпмі аталады. Бу адам бәдінің мұйым функциялік таңшаш ормыны болып, адам бәдінің иммунит системісі вә бесімі қарыштырыш ықтыдары білі мұнасветлік. Кортизол бесім сәвәбдің бәдінді сақылынып қалған энергияны қойып беріп, бәдінің жидді шылтыш үшін шылталады. Шының білі бір вақытта энергия сақылаш арқылық бәдінің кәлгісі ихтияжыға тәйір тұрды. Қысқыт қылып етқанда кортизол яғни көйдіріп, энергия білен тәмінләйді. Шындақлай яғының сақылынышыны тезілтіп, бәдән үшін тәйірлап қойды. Бұныңдың башқа әрекет мұ, бұ ғырмын білен зыш мұна сөтлік. Әрекеттің кейін мұскылларының үшшақ сақылынышын болған яллығылыныш реакциясы кортизол ажыртып чықырышына ғыдықлап, ұзақ вақыт оксигенлік әрекет вә йоқыр сыжылықтық әрекет мұ, кортизол ажыртып чықырышыны көбейтіп, мұскылларының парчылынышыны келтіріп чықырыды. Семіз кішілер қызмет бесіміға түш келгенде, чені қышының ғыдықлышы, ұйқының кәмчіл болышы, кортизолның ажырылып чықшыны көпейтеді. О, іштияйымызды ғыдықлап, яғының бөлініп үсішіні ілгір сүріп, мұскулларыны парчылап, асаси метаболзымны төвәлітіп, бәді еғірліқі дауымны қашыды. Бұндақ мәсілін қанда қал қылыш керек, бір тараптың қызмет өнімін өстіріп, түнәш вә тәшвішінішіні азайтыш керек.

Bundan başqa çeniqişəkni beytib, oksigenli xərəkətdən başqa küş məşqini aşırıb, testosteronun acırılıb çıxışını köpəytib, kortizolun zeynini tügitiş kerak. Oksigenli xərəkətdən başqa yana arlab aram aldığan məşq məzmunlarını mı köprək orulaşdırsa boludu. Yana turmuşunu beytiş, özünü xoşal tutuş, muzika anlaş, ərmək hayvan beqiş, aytıplıq bilən özdeki besimini tövəlletiş qatırlıqlarını sınab baxsımı boludu. Toluqlaş mexanizmi. Toluqlaş mexanizmi asaslıqı hərəkətinin energiya sərfiyyatını aşırışını körüstüdü. Organizmla başqa cəhətlərdin energiya sərfiyyatını tövəllətüdü, ya ki, energiya toluqlaydı. Bunda toluqlaş mexanizmi da yəki pərx boludu. Könüllük turmuşda hərəkət kişilərinin sağlam turmuş halatını saxlaşdıki mühim sulanın biri. Hərəkət qılğan seri əksçi səmirib getiş əhvali yüz verib durudu. Bir tədqiqatı mundaq deyildi. Hərəkət asasi metabolizm səviyyəsini tövəllətüdü. Şuna hərəkət elib gəlgən yağ köydürüş ünümü mü tövəlləydü. Bu xuladə isə semizlər və yaşanqalı arsada ən körünərlik buludu. Bunun içində semizləgi bolğan təsiri ən çox. Bu mu, semiz kişilə hərəkət arqılıq oruqlamaqçı bolsa, başqılağı silişdirğanda qiyillik dərəcisinin nem üçün teximi yuqarı bulduğanlıqını düşəndirib berirdi. Şuna oruqlaş usulü ya ki semizliknin səbəbini təhlil qilish noxtısı turub, teximi çonqur, teximi ətraplıq oylaşış kerak. Andın, ən ünümlik oruqlaş yolunu tapqalı buludu. Sağlam bədən eğirliqini saxlaş yanıla biz tirişib əməl qaşırdığan mühim nişan. Köpçülük birlikdə, cungu ahalılarının tamaqlanış körsətməsi bu içə adətlənsə, teximi sağlam buludu. Yemək işmək, hərəkət tanpınlıqı, sağlam bədən eğirliq üçün tövəndikilərini qılış kerak. Hər qaysi yaş qatılımıdikilər hər günü bədən paliyeti ilib veriş kerak. Sağlam bədən eğirliqini saxlaş kerak. Tamaqını bək köp yeməslik, energiya tanpınlıqını saxlaş kerak. Kündelik bədən çeniqtürüşdə çıngdırıb, hər həftədə az deyəndə 5 gün otur hal küşlük bədən paliyeti ilib veriş. Vaxtı cəmi 150 minutdan artıq buluş. Təşəbbüskar bədən hərəkəti ən yaxşısı hər günü 6000 qadam buluş kerak. Yuqarı sıcıllıqdiki oksigenli hərəkətini muvafiq ilib veriş qarıqvətləndiriş kerak. Uzaq oturuş vaxtını azaytış, hər saatda orundan turub hərəkət qilish kerak.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sələvləm yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugünkü Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Balılarıki bexətərlik duyğusunun kəmçil bülüşüdüki səbəblər qaysı. Bugünkü Can paranlarımızda bu vaxt anlayımız. Nemişqi bəzi kişilər araq işsizli doxtumay söz aydıqan bub qalıdı. Yaşanqalla uzun ömür görüş üçün tövəndiki 6 prinsip əməl qilişi gerek. Delfin yorukluq qovalaşqan vaqtımın yemiş üçün yerli yaxşı üzə əlaydı. Qandaq qanda yuqur sifat tuxluğulu buludu. Bugün yana yanartaq ətrafıda yaşayalaydıqan bir xil rad doğrusu da sözləb yermən. Xoş qadalik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizə başlayıq.

0: ...tıdı şekillendi. Atalarının köngül bölüşü, balıların bir xatalik duyğusuna təsir körüstüdüğün mühim amıl. Psikologların tətqiqatıdan məlum bölüşçə, bir xatalik duyğusu bar balıların atanları tövendiki bu üç noxtun orullaydıkən. Birincisi, ilhamlandırış tənqiddin köp boğa yaxşı. Məyli çoğla bolsun, ya ki kiçik balıla bolsun, həmisi rəğbətləndiriş və maqtaşını yaxşı gördü. Aksiçe tənqid və tıllaşını yaxşı görməkdir. Öz bitli vatqan balılar texim uşundaq. Ata-analar həmişi balılarını tənqid qiliyivərsə, balıda özünü inkar qiliş keyfiyyatı payda bulub, qalbidə bixətəlik duyğusu kəmçil bulub qalıdı. Barlıq ata-ana balılardın zor ümidlərini kütüdü əlbəttə. Balılarının işbadisini kəskəməz əyibləydi. Özünün balısını başqalarının balısı bilən doğru seleştirməsdən, kimnin uyğun iş nəticisi yaxşı, ya ki kimnin əqillik həm iş uxuduqalıqını seleştirirdi. Bu halət uzaq vaqt davamlaşsa, ata-ana balının artıqçılığını körəlməydi. Şunun bilən balılarda özünü inkar qılış keyfiyyatı payda bulub, özünü kəmsidigan, ya ki qorqunçaq bulub qalıdı. Könlədə bexatalik duyğusu kəmçil buludu. Qiyin məsələgə duş gəlgəndə özünü qılalmayman deyə qarab, ödüstən çıxışını xalamaydı. Şuna hədisla balını tənqidləş, onun qalbidəki bixətəlik duyğusunu acizləşdirib, yeni işlərgi cəng elan qılışını xalamaydıqan qılıb qoydu. Əksicə, balılarqı daim ilham verib, ulanın maqtıqanda, ularının özgü boğan işəncisi işib, bixətəlik duyğusu küçüydü. İkincisi, pərzəndəki tallaş hüquqı veriş. Atanı bulu süpti bilən nurğun kişi balıları üçün tallaş elib barıdı. Fəqat özünün usuluğa asasın, mansılı asan muvaffaqiyyət qazanğılı boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil kontrol qılış gücü zor bolğan tərbiyə balılarını tallaş iqtidardan məhrum qılıb, atanlarqı nisbətən nayt zor taynış duyğus payda qılıdı. Bəzdə şunu bayqaymız ki, bir qədər ərkin balılar atanısı hədədən ziyadi kontrol qılıb alğan balılarqa qarğanda mecəz texim uçuq yoruq bulub, naməlum və iniqsiz işlərqə yalğız yüzlünüşki cürət qılıb, teximi tırışıb orundaydı. Amma atanılar balılar üçün daim tallaş elib barsa, balılar müstəqil qarşı yox bulub qaldı. Bir ərişki yoluqqanda yalğız qarar çıxırışqı mücürət qıla almaydı. İşini xata qılıb qoyub, atanılarının tənqidigi uçuraşdın teximi qorqudu. Üçüncisi, balığı vaxtıda cavab qaytırış. Bir adamın tıl alaqısı da vaxtıda cavab qaytıralışı, şu kişinin hörmətki sazavər işgəlikini düşəndirudu. Hər bir adam kişilik alaqıda başqalarının hörmətigə erişini ümmət qaludu. Bir adam başqalar bilən paranlaşqanda, qarış tərəb vaxtıda cavab qaytırmısa, o naid onaysız əhvalıqı düşüb qaludu. Könlədə xapı bulub, uvalçılıq is qaludu, həm də qarış tərəb çoxum özünü közgə ilmaydı, şuna cavab bərməydi, dəb oylaydı. Bundaq pasif keyfiyyatdan buluşudiki səbəb özdə bexatəlik duyğusunun kəmçil bolğanlıqıda. Bir adamda başqalarının özgü vaxtıda cavab qaytırmağanlıqı səbəbidən nacar keyfiyyat payda boludu. Bunun mənbəsi balılıq dəvrədiki keçirmişlər də boludu. Məsələn, bala atanısıqı özün köz qarşını işbadiləgəndə atanısı aldıraş bolğaşqı karı bolmaydı, ya ki işdən kiyin cavab qaytırdı. Hətta balığı cavab qaytırmaydı. Yəni bəzi atanlar bala deyək kiçik, sözlüsümü toluq düşənməydi, dəb qaraydı. Uzaq müddət müşündaq bolğanda balının qalbidə ənsizlik payda boludu. Özün köz qarşı işbadiləşini xalımısa, qalbidə bixətəlik duyğusu texmi kəmçil bolub qaludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürümə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızdə ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabı yurtdümə. Şiqdən çıxınızdə... Mən fəqatla yolunuzu yurtdışını oylayma. Hər gizmi qop-quruq öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yurtsız, mən sizni yurtdımən.

Qadirlik dostlar, haraq içkəndən kən kişilərdə oxşayış bolmuğan əhvallar yüz verdi. Bəzi kişilər haraq içib olğandan kən toq demay qotuldaydığan olub qaldı da. Hətta bəzi də qotulduğundan beşinizni ağrıtdı. Yəni bəziləri bolsa uxlabla qalıdı. Bunun səbəbi nə idi? Acaba bu rastlar haraq götürüş çallığı ilə münasibətlikmi? Əməliyyətdə kişilərin haraq içkəndən kən kinkasının oxşayış olmaması spirtin təsiridir.

qatarlıqlarga təsir göstərdi. Spirt adam bədəninə kirgəndən kən mingə bolğan təsir intayın çoğ bulub, mingə yetib yerişigi faqat 30 sekund vaqt ketidi. Həm mingini davamlı qıdıqlaydı. Spirtki etil alkohol səzgür qəbul qılğıcı tənçi bilan birikib nervlarını zəxmiləndirirdi. Şunun bilan tövənki döngçi mingə təsir qılıdı. Şu səbəbdən bəzi kişilər haraq içkəndən kən könlədə nə oylısa şunu davitdi. Haraq içkəndən kən adam bədəndə oxşayış bolmagan kəsəlik əlamətləri payda buludu. Bunun səbəbi adam bədəndəki spirt quyuqluğunun fərqi ilə münasibətlidir. Məsələn, qandakı spirtin quyuqluğu məlum miqdardan eşib getkəndə baş qıyış, yüzü qızırışını keltirib çıxırıb kişilərin texmi köp sözləş arzusunu qozğaydı. Araq içkəndən kən asanlıq qılıb qaldığan kişilərin köpincisində vaxtınca spirtin zəhərləniş əhvali yüz verməyidi. Faqat qan suyuqluğudakı spirtin quyuqluğu məlum miqdardan eşib kəssə, araq içkənlərinin tunuş biliş iqtidarı tosalğığa uçurab mügidəydi. Əgər davamlı araq içişini toxtatmay, bədəndəki spirtin quyuqluğu davamlı örləb getkən əhval astıda yürək tuyuqsuz toxtab qılış xəbəyə döş gəlidi. Qadirlik dostlar, ilmiy bo'lgan oziq-ovqat qabul qilish yashanganlarning sog'lomligiga kafolatlik qilishning ultishi bo'lib, yashanganlarning organizmining iqtidorini saqlab qolishiga, umrini uzartishiga, har xil yashanganlarda doim ko'rilgan kasalliklarning oldini olishiga yordam beradi. Yoshning cho'ngishiga agishib, badandagi har qaysi a'zolarda tadrijiy chekinish xarakterlik o'zgarish yuz berib, qayrishmo shuningga agishib keladi. Yaşanğanlarının azim qilish, qubul qilish iqtidari tövəlləş qatarlıq səbəblər tüpəylidin, zörür uzuqluq madlarqı bolğan ehtiyacı texim yoxur boludu. Tədqiqatlarda məlum bolişcə, elimizdiki yaşanğanlarının biliş iqtidarının tosqulluğu uçurşi, köpqül uzuqluq madlarının kəmçil bolişi bilən zeyç münasiyyətlikkən. Elmi dəlilləş arqılıq, muvapıq uzuqlunuş, uzuqluqnı tamponlaşdırış, adam bədəninin immunitet iqtidarını yoxur kötürüş, qeyrişini keçiktürüş, ömürünü uzartışdiki mühim tədbirlərinin birişkən. Birinci, axsıl. Axsıl yaşanğanlarga nisbatan intayin muhim bolup, her günü beden yığırlığı boyunca her kilogramda 1 gramdan 1.2 gramgacha ta'minlandi. Bu umumi energiyaning taxminan 14% ni egallaydi. Masalan, bo'yi 1 metr 70 santimetr keladigan yaşanğanlar odatda her günü az deganda 65 gram axsılga ehtiyojliq bo'ladi. Kundalik yemek ichmakda a'lo sifatlik axsıl, ya'ni toxu, ördak, biliq, tuxum, süt va purchaq turdagi mahsulotlarni qabul qilishga alohida diqqat qilish kerak. Ikkinchisi yog'. Yağının qəbul qılınış miqdarı ümumi energiyanın 20-30%-nə igilis muvafiq boludu. Yəkkə toyunmuğan yağ kislatası və köp toyunmuğan yağ kislatasının qəbul qılınışığı kapalatlı qılış kərək. Məsələn, zeytun miyi, xasın miyi, purçaq miyi, kömü qınaq miyi, qıçı miyi qatarlıqlar. Tamaq etişdə künüge 25 gramdan 30 gramqıcı yağı şiltiş, təxminən 3 quşuq yağı şiltiş, eşib qalan yağını yeməklikdən qəbul qılış, ümumi miqdarı bir gündə 50 gramdan eşib getməsli kərək. Üçüncisi, karbon su birikmələri. Yaşanğanlarının karbon su birikmələrini qəbul qılış miqdarı ümumi energiyanın 55%-dən 65%-ə keçə bolğan qismini egilis muvafiq buludu. Əsas yeməkliklərdə tampon uzuqlunub, qaraşıqın qəbul qılınışını aşırış kərək. Məsələn, sulu, kömü qonaq, buğday, ter qatarlıqlar. Hər günə meyvə yegəndə meyvə şərbətini meyvə orniga dəstiş tavsiya qılınmaydı. Şərbətni sıxıb çıxırış jarayanında yeməklik talası və vitaminlar bozğunçuluq uçuraydı. Yaşanğanlarga nisbətən aytqanda, toğralğan almanın ozuqluq qiyməti almı şərbətiga qarğanda yuqur boludu. 4-incisi mineral maddalar. Yaşanğanlarning kalitsiy qəbul qilish iqtidarı körnəlik tövəlləydi. Dövlətimizdə yaşanğanlarning gündəlik kalitsiy bilan təminləniş miqdarı 1000 mg boludu deb belgilangan. Hər 100 ml kalitsiydə təxminən 100 mg kalitsiy 2.9-dan 3.6 gramgacha axsıl boludu. Hər günü 500 gram süt içiş yoki tam miqdardagi süt məhsullarını istifadə qilish kalitsiyning ən yaxşı kelish mənbəsi hesablandı. Onundan başqa yana yuqori kalitsiylik dengiz məhsullarını istifadə qilgandimi kalitsiy toliqligi bo'ladi. Onundan başqa yaşanğanlarmı tömürkamlikdan bo'lgan qanozlik kesiligi girdtar bo'lish xavfi yuqori kishilar topi hesablandı. Bir haftada 1-2 qitim mayvana chigri istifadə qilib tömür toliqlasa bo'ladi. 5-inchisi vitamin. Yaşanğanlarning badanidagi modda almashish va immunitet iqtidori tuvalliganlikdan yetarlik vitamin orqaliq metabolizmni ilgari surishga to'g'ri keladi. Masalan, vitamin oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib, yaşanğanlarning badandagi erkin radikallarga qarshi turishiga yordam berib, immunitet kuchini oshirib, qayrishni kechiktiradi. Vitamin A körüs sezme iqtidarını saxlaydı həm də raxtın ilgirki kesəlik özgürüşünü kontrol qilishini keçikdirdi. Vitamin B1 karbon su birikmələrinin sümürlişi və metabolizmini ilgiri sürüb, nervi sistemisinin sağlamlıqını qoğdaydı. Yaşanğanlarının uzun ömür görüşü

Üçün yemək içməkdə bu 6 prinsipə əməl qilishi kerak. Birincisi, tür köp xil buluş, muvafiq maslaşdırış. Hər qaysi ozuqluq maddalar arasındakı san tamponluğunu saxlaş, yeməkliklər köp xil buluş, hər həftədə 3 xil göş, 5 xildən 6 xilgəcə köktat və 3 xil dallıq ziraat yeyiş kerak. Dallıq ziraat yeməkliklərini muvafiq miqdarda qəbul qilş, dallıq ziraat yeməklikləri yəki qara açlıqının qəbul qilinş miqdarının hər günü 50-dən 150 qram qəcə buluşuğu kapalatlıq qilş kerak. Yetərlik açlıq və yanyu türdəki yeməkliklərini qəbul qilishqa kapalatlıq qilish kerak. Daim beliq, öy quşları, tuxum və maysız göçlərini yeb, əla süpətlik oxsil bilən oturçı təminləşqə kapalatlıq qilish kerak. Hər günü oxşaş bolmağan türdəki göç türlərini qəbul qilish bilən bir vaqtda, köktat yəki meyvəçivi yeyiş, qınıq rənglik köktat, yesivilək, turub, kallakbəsəy, qıca, çiçəksəy qatarlıqlarını köprək yeyiş kerak. Hər günlük köktat qəbul qilish miqdarı 300 qramdan 500 qram qədər bolışı kerak. Bunun içində qınıq rənglik köktat 2-dən 1-nə yığılışı. Meyvə çivi qəbul qilish miqdarı 200-dən 350 qram qədər bolışı kerak. Yeməklik turunu daim almashtırıb duruş, hər günə 1-2 stakan süd içiş, purçaq turdakı yeməkliklərini daim yeyib veriş kerak. Məşunda qılğandıla ozuqluğunun yetərli qəbul qılınışığa kapalatlı qığılı boludu. İkincisi, yeməkliknin jirik yumşaqlığı muvafiq buluş. Asan həzm buluş. Yeməkliklərini yumşaqraq qılıb pişiriş kerak. Köpincə qaynatış, dümləş, qatarlıq usullar bilən tayarlığında həzm qılış və sümürüşkü qolaylıq buludu. Tamaq yegəndə yumşaq çaynab, astı yütüş kerak. Tamaq qitim sani 3 vaxt buluş, yana çüştün burun və çüştünkin 2 vaxt qoşumcu yeməklik buluş kerak. Üçüncüsü, suyuqraq yemək içmək. Yemək içmək suyuqraq buz ən yaxşı buludu. Hər günlük yeməklik meyinin işlətiliş miqdarı 30 hesab bilan 25-dən 30 qram qıcı bolsa buludu. İmkan qədər köp xil ösümlük meyini tanlab işlətiş kerak. Tuzlanğan yeməkliklərini az yeyiş, hər günü qəbul qıldığan aş tuzu miqdarı 5 qramdan eşib getməsliki kerak. Dördüncüsü, kayfiyyatını xoşal tutuş. Billi tamaqlanışqa ilham veriş. Pensiyaga çıqqandan keyinki turmuş ritminin özgürüşi bir qism yaşanğanlarının kayfiyyatını düşkünləşdirib, iştahasını tövəllətib edidi. Şuna kayfiyyatını dəngşəb, ailə, ictimai əlaqa fəaliyyətlərgə aktiv qatnışış kerak. Şunaqla, tamaq yetişini bir xil qızıqış dəb bilib, 2-3 dost birlikdə sağlam tamaqlarını tayarlaş, məzlilik tamlardan tən bəhrəman buluş cəriyanıdan huzurlanış kerak. Beşincidən, uzun oturuşdan saxlanış, muvafiq hərəkət qilish kerak. Yemək içməkə diqqət qılğandan başqa yenə yaşanğanlar hər qızmı bədən sapasının acizliqidən sırtqı çıxıb hərəkət qilishqa səl qarmaslıqı kerak. Yaşanğanlarga nisbətən etqanda, muskulunun küçümü oxşaşlı muyum. Muskullarının yoxluq keçişdən saxlanış, bədən hərəkəti və özünün ödüsüdən özü çıxış iqtidarını saxlaşdı in tayn muyum. Sırt hərəkət qilish, yetərli günlər bilən uçuruşuş, süngək və muskullarının sağlamlıqını aşırışqı paydılıq. Daim sırtqı çıxıb meyinib bərsə, aptapqa qaxlansa, bədəndəki vitaminlarının bir kişini aşırıb, süngək şalanlışış qatarlıq kesəliklərinin aldan ağılı buludu. Altıncısı, qərəlik salamətlik təkşürtüş, muvafiq ozuqluq toluqlaş. Yaşanğanlar qərəlik alda montizm davalaş aparatlarına verib, salamətlik təkşürtüşdək yaxşı adətini yetildirişi kerak. Bunda qılğanda kesəlinin aldan ağılı buludu. Ozuqluq yetişməgəndə, ozuqluq toluqlaş doğrusunu muvafiq tanlaş kerak. Ozuqluq yetişməslik, ya ki ozuqluq əhvali xəvib-xətiri bar yaşanğanlar, kelinkilik ozuqluq mütəxəssisi, ya ki doktorunun körsətməsi bu içə, tibbi ilimgi maskeladığan alayda retsiplik yeməkliklərini tallab işildişi kerak. Bəzi sağlamlıq roli mubalığı qılınğan sağlamlıq məhsulatları təşviqat elanlarga asallıqca işinib getməslik, sağlamlıq məhsulatlarını doğru qılıb almaslıq kerak.

0: qaynığı? Gündanlatı məhz.
1: Delfin naiti tez üzüdü. Adam neyran kaldırdığını, məli doluşup yoruklu qovalaşqan sudu bolsun, qapqaranğı keçilərdi bolsun, delfin oxşaşla üzüş və ozuqluq tutuş iqtidarını davamlaşdırdı. Bu, onun alayda gözü buluştun başqa, alayda sunarğı egi bolğalıqıdındır. Bular onun yönelişini pərqləndiriş, ozuqluqını çarlışıqı yardımlaşıdı. Sonar bolsa su astıdaki özgüce əks adadın paydalanıp, orun bikitiş, arlıqını ölçeş və nişanını təkşürüş üskünüsüdür. Onun özgüce avaz dolqını çıxırıp tarqıtıdığan, həm almaşdırdığan aparatı var. Ultira avaz dolqını suda tarqılıp, su astı kemisi qatarlıqlarığı yolu qop,

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnimiz Sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahir

0: özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümləkni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Sodigər nərsi yutub kəsə məsul bolmayımız deyə bayanat elan qılsa, küşkə iqib olamdı. Ayal mal puludun teniviliş üçün qüvahçıqa par bərdi. Burunqi xizmətdişiq berib durğan bu pulni nimi üçün qaytır valqalı bolmadı. LED ekranı yoruqluq bulğumusu kəltürüb çıxarsa, öy iqiləri ərz qılsı boludu. Ata mirasını qızıqla qaldırış toğırsı da vəsiyyət qaldırsa, ana hüququnu qanda qoğduşu kerek. Tövənlədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Almalik bir xəterlikini kapalatlandırışı gerek idi. Su özü sarıyı əndizlik madı arqalıq özünün bu cəhətdiki məcburiyeti və məsuliyetini orunsız keçirim qılsı olmaydı. Bu misaldaki əndizlik madda toxtan məzmunluğa kırgızılgən bolsumu, bıraq su özü sarıyının biz igəməz digən cavabkarlıqını orunsız keçirim qılış məzmuni bolğalıqı üçün küşkə igəməz. Əgər zizay su özü sarıyı ticaret davamıda, muvaffaq bir xəterlikini kapalatlandırış məcburiyetini toluq ada qılmasa, məsələn, layaqətsiz qulubunu işlətgən bolsa, ya ki başquruşdu yoxuq bolsa, Şaulinin zeynini töyləş cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.

LED экраны yoruqluq bolğumısı keltirip çıqarsa, öy igileri ärs qılsı boludu. Wujiaqiu şehirdin jaŋa pändi mundaq maslahat sorudi. Öyümnin uduladiki xizmet binasının sırtqi temiga çoŋ tipdiki LED elan ekranı orındılğan bolup, her günü saat 19'dan ertesi seher saat 2'gece yenip durdu. Ekranın yorukluk derecesi intayın yukur bulup, öyümünün yatak uyuya udul düşüdü. Perdini tartıb etsek mu yanıla nur ötüp uykumuzga iğir təsir yetküzüdü. Yorukluk bulğumuzu kanunun çekilişiki uçuramdı. Mən hukukumni qanda qoğduşim kerek. Cevap, yorukluk bulğumuzu bir xil yenice muhit bulğun işi bulu süpüt bilen tədrici halda kanunun çekiliş dairesine kırgızıldı. Jonqa xalq jumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturi həm hər qaysı caylarının yoritishini başqurish belgilemesini hukukunu qoğdaşının asası qılışqı boludu. Əxtələb qanun dəsturunun 294-ci maddısı da mundaq belgilengen. Köşməs mülük hukukları dövlətinin belgilemesiye xilaplıq qılıb, qatlıq taşlandıq taşlısa, atmosfera bulğumisi, su bulğumisi, tuprak bulğumisi, şauqun, nur radiyasiyası, elektr magnet radiyasiyası qatarlıq ziyanlıq maddalarını çıxarsa bulmaydı. Siz tövendiki tedbirlerini kullansınız boludu. 1. Şehir başquruş kanun icra qilish tarmaqlarına paş qilib, bu elan ekranının yoruqluq dərəcəsi, yürüyüş vaxtının şucayının tala elanı təsdiq qilishini başquruş belgilemesiyə uyğun yoki uyğun əməsliyini təşkirib berişini tələb qilsiniz boludu. Məsələn, şəhərni yorutuşunu başquruş belgilemesi. 2. Ekologiya muhit tarmaqlarına nur radiyasiyası bulğumisi toğırsıda ərz qilsiniz boludu. 3. Eğer memori əriz qılıb həl qılğılı olmasa, sot məhkəməsinə qoşundarçılıqdakı bulğunu ziyini dəvası qılıb, təhsis qılğıcı tərəfdən ziyan selişini toxtatışını, yürüyüş vaxtını tənşəşini, yəki nur tosuş tədbiri qollanışını tələb qılsınız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyyətində yoruqluq bulğumusunun hüquqa çıxılışını bekitişinin yadroluq ölçümü, adətdəki amma umumyüzlük yol qoyduğan dairdən halqıb ketken kətmiyənlikidə. Eğer yoruqluq bulğumusunun normal turmuşqa iğir təsir etküzgəlikini ispatlayalısınız, sot məhkəmisi sizin dəva təlifinizni qollaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan muharriri riyasətisi Kiriş Türgedisi Pəzilət Arslan, məsul muharriri İminjan İsmail, nazarətisi Arapat Üsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Bedenimizda nech trillion hujayr bor. O'tirib

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 6-cı ayının 9-cu günü səyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Çaoşəndə dövlət işləri ziyarətində bolmaq üçün Beycingdən yürüb getdi. Xi Jinping Pyongyang'a itip berip Çaoşan'daki devlet işleri ziyaretini başladı. Xi Jinping Kim Jong-un ötküzgen karşılaş mürasımına katnaştı. Xi Jinping Kim Jong-un bilen söhbet ötküzdü. Xi Jinping Kim Jong-un ötküzgen karşılaş ziyaretine katnaştı. Xi Jinping bilen Pınlı Yuan Çaoşan'da mahsus edebiyat sanat oyununu gördü. Xi Jinping Çaoşan taratkusuda imzalık makale ilan kıldı. Deng Xuexiang Sanxia Su Transport yeni yolu kuruluşuda iş başlaş mürasımına katnaştı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi Xi Jinping, Çaoşan Əmgəkçilər Partiyasının başçısı, Çaoşan Demokratik Xalq Cumhuriyeti Dövlət İşləri Komitetinin başlığı Kim

İkinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin xalqının meydanını çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını pütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qiliş, xalqını közləş, xalqı mənsub oluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüt meydanı. Şunaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin gülünüşü, ravajınışıdiki ərkətləndirgüç güç. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq mərkəz qılınğan icadiyyət yönlüşüdü çıngdırıb, xalqını qəlib törgü qoyub, xalqının razı buluş bulmaslıqını sənətini sınaşının ən yuqırı ölçümü qılıb, xalqının mədəniyyət ihtiyacını qandırdıqan və mənivi küçünü aşırıdıqan texımı köp münəvvər əsərləni icad qılıb, ədəbiyyat sənət gülzarını məngü xalq üçün cülalandırış gerək. Xalq tarixni yaratqıcı, şundaqla dəvrni yaratqıcı. Xalqının həyvətlik kürüşü davamıda, əmmili cayda tarixni yaratıdığan yalqulluq səyipilə barlıq gəlməkdə. Bula yığılsa, xalqının bir tarixi dastani barlıq gəlidu. Xalq, ədəbiyyat sənnətinin anısı, ədəbiyyat sənnətinin üsbitilişi, xalqının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlıq ədəbiyyat sənnətinin pütməz tügüməz və üzülməz buluqı xalq arısıdır. Ədəbiyyat sənnət xalqının tarixini yartış, uluq musabisigə ən qızğın mədiyələrinin oxuşu. Cunxan millətinin uluq gülünüşü üçün can tikib kürəş qılğıçılanı. Xalq üçün qurban bolğan, özünü bəğişləğən qahırmallarını ən çonqur muhabbət bilən küydüş gerek. Maudun, yazğıçı digənin molturmuş təcrübəsi bulubla qalmay, yana cəzmən mürəkkəb icdimai hadislərini təhlil qılalaydıqan ötkür qalısımı buluş gerek diye. Rusiya yazğıçısı Tolstoy, sənnət önərəməz, o sənnətkarının bivasti his tuyğusunun ifadəsi digən. Turmuş demək, xalq deməkdir. Xalq demək, turmuş deməkdir. Xalq, çin, real, addi, sadı buludu. Oydurma obraz arqılıq xalqını oydurub çıxırışqı bolmaydı. Məsxirlik pozisiya bilən xalqını məsxir qılışqı bolmaydı. Xunuk təsvirlə arqılıq xalqını xunukləşdürüşki texim bolmaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq omlısı arısıqa çonqur çöküb, xalqının japalıq əmgikini düşünüb, xalqının xuşallıqı, ғəm qayğısını yez qılğandıla, turmuşnun mayetini tonub itələydi, dəvrinin ritmini igiliyələydi, xalqının qəlib sadasını yez qılalaydı. Ədəbiyyat sənət icadiyyətini zor salmaqqa və küçlük cəlibqarlıqı igi qılalaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalqını əsərinin baş qəhrmanı qılıblı qalmay, yenə özünün ideyəvi mayillıqı və hissiyatını xalq bilən yuğurub, qəlbi, muhabbeti, ideyəsini xalq arısıqı sındırıb, xalq bilən birlikdə dəvrinin ritmi, hayatının rəngdarlıqını izqilişi, dəvr və xalqını küyliş gerək. Ədəbiyyat sənnət obraz arqılıq utuq erişidir. Klassik ədəbiyyat sənnət obrazı bir dəvr ədəbiyyat sənnətinin mühim bəlgisi bub qalıdı. Arzu istiki, qabiliyyəti barlıq ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri turmuşni düşünüş iqtidarını östürüb, dəvr royiq vəkili qılıdığan teximi köp yeni əkval, yeni şəxslərini üzlüksüz qizib, turmuşni mənbə qılğan, əmma turmuşdun üstün turdığan sənnət icadiyyəti və realizm bilən romantizm birləşdirilgən estetik uslub arqılıq kişiləni cəlib qılıdığan, təsirləndirdiğan, ayacanğı salıdığan texımı küp bədi obrazlarını yaratıb, dəvrgə ontulğısız nadir sənət əsərlərini qaldırış gerek. Əsər yezişinin asasi yolu til şiltiş və məzmun ifadiləşdir. Ədəbiyyat sənət olğı biz şıqa, yaxşılıqı ündigəndilə dəvrinin burğısıqı ayına alaydı. Kamalətki yetkəndilə güzəllik yaratqılı boludu.
Кән әдәбият сәннәт хызмәтчілері, Джонгу әдәбият сәннәтінің алғы бесішқа, яқшылықы үндейдіған есіл әнәнісіні жарай қылдырып. Социалистик ядролы қымет қарышыны әдәбият сәннәт ижадиеті де тәсірлік, жаллық намайан қылып, вәзіллік, сағлам, иллік нәрсілен әкс әткізіп, сағлам мәдәни кейпиятын тәшәбіз қылып, ғайри эстетик хайшни чөріп ташлап, идеяс чонқор, сап, одди, джушқун, вәзіллік мұнәвәр әзәрлі арқылық, халықның эстетик қарышы, қымет қарышыны озуқландырып, халықның мәневи тұрмышыны текімі бейдіш керек. Үшінші, кәң әдәбият сәннәт қызметчілерінің тоғырларын сақлап, еңілік яртышты чыңдырып, дәвірге етішіп маңдыған надыр әсәрлер арқылық, әдәбият сәннәтінің еңі мәнзіліні етішіні өміт қылымен. Бір дәвірнің әдәбият сәннәт муапқетігі баа берішті, ақырқы есапта әсәргі қараш керек. Әдіп вә сәннәткарланың кішілік аят қымметігі баа берішті му, әсәргі қараш керек. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері мүкәммәлікі ентіліп, дадыл еңілік яртып, ұлық мүлітімізге, ұлық дәвірімізге мұнасып, мұнәвәр әсәрләні тұрышып үйжат қылыш керек. Қадымдың хазырғыча мұнәвәр әдәбият сәннәт әсәрлері мұқарар халда идеяви мәзмұн білән бәді ипаділәшінің органик бірлікінің мәхсулы боп келді. Даули чоңқыр болса, вәзіні күшлік чықыды. Вәзіні күшлік болса, тілі гүзел чықыды. Тілі гүзел болса, әсәр надыр болуду деген әні шу. Гүзелліхнің қымытыны гүзел болған сәннәткі сыңдүргенділа әсәргі жан кырыды. Идея білән сәннәт бір-бірні гәудләндір әләйді. Әсәр му ұзақ тарқыл алайды. Түспәтні өстүрішні әдәбият сәннәт әсәрлерінің жіні қылып, мәзмұнғы материал таллашта тәләп жан болып, идеяны чоңқыр іч беріп, бәді ижадиетті сәрқылықы інтіліп, әсәрнің мәнеуі қуыты, мәдәниет мәзмұны, бәді қымметіні үзліксіз өстүріш керек. Яңылық яртыш, әдәбият сәннәтнің жіні. Язғучи Лючин, бір язғучи, тәхлитчіліктін пүтілләй құтылғандыла әқиқи язғучы болышқы башлайды. Әр бір дәвірдікі әдәбиятның ең ұслубы болуды деген. Кән әдәбият сәннәт қызметчілерді алдын қыладын үгініған өрмәт тұйғысы болышы. Тегімі мойымы алдын қыладын ешіп кетідіған ғалыплық тұйғысы болышы керек. Өздің халқыш жасы артын ашырып, әйнен көчіріп, шамалғы әгішке. Тәхлит қылып, көчірішке қарыштырып, теғіму кән ижадиет зымыныға атылыш керек. Мол вә чоңқыр мәзмұллық Джунхуа мәдәнилікі, Джунхуа мүлітінің өзгічі мәневі бәлгісі. Қазіргі заман Джунгу әдәбият сәннетінің ұлы. Шындақла, әдәбият сәннетті еңілық яртышының қазинісі. Джунгу мәдәниеті де әзәлдін қадымда тәсвірленмеген нәрсіләні тәсвірләш. Қадымкіле ішлетмеген вәзін қапияны шілтіш қадырынып келген. Джунхуа мұнәвәр ән-әневі мәдәниетідікі идеяви қараш, адымиет ройы, әхлақ өлчіміні қезіп, бәді ижадиет күчі білән Джунхуа мәдәниетінің қымытыны юғырып, Джунхуаның эстетика ройы білән заманымыздікі гүзәллік интілішіні бірләштіріп, Джунхуа мәдәниетінің аяты күчіні ұрғытыш керек. Бір ізді тоқтап келіп, бекінмечілік қылған. Конылықы есіліп алғанда, варыслық қылыштың иығыз ашқылы болмайды. Томырны үзіп ташлаш, асассыз ойдырып чықырыш, еңілік яртыш есапланмайды. Варыслық қылыш білән еңілік яртышының мұнасуетіні егіліп, қадымкілердің үгініп, әмма қадымкеге есіліп алмай, қайдыдың бүсіп өтіп, әмма қануниетке қылаптық қылмай, Джунхуа мұнәвәр ән-әневі мәдәниетіні әдәбият сәннәтті
yeңілік яртышның мұйым мәнбәсігі айландырыш керек. Бүгінгі күнді әрқыл сәннәт түрлері өз ара жұғырлып, бағылынып, әрқыл ипаділі шәкілері ғырәлішіп, кірішіп, ола қытори, чоң саллық мәлімат, сүнні әқіл қатарықла, әдәбият сәннәт шәкілі дә еңілік ярчық түрітгі болып, әдәбият сәннәт бойшылығыны кен әйтті. Шындақ бір қайдыны түшіні үлішіміз керек ке, барлық ижадият махареті вә вастысы мәзмін үшін қызмет қылыды. Пән техникінің тарақияты, техникінің еңілініші, еңі бәді іпаділәш ұсулы вә мұбалығы қылыш ұсулыны барлық келтіруді. Лекен, сәннәтнің мол мәзмөні баштың ақыр тұрмыштың келіді. Еңі техника, еңі вастылайдың тоғыр пайдылынып, ижадият илхамыны қозғап, мәдәниетнің мәзмөніні бейітіп, идеяви хесиятын іпаділәп, әдәбият сәннәт ижадиді дә мәзмөн техімі мол, юшырын күш техімі зор болған еңі мәнзіліні намаян қылыш керек. Төртінші. Кәң әдәбият сәннәт қызметчілерінің Джунго хикайысыны чин хесият, түтін күш білен яқшы сөзләп, дүнияға ішенчілік, сүйімлік, өрмәт сазавер Джунго образын намаян қылышыны үміт қылымен. Джунго халқы әзәлден чоңқұр дүнияви мұхабетке иге. Азырқы заман Джунго әдәбият сәннеті де нәзәрні дүнияға, инсаниетке қартыш керек. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері ішенч вә ғай тұрғызып, әждатланың ән-әнісігі варыслық қылып, азырқы өзгүрішләні түшініп, Джунгоның істеттік мәқстін намаян қылыдыған, заманымыздегі Джунгоның қымет қарышын тарықтыдыған, пүткіл инсаниетнің ортақ қымет интілішіні әкс әткізудіған, техімі көп мұнәвер әсәрләні ижат қылыш керек. Әр қайсы дөләт халқының әхвали вә тәғдірі түрлік түмән қыл болсымы, лекен гүзел тұрмышқы болған бошашмас интіліші, тәғдіріні өзгертіш үшін тіз пікмей күрәш қылышы бірдәклікке еге. Шындақла, ән асан ортақлық пайда қылыды. Маркс мұндақ деген. Милләтнің милләт болуш сүпті білен қылғалдекі іші, инсаният жәмиеті үшін қылған іштір. Мислісіз жапа мұшақатлік күрәш давамыда, Джунго халқы тоқтымай алғы басыдыған ирадысы вә ғайрыды. Мислісіз әқіл парасыды вә күш күвіті білен, Джунгоче социализм yolunu ичіп, ықтысатның тез тәрәқи қылышы вә жәмиетнің ұзақчы мұқым болышыдың ібарат, ішкі чоң мөжөзін яртып, инсаният мәдәнлікінің еңі алтыны барлық келтіріп, Джунгоның мәдәниет юмшақ әмәлі күчіні зор дәрджіді ашурды. Халықыра жәмиет Джунгоның тәрәқият yolu вә муапқият сырыны ішіп, Джунго халқының тұрмышыдекі өзгүрішіні вә қалып дүниясыны түшінішіні үміт қылыды. Мәдәниет арқылық адам тәрбиелігенде қалыпны техімі ұйыштырғылы болыды. Сәннәт арқылық қалыпләні тұташтырғанда дүния білен техімі асан пікірләшкілі болыды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері мәуқәні Джунго зымынығы қойып, Джунго хикайысыны яқшы сөзләп, техімі чоңқұр нәзәр дайырысы, техімі кән көксі қарны, өзігі техімі ішінілған позиция білен Джунгоның өзгүріші вә Джунго ройыға әң вәкілі қылалайдыған темыланы таллап, бәдей жәттін іпаділеп, дүния түшінідіған техімі көп Джунхуа мәдәниетті образын яртып, Джунгоны тірішіп жаллық көп тәрәптін намаян қылып, инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрітгі болуш үшін еңі сәйіп пүтіш керек. Әдәбият сәннәтнің милләт алахидлікі бір милләтнің мәдениетні тоныш дәрейдісін іпадылайды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері Джунхуа мәдәниеті мәйданды чыңтырып, дүниядекі әр қайсы дөләтләдекі әдіп сәннәткарла білен алақы қылыш керек. Милләт хаслықығы иге сәннәт мәзмөні вә шәкліні бейтішкі әхмет беріп,
millətinin xalq ədəbiyyat sənət ən-ənisiga varislik qilib və onu əvij aldırıb, uslub iqim, şəkil nusxularını beytib, dünya ədəbiyyat sənət sahəsi də Jongo salapiti, Jongo qiyapitini iniq tikləş gerek. 5. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin toğru yolda çıngdırıb və onu əvij aldırıb, əxlaqdım o, sənətdim o, kamalətki yetişki intiliş davamıda kişilik hayat qiməti yardışını ümit qiləmən. Əvəz sağlam bolsa, til güzəl boludu. Qayə yüksək bolsa, til ötkür boludu. İradə uluq var bolsa, idiyə terən boludu. Ədəbiyyat sənət kişilərini toğru keyfiyyat bilən tərbiyyələş məsuliyyətini üstüqə alıqan. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri özünün əxlaq sapası, cəmiyyətki obrazını əsərinin icdimai ünüm bilən birlik gəltürüb, sənət qayısıdır çıngdırıb, əxlaqdımı, sənətdimi kamalətki yetişki intilib, tırışıb, ali canab əxlaq pəziliti və tili güzəl, məzmunu sərxil əsərləri arqılıq, tarixda toğru keyfiyyat qaldırışı, kişilə arasıda güzəl əxlaqını əvc aldırışı, özgü paxnam qaldırışı gerək. Əxlaq arqılıq Adəm tərbiyyəydi qalla, aval özünü tərbiyyəliş şərt. Ruhunu tavlab, ulunu çıngıtıdı qalla, aval özünü tavlış şərt. Tarixinin uzaq iqını da qımmetini yoqatmayı gəlgən aşu nadir əsərlərinin həmmisi də ədiblə sənətkarlarının qəlib dünyası bilən biliminin bağlanışı, əxlaqı bilən talantının yuğurlışı, kişilik pəzliti bilən sənət əxlaqının birlişi əks etkən boludu. Cəmiyyətki paydılıq əsərdin yüzlərçi bolsumu köplük qılmaz. Cəmiyyətki paydısız əsərdin bir parçı bolsumu azlıq qılmaz digən əni şu. Ədəbiyyat sənət icadiyyəti, capalıq icadi xizmət. Yüksək bədii səviyyə yitildiriş, onç asan işəməz. Bunun üçün bütün oy pikirini mərkəzləşdirişkə, keçini kündüzgü ulab əcir sındırışkə, boş aşmay tırışq doğru kilidu. Əgər asan yolda minib, tez pütküzüşkə aldırab, quruq namata qoğlaşıb, bir keçidila nam çıxırış xiyaldı bulub, bir keçidila beyib ketişinin koydu bolsa, ahir berib, əmmüdün quruq qalıdı. Ədəbiyyat sənət amı bapul iş gerek. Lekin tetiqsiz, pəz, çakını bolsa qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənət turmuşqı yıqın bol iş gerek. Lekin naçar keyfiyyatının payda qılğıçısı, əgəş küçüsü, tərğib qılğıçısıqa aylınıp qalısı qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənətdə yenilik yartış gerek. Lekin acayip, qarayip, çektin aşqan nərslərini kötürüp çıxışqı qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənətdə ünüm asıl qılış gerek. Lekin pulunun koydu buluşqa, bazarının kulu bub qilişqı qətti bolmaydı. İcadiyyətdə əcir mehnət qıtayınış, rol ilişdə əməli küç qıtayınış, obrazda yartış qıtayınış, ünümdə süpət qıtayınış, nam ataqda əxlaq və maharət qıtayınış gerek. Çakına qızıqçılıq, çeki yox özbeşimçilik, diqqətini tartış təməsidiki köğün içiş, yügensiz havayı həvəsinin ədəbiyyat sənətkən nurğun ziyini bar ki, qılçımı paydısı yox. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri sənətkə bolğan hörməti və kəsqbə bolğan səmimiyyətini saxlap, həqiqi küş sərib qılışı, həqiqi maharət yetildirişi, həqiqi nam qazınışı gerək. Ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin tərbiyyilinişi ulanın şəxsi işləməz. Ədəbiyyat sənət sahəsidiki stilinin yaxşı yaman bolışı pütkül mədəniyyət sahəsigə, hətta icdimai turmuş ekologiyasigə təsir görüstüdü. Ədiblə, sənətkarla icdimai təsir küşki igə. Ulanın ər bir iş hərkiti cəmiyyətdə təsir payda qılıdı. Köpçilik özünün cəmiyyətki təsirini qədirləb, əsərinin icdimai ünümünü əstaydıl kəskin oylayış gerek. Bir ədəbiyyat sənət xizmətçisinin əxlaq pəziliti durus bolmasa,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

məktəb həyatım davamlaşmaqda. Mən bara-bara məktəbdə bəkərək xoşal bulalaydıqallıqımını his qıldım. Muallimlərim bana bək amraq idi. Dərsi yaxşı bulğaşqa savaqdaşlarım mu hürmətimni qıladdı. Toluqsızın axırqı yili biz üçün mühim tallaş və buruluş nöqtüsü boldı. Birisi, toluq oturuğa çıxıb davamlıq oqub, ali məktəb imtihan veriş. Yeni birisi, toluqsızdan otur texnikum səviyyəsidki məktəblərə imtihan verib, balduraq xizmətə çıxış. Mən əsli toluq oturuğa çıxışını könlümə büküb qoyğandım. Kütülməgəndə sinif müdirimizin bir təklifi bilən bu qərarımı özgərtdim. Sinif müdirimiz tolımı ağ könül, mülayim idi. Köpincə kişilər müəllim bolğan bilən açıq yamaraq bolmasa ballanı başquramaydı deyə qarışdı ekan. Lekin bizning muallim o'zining ashu muloyim xushxoy mijozi bilan ko'nglimizni rab qilib bizni o'ziga bajandil bo'ysundiratdi. Rustam sinfimizdagi darsda xeyli yaxshi, lekin kapsiz bola edi. O'ziga bek tamanna qo'yatdi. Dars vaqtida ushoq ishlarni chiq qilatdi. Muallim gap qilsa, men sitmagandek tumshig'ini ushlab qo'yatdi. Bir qitim tekis yotlayotganimizda Rustam parang silib, diqqatimizni chechib etdi. Muallim uni tartibni buzding deb o'r turg'izib qo'ydi. Biroq Rustam qoyil bo'lmay, muallim bilan takallashdi. "Men nimani xato qildim, muallim? Nimish qoyin turg'izib qo'yasiz? Sen xato qilmagan bo'lsang, men xato qilgan o'xshayman." dedi muallim qo'ldagi kitobdan beshini ko'tarmay. Balalar paraqqida kulishdi. Siz meni turg'izib qo'yishni avval mendan so'rishingiz kerakdi. Nimani? Tekstni yodlab bo'lgan bo'lmaganligimni. Ha, sen yodlab bo'lganmidan? Albatta. Rustam shundoq deb mag'rurlik bilan atrofga qarab qo'ydi. Sizlarning uyda qo'saq to'ygan hamon qachidiki oshqan tomoqni to'kib etilgan odat bormi? Yo'q. Onda qısqandaq boladı. Tamaqını ısırap qılış yaman iş. Lekin muallim, ula bilan min turğızıp qoyuşunuzdan ne münasuydu ba? Bunun səbəbini tek düşənmədin ma? Yaq, düşənmədim. Əmisə uzaqıraq tursan boğudak. Qeynisinin dərisi yaxşı boğunu. Rustam, beşini qaşlap qoyub cimib qaldı. Muallim, keyin saatlik dərisdə tartib intizom va adab axloq haqida so'zildi. U so'zning oxirida mundaq misollarni keltirdi. Ko'pinchinglar dehqon bolasi, qani aytinglar-chu, nima uchun etizlarga qirsab qo'ydi? Savoqdoshlar birdan o'ylashgandan keyin bir ishkidan qo'l ko'tarib javob berishdi. Suv qichib ketmaslik uchun. Etizliq bek cho'ng bo'lib ketsa, o'rmurganda boshqa chiqib bo'lmay yerib qolgan gap. Yarning pasilini ayirish uchun. Yerib qolganda qirg'i berib o'ltirib dam olamiz. Muallim ishora qilib ballarni to'xtatdi. Sizlarcha qirning har holda o'ziga tushliq bir roli bor, shundaqmi? Shundaq. Etizning qiri bo'lmas bo'lamdi. Bo'lmaydi. Javobinglarni ayt yaxshi bo'ldi. Demak, etizni qirs elishning muhim asosi bor. Ham shundoq qilish surur. Mundoq aytganda, u xuddi biz qo'llanayotgan tartib-intizomga o'xshaydi. Adab axloqli odam tartib-intizomga bo'ysunib, qoidli yashaydi. Tartib saqlashni bilgan kishi qonunga xilof qilishdan o'zini tortadi. Bo'larimiz bizga shundoq o'rgatgan. Aqlga ishorat, nodonga juval durus. Sizlar juval durusning nimaligini bilamsizlar? O to'qim tikidigan po'latdi.

O axırı abısı bilen belə tuqqallarının üyüdən ayrılıb öz üyə qayıtıp geldi. Həm də ilki saatni tamamen özünün ilkiyi ötkəndə kes qıldı. Bu saat aynı vaqtda savaqdaşlarının arasında onu xeyli yüz abroyğa iyi qığan idi. Amma oylamağa yedin yeni bir savaqdaşının toxtamay kəyni kirvilişi bilən o saatni onun qısı itib bədi. Həm də keyinki günlərdə saatki münasibətlik əslimlərini yadıdan çıxır bətdi. O, çoğun boğan seri atanısı otursatki münasibətinin başqalarını gidək muhabbətlik əməsliyini his qılıb, həm dadısının bunun səbəbini bilib xeyliqici bir yaran bop şürdü. Ondaqda, onun keyinki turmuşu da yəni qandaq işlər yüz verilgəndi. Saatinin ilgisi onu tabalamı, Bula qızıqsınız, diqqətiniz davamlıq ətki radio jurnalı proqramımız orlaşdırılğan Turğun Mecidnin saat namlıq povestinin davamı da bolsun.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程。

Qadirlik alıqıcılar, nadir küylərimiz davamlaşıvatıdı. Manım oşu güzəl dəmlədə, güzəl təvsiyələrimizini siləyək sunuduğan vaxtıq getib kəptuq. Ətürmüşünüzdən hər bir dəmlərini güzəllik iyi qılay desiniz, ədiqtiniz tövəndiki bayalarımdı bozsun. Izcillik. Çünki türmüşümüzdəki nurğun-nurğun pürsətləni özümüz yartımız. Çin turuşqı tigişlik nərsləni izcil qoğluşuş, vazgeçişki tigişlik nərslədən vazgeçiş ən aqlanılıqdır. Minnettarlıq duyğusu. Muşu dünyadaki nurğun nərslənin, muşu turmuşunun bizgi ürgütüdüğən ən mühim dərslərinin biri dəl başqılanın yaxşılıqıqı cavab qaytırış, yəni minnettarlıq duyğusu. Turmuşunun hər bir dəmlərdə bunu unutmaq masqımız gerek. Ürgünüşkü mahir buluş. Ürgünüş bizgi özümüzde tanıtıdı. Qandaq ürgünüşünü biliş bizde teximi alğı bastırdı. Onundan başqa tərbiyyə sizni özünüz haqqıda muhakimi qılalaydıqan qılıdı. Yeni bir mənzilge ilgirligəndə toxtab durup, ötken işlanın əhmiyyəti toğırsı da oyunuş gerek. Bula sizin kimlikiniz, nəyi ketivat qallıqınız, nemiş qilishingiz kerakligingiz haqidagi masalalarni tushunib olishingizga yordam berdi. O'ziga raqobat e'lon qilish orqali o'z qimmatini oshirish intayin muhim. Sizning qimmatingiz o'zingizga raqobat e'lon qilib chiqqan natijalaringiz bilan o'ng tanasib bo'ladi. Bundan boshqa rad qilinish ichidan fursat istash. Rad qilinishni bir ishning oxirgi nuqtasi deb qaramay, uni bir fursat deb tushunish kerak. Nima uchun rad qilinganligingiz ustida astoydil o'ylanishingiz kerak. Demak, hayotlikda izchillik, o'rganish, minnatdorlik tuyg'usi, o'ziga raqobat e'lon qilish qatorliklar intayin muhim. Mana mush taraflarga diqqat qila olsak, biz boshqalarning nazarida tarbiya ko'rgan, axloqli, sapoliq kishiga aylana olamiz. Barliq do'stlarimizga omad yor bo'lsin, go'zal kunlarimizni davomlashtiramiz.

Hey, radyonuq dostlar, programımızda davamlaşdırıbatımız Muhabbetlik turmuşda əsli tıdığını çıray əməz, bəlki mecaz xuluqdur. Köndürdüğünü təqtürk əməz, bəlki mehirdir. Bizdə mundaq bir gəp ba. Qabiliyetin bombusu mu, yaxşı mecazın bosu, dəb. Əni şu isil xuy və aləmçi mehir bilən zinnətləngən kişi başqılağa unutulğusuz təsir və xuşallıq ataqılalaydı. Esil mecaz süzük suğu oxşaydı. O arqılıq mehir güllür kökləydi. Könlümüzge dil aramı ep gelidi. Yaxşı mecazımız arqılıq dostumuz köpüydü. Yeni çü, yollarımız ravan buludu, turmuşumuz mənilik ütüdü, məzmunluq ütüdü. O bizge, biz yes kılanmağan nurgun nərsləni ata qılıdı. Şunu üçün esil huyini özümüzge həmra qılışımız, bu arqılıq özümüz və özgiləge mehir yes kıldırışımız gerek. Her vakit başqılağı yaxşı təsir qaldıralaydıgan, illiqlik ata qılalaydıgan mecaz xuluqni özümüzge həmra qılaylı. Mehri muhabbetni her cayda taqıtaylı. Mehri muhabbet küylerimiz, mehri muhabbetlik, en şu köngüller üçün.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı programısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyəm.

Rast. Ular rast eytudu. Mən balamba, erimba ayal mən. Şu tapta, menin kursuğumdiki bu balam bilen koyuq sayı taşlap durgan tarak astıda, östen boydu oltırıp, salkındap şamaldan huzurlanğım yok mu? Öyde kalan oma kızının tatlı kılıklarığı jör bulup, anılıqnın lazdını sürgüm yok mu? Onu ögünüşü yetekçilik kılıp, yaxşı oqışığı yar yülek boğum yok mu? Mağa oqşayışla bir kişilik hizmetinin hüldüsten çıkış bilen bilen, yani şunca yılladım bu yan mağa yar yülek bulup, aldıraş buluşu karmay, menin, öynin, balanın eğirçiliğini tən üstüge elip, menin hizmetimini kollap gelibatkan erimge amırak bulup, onun könlünü ağım yok mu? Mən nem üçün bulanın həmmisinin vazgeçimen. Bu kığalarım zadı nem üçün? Bulanın həmmisi üzümçilik kəsb üçün əməz mi? Tege təkdirin elib etkanda yanılı muşu deyqalla üçün əməz mi? Mən qeymin yevatkan bu deyqalla mağın nemilən davadudu, hə? Bəlkim, menin bu kığalarım deyqalla üçün əməzdu. Bu kılıbatkallarım pekat özüm üçündü. Öz kəsbim üçündü. Mən pekat özümün kəsbini oylağandı mən. Bu menin öz kəsbimini hədədən ziyadı yaxşı köygəllikim, söygəllikim, kəsbki ziyadı iştiyaq bağlıqalıqım üçündü. Meyli qandaqlı bulsun, ahır qisabda bu iştin həqiqi mənbətki eriş küçük kim? Yenil aşı deyqallağı. Bırak ola, buldular. Buldu kılaycı. Mağın neymi japa, buğun çıkılıp. Az adam şu hiyalarlan təhliknin ətrapını qiyamazlıq elgidi bir oylanıp çıkıp, yakın yadaki yalqın taqqa bir haza qarap durdu da, ruhi düşken halda öyge qaytıp geldi. Şu akşamı az adam bütün bir keceni kərpik qaqmay, uyqısız ötküzdi. Yezlada telğu yalanı məslat qıbırlaştırıp, ayla yöhü deyik beriş başlanğanda, nahilik yeziglik pən texnikisini ken aydış punkti, yalqıntaq bağırdı kurgan sınaq bazısının, hər xil sortiki təhlə tikilgən 20 mu 20 dehqallağa ödüge beri vetildi. Dehqallada nədim bundaq əzəldən körp baxmıqan acayip xarayip təhləni beqib, Hosul alalıqdak texniki bolsun. Hosul ağan taqtırdımı, bundaq tarqaq köləmdiki sortluq üzümlərini sedib çıxırış təs. Yoxurmu, üzümcü dehqallağa yeşil quruq üzüm tapşırış vəzifisi düşürüdü. Etizdiki təknin sorti, məhsulat ilişqi muvafiq kəmisi qanda qığılıq. Aşındaq bir qısım səbəblə tüpəyildin, nəçi yılı qamayla bu yerdeki kımmetlik, esil sortluk tekle, onun kımmetinden kılç haberi yok dehkalla tarpıdan çepip taşınıp, ornığa yerlik kişmiş yerlik usulda tikildi. Mana emdi tecrübe bahsi yok buldu. Punkt başlığı kanyu, üzümcilikini kölemleştiriş ve tecrübe punktu kuruştak bu işkili işka, li hakimnin köp əcri singerlikini biletti. Amma hazır li hakim bu işqi məsul əməz. Başqa vəzifəyə qoyulğan idi. Punkt başlığı Kanyunun qarışca, li hakimnin eyni çağdaki planı toğru bulup, turpanın əməli əhvalığı uyğun kilətdi. O, bu planı əməliləşdürüşünün qərəli kildiğalı qığımı işin etdi. Şuna, o, bu işlağa bək məyusunub getmədi. Az adam, Dehqalla tədqiqat bazısının qomurub taşlıqan təhlənin bir qısmını özünün kiçik oylısıqa, bir qısmını idarının oylısıqa, yəni bir qısmını qeynatlarının oylısıqa köçürüb kəyəndən başqa, köp qısım təhlə nabud bop getdi. Az adam, xudu süyümlük ballardan ayrılıb, yürək bağrı suğur vilin qandək, azab içi də közü qıymıqan halda sınaq

meydandan ayrıldı. Bırak o ümitsizlenmedi. Çünkü o şundak ümit var. Her kandak şaraitte ümitsizini bakan emez. Kanyu agronomu okşaşla onu partiyanın toğır rehberliğine, Li Hakim'nin kılvatkallarının toğırlıkıga, işlanın haman oğuşlup kitidigalıkıga işin etti. O küçürüp kegen tehlani köngül koyu perviş kılıp, hizmetin sırtkı vakıtlarda izdiniş ve sınağın dağımlaştırdı. Dəl şu günlədə Turpan resmi yosunda memleket boyunca yeşil kişmiş işlep çıkarış noktası kılıp bekitildi. Bu, eğir vəzibidin direk bir etdi. Bunun üçün bu rayonda kişmiş özüm külümü və birlik məsulatını tez sürətdə həsiləb aşırışı doğru gilətdi. Təbii ki, aydış bilən bu tələbki yetkili olmaydı. Bunun üçün ilmiyliki zor bulan pən texniki bilən yetəkçilik qılış gerək idi. Abdunum rayon içi və sırtıdaki bir qısım yezilik pən texnikisi tədqiqat orunları və yezilik pən texnikisini umumlaşdırış orunları, şunundak bir qısım mütəxəssislə kişmiş üzümünün ozuqlıq qımmetini yuqur kütürüş asası da qan tərkibini nisbi tövəllidiş, danısını və sabığını çoğaydiş, meyvi biriş nisbitini yuqur kütürüş cəhətlədə izdiniş və tədqiqatını baldırlı qanat yaydırğan idi. Azadəm, dəstəbdə bu tədqiqat türünün yerlikdiki rayon sınıqı türüge aktif qatnaşdı. O, bu işinin sınaq meydanı bulmağın əhval astıda nə qədər cəbalıq iş ikəlikini. Dehqanlarının itizdə sınaq qılış üçün olanı qayıl qılışının asanqı çüşməydi qalıqını. Yəni, kilib bu işinin xətərinin çoğluqını. Əmili küçü babı olan yezilik pən texnikisi tədqiqat orunlarının danlıq mütəxəssislərinin bu işdə məğlub olğanlığını belətdi. Şundaq bolsumu, o yanılı bu vəzibini təşəbbüskarlıqdan üstəgi aldı. Dehqalla yezilik pən texnikisi qarğında atı boğustan tatıb əvladını əvlad qolunub kəgən ən-ənvi işləb çıxırış usuluğa bəkirək işindu. Müş əhvalda ulanın bir ubtan meyvi bir vatqan təklərdə yezilik pən texnikisi sınıqını qobul qılışı asan əməz. Başqala məğlub boğan cayda qalbi qılış pürüstü yoşurangan boludu. Azadəm, manım ışındaq təvrənməz irada bilən, yerli kişmiş üzümünü ilmi usulda tez sürətdə kenaytiş tədqiqat sınıqını başlayıb etdi. Eyni çağda o burunqı sınaq bağısıdın özünün kiçikini hoylısıqa, idarının hoylısıqa, yana qeynatısının hoylısıqa köçürüp gəgən təklə onun yaxşı əməli dərslik materialları və qural çapdıqları bop qaldı. O yana tuqqanlarının, dehqan tonuşlarının itizliq və təklərdimu üzüm danısını və saplığını çoğaydış, sapaqlanış və dan tutuş nisbitini yuqru kötürüb təklərinin husulunu aşırış, təklini tez sürəti kenaydış sınıqını qanat yaydırdı. Onun kündülük vaxtının uxlığan tamah yiyenin başqa vaxtlarının həmmisi tügüdək itizliqda təklikdə ötdü. Bütün üzüm zarcılğısıdaki hər bir parç təklikdə onun ayaq izi, hər bir tüp təkdə onun barmaq izləri qaldı. Onun barlıq mehir muhabbeti bilən berilib sındırgan əcri bekağa kətmədi. O, 10 neçə il tədqiq və sınaq qılış arqılıq nəzəriyyə və əməliyyət cəhətdən ilmi dəlilləşdən və sınaqdan ötken bir yürüş tədqiqat nəticələrini muvaffaqiyyətlik halda otdırğa qoydu. Dehqalla texnik köpəytişdə yenigi notu bastırış, tüp beşidən tüp ayrış usulunu yaki bevasitə notusunu kesib etdib tikiş usulunu qolunatdı. Bundaq bolğanda material köp ketkəndən başqa köpəytiş sürəti bək astı bolatdı. Meyve kırış vaxtımı uzaq bolatdı. Azadəm, bu xil usulni parnikde köçət östürüb köpəyidişki özgərtib, material köp getiş, sürət aslı buluş məsillərini bıraqlı həl qılıb, yeni tikilgən təklərinin meyve

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Azadənin yendi yatqan Əkrəm yeni xorək tatıb uyquğa ketken idi. Əkrəm əsl axşama yezə qayıtıp getmekçidi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız Musiyədə axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinlə, stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.